0: se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac, i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
1: Istodobno premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je €57, osnovnog dizela €59. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na €6 za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
1: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će se držati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu

0: nafte u barelu nafte oko 83 dolara, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro 57 centi, osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
1: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim Vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura. Vremenska prognoza. Biće je pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagey.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro 57 centi, osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja time

0: pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
1: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervjuu za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagey.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i precizno. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će se držati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je €57, osnovnog dizela €59. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na €6 za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice

0: Odbora za pravosuđe i Odbora za ustav, poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.

Zajedno se budimo uz dobru glazbu. Evo još jedno pretežno sunčano jutro u Dalmaciji, uz nešto umjerene naoblake koja nas ne bi trebala zabrinjavati, bar ne još uvijek. Jutros na kopnu mjestimice ima i magle, a tijekom dana u unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su i neki pljuskovi kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu. Danas vjetar većinom slab, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature između 25 i 30 stupnjeva. A u 6 sati su nas dočekale sljedeće temperature: Ploče 18, Šibenik 20, Makarska i Lastovo 21, Hvar i Split 22 stupnja. Može stat, mislim da se nemamo šta puno žalit. Evo, jučer sam se na sjeveru Hrvatske u ovim ranim jutarnjim satima podsjetio šta je to kontinentalna klima, kako brzo okrene i odmah se nekako vratiš u duge rukave da nisi reka keks, tako da imamo samo uživat. Slušamo Parni valjak u nastavku.

Ovo je Kemal i vratio sam se živote. Nastavljamo s radnim tjednom, dočekao nas je utorak i evo samo još jedan poziv za sve ljude dobre volje. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Split u suradnji sa DDK-om Hrvatski Telekom organizira novu akciju darivanja krvi. Održat će se danas, znači 16. lipnja od 9 do 12 sati u prostoru HT-a u Vinkovačkoj ulici 19 u Splitu. Pa eto, pozivaju sve ljude dobre volje da se pridruže akciji darivanja krvi i da naravno pomognu osigurati zalihe krvnih pripravaka pacijentima u KBC u Split. Stvarno svaka kap znači, to ne moramo ponavljati, pa ako se danas osjećate onako zdravo, odazovite se, svaka kap stvarno znači. I napomenuli su kako krv mogu darovati sve zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina. Kao što sam rekao, nastavljamo s radnim tjednom, pa se tako nastavlja i fešta od državne mature. Siguran sam da to većini maturanata nije fešta, da ako lutaju očima ako su me sad slučajno čuli, ali mora se sve to odraditi. Evo, jučer je se dogodio jedan onako mini skandal na državnoj maturi, procurile su fotografije ispita iz hrvatskog jezika, jučer je to bio onako forte, pa nekima će se nažalost ispiti poništiti. Ja mislim da će se brzo naći ko je to slika, ko je poslao, tako da nemojte se s tim zezat, ne treba vam to, nego malo zagrijat stolicu i sve ćete vi to riješiti i za sekund ćete biti na plaži. Tako da želimo naravno našim maturantima puno sreće u nastavku.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene, naše vječne

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

Uživamo i dalje u glazbi. Naravno, jutros je ekipa Elektrodalmacije na terenu. Rijetki su dani kad oni miruju, pa ajmo mi brzinski proći onako sve lokacije gdje danas možete očekivati prekide električne energije. Pa ajmo redom, kod nas u Splitu, Mažuranićevo šetalište 10, 10A, 10B, 10C, 17, 19, 47, 49 i 53, kao i ulica Hrvatskih iseljenika broj 2, nema struje od 8.30 do 12.30. Nadalje, Kneza Mislava, brojevi od 1 do 24, Duplančića dvori od 1 do 30 i Petrićeva od brojeva 1 do 15, prekid opskrbe struje od 8.30 do 14 sati, pa imajte na umu. I samo ćemo kratko do Kaštela, Kaštel Stari, ulica Vele Njive, brojevi 27 do 70 i Piske od 1 do 6, struje neće biti od 9 do 14 sati. Tako da pratite sve, možete uvijek naravno čirniti ako vam je šta god uteklo na stranicama HEP-a. Vidim da radova na vodoopskrbnoj mreži nema, tako da nadamo se da neće biti nekih dodatnih problema. Naravno, mi ovdje na Radio Splitu sve pratimo i ako bude kakvih dodatnih informacija, sve ćemo vas obavijestiti. Što se tiče prometa, vidim da nema još nekih velikih zastoja, nema ni posebnih upozorenja haka. Naravno, jutro sam spomenuo da ima malo magle ovako u ovim ranim jutarnjim satima. Sve ostalo više manje štima. Napominjem da još par dana, evo, dočekali smo i to, do 19. lipnja zatvorena je ona dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, pa evo, nadamo se da će se i to brzo otvoriti, da sad oni prvi ključni vikendi kad dođu one prve izmjene turista, da ne bude ludila na cesti, kako mi to ovdje znamo reći. Naravno, želim svima sretan put i ako bilo šta iskrsne, naš WhatsApp broj je uvijek otvoren, 091-634-8974, slobodno se javite. Ajmo malo dalje uz dobrog starog Coldplaya i njihovu baladu Yellow.

Adelna se svojim predivnim glasom podsjetila na neke stare ljubavi, a ja ću vas podsjetit da osim, kako sam ranije rekao, one fešte mature, traje još uvijek i fešta baluna i to traje još više od mjesec dana. Naravno, pratimo svjetsko prvenstvo. Jučer ovako neka malo iznenađenja, zelenortski otoci su napravili jednu senzaciju, odigrali 0-0 sa Španjolskom, to me jučer baš malo iznenadilo. Belgija, Egipat 1-1, također jedno iznenađenje, Egipćani su ostvarili dobar rezultat. Saudijska Arabija i Urugvaj također 1-1, sitimo se da je i prošlo svjetsko prvenstvo Saudijska Arabija na početku pobijedila Argentinu, a onda Argentina osvojila svjetsko prvenstvo, tako da znaju Saudijci iznenadit. Iran i Novi Zeland također su podijelili bodove, 2-2 su odigrali, a danas je na rasporedu Francuska i Senegal. Ko već dugo prati svjetska prvenstva, sjetit će se one, ja mislim da je to bilo 2002. godine kad su Francuzi otvorili svjetsko prvenstvo protiv Senegala. Bilo, ja mislim da je Senegalu možda bilo i prvo prvenstvo, svi smo mislili ko je ovo Senegal, ovo će biti 10-0 i eto ti ga na Senegal 1-0. Iznenadili su Papa Boupa Diopi bio zabio, tako da nikad ne znaš na svjetskim prvenstvima ko će šta iznenaditi, tako da pratimo naravno sve rezultate, a posebno pratimo naravno naše sutra protiv Engleske, ali to ćemo se utakmici sutra detaljno posvetiti. Sad ćemo ipak svirati, ajmo malo obojati eter uz Temperu.

0: HR mreža oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
2: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
3: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
10: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mi smo ostvarili naš san!
9: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
13: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
14: Kada slijediš srce.
15: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
3: Istraga o uzrocima nesreće u kojoj su poginule 4 osobe u splitskom akvatoriju mogla bi potrajati mjesecima.
2: Predsjednik Trump najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom u petak u Švicarskoj.
3: Ministar obrane Ivan Anušić i hrvatske tvrtke na izložbi vojne opreme u Parizu.
2: Sabor će raspravljati o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu.
3: Podvožnjak u Savskoj kod Vjesnika ponovno je otvoren.
2: Biće pretežno sunčano, krajem dana sa sjeverozapada porast na oblake i poneki pljusak s grmljavinom. Najprije vijest koju su deseci tisuća Zagrepčana nestrpljivo očekivali. Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika na križanju sa Savskom. Tamo je kolega Miljenko Cvitković. Miljenko, čuli smo dobru vijest, a imali gužve uoči prometne špice u tom dijelu grada?
4: Dobro jutro. Vijest da je podvožnjak otvoren, naravno da je dočekana sa veseljem. Gužvi nema i po mojoj procjeni više razloga za to. Jedan je da nema, završila je škola, to je jedna stvar. Druga stvar, velik broj naših sugrađana koristi stari godišnji odmor, pa su zbog toga gužve manje, a i još uvijek je rano. Međutim, opasnost još uvijek postoji. Bez obzira što je vrlo dobra prometna regulacija i horizontalna i vertikalna, tu na križanju gdje se ja sad nalazim, gdje je i policijsko vozilo, prije nekoliko minuta 5 ili 6 automobila krenulo je u suprotnom smjeru, dakle vozili su u kontrasmjeru. To je poprilično opasna situacija, velim, bez obzira što je signalizacija vrlo dobra. Dakle, treba biti oprezan, treba paziti kako se vozi. Križanje Savske sa Slavonskom otvoreno je na način da se iz smjera zapada smije skrenuti lijevo u Savsku i desno u Savsku, ali ne može se prema istoku preko tog križanja. E, to je problem koji će još uvijek, ja vjerujem, nekoliko dana dok se svi ne priviknemo na to postojati. Sama zgrada Vjesnika je u stanju kakvom je, završetak rušenja ili uklanjanja te zgrade planiran je za mjesec dana, a do tada moramo se svi strpiti i biti posebno oprezni, kažem, bez obzira što je policijsko vozilo tu, 5 ili 6 automobila vozilo je u suprotnom smjeru.
2: Opreza u prometu nikad dosta, Miljenko, hvala na javljanju. Od ponoći niže cijene goriva u Hrvatskoj. Vlada je donijela odluku prema kojoj je benzin jeftiniji 4 centa po litri, pa sada stoji 1,57 euro. Cijena eurodizela pala je za 2 centa na 1,59 euro po litri. Nova cijena plavog dizela je 1,06 euro, što je 3 centa manje. Ukapljeni plin jeftiniji je 6 centi po kilogramu, pa je nova cijena plina za spremnike 1,29 euro, a plina za boce 1,87 euro. Premijer Andrej Plenković.
5: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
2: Iz potonule jedrilice s 50 metara dubine izvučeno je tijelo 4. osobe poginule u prekjučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim Vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja i ministar prometa Oleg Butković.
6: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoji, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći s tim brže ili sporije.
7: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor nastavlja zasjedanje raspravama o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, kao i o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dnevnom redu je i oporbeni

0: zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. Milorad Čikanjić.
1: U 2025. ukupni su proračunski prihodi za 1,2% bili manji od planiranih, izvijestio glavni savjetnik ministra financija Matej Bule.
2: Rast realnog BDP-a prošle godine iznosio 3,4%. Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena prošle godine iznosila je 3,7%. Ukupni prihodi državnog proračuna u 2025. su i ostvareni u iznosu od 32,6 milijardi eura, odnosno 6,8% više nego u prethodnoj godini, dok su rashodi iznosili 36 milijardi eura ili 9,9% više u odnosu na 2024.
1: Nastavljen je trend smanjivanja javnoga duga, dodao je Bule.
2: Stoga je ukupni manjak sektora opće države u 2025. godini prema ESA metodologiji iznosio 2,8 milijardi eura ili 3% BDP-a. Javni dug se nastavio smanjivati te je krajem 2025. godine iznosio 56,3% BDP-a.
1: Odbor za financije saslušat će kandidata za guvernera Narodne banke Hrvatske Antu Žigmana, HDZ-ova kandidata o kojem je vladajuća većina postigla suglasnost, pa će biti izabran u petak. O nasljedniku Borisa Vujčića premijer Plenković je rekao:
3: to je mjesto na koje po smislu posla i kvalifikacijama koje se očekuju treba doći izrazito iskusna i kompetentna i stručna osoba. Gospodin Ante Žigman je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme, smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
1: Na dnevnom redu sjednice dva su oporbena zakonska prijedloga kluba Možemo. Izmjenama zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji predlaže se povećanje mirovina braniteljima koji su nakon Domovinskog rata ostali raditi i otišli u redovnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.
0: U Saboru danas sjednica Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, a najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić. Odbor za Ustav trebao bi ispitati valjanost 6 pristiglih kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 sudaca Ustavnog suda. Ministar pravosuđa Damir Habijan poziva da se u ponovljenom javnom natječaju izaberu 3 sudaca kako bi sud mogao normalno raditi.
4: Što se tiče Ustavnog suda, sami znamo da je poziv vani, da se javilo 16 kandidata. Uskoro će biti i razgovori s njima. Želim vjerovati doista u dobru volju i želju svih onih koji o tome odlučuju, a to je u konačnici većina u Hrvatskom saboru, da Ustavni sud ima onaj broj, to je 13, koji je potreban da bi mogao normalno funkcionirati. Vrhovni sud, predsjednicu smo izabrali. Ja ne vidim više niti jednog razloga zbog čega bi oporba blokirala ili odugovlačila s ovim poslom. Dakle, ja od svih onih razloga koji su se mijenjali, ovisno kako se mijenjala situacija, ja sad više ne vidim koji je. Sad je prebrzo, dakle ja ne znam da li ima neki tajming ili da li moramo zatražiti neki hodogram ili postoje neki rokovi, ne postoje. Dakle, ja mislim da je potreba da se ti razgovori obave čim prije. Koliko sam vidio po onom popisu, ima već dosta ljudi koji su se nekoliko puta javljali, ja bih rekao da su već poznati ne samo članovima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, već i javnosti. Prema tome očekujem da se taj postupak završi što prije kako bi Ustavni sud kao četvrti stup vlasti, jer ono što se voli stalno govori da je Ustavni sud nije sud, to je zapravo svojevrsni, ja bih rekao, korektiv, da bude u punom sastavu, to je ono što je ključno i apeliram doista na zdrav razum određenog dijela oporbe.
0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić jučer je u našem oporbenom zarezu izjavio da do kraja ustavnog roka zasjedanja Sabora 15. srpnja neće biti izabrani suci Ustavnog suda. Prije jeseni neće otvarati pregovore s HDZ-om o toj temi, poručio je Dončić, no ispoštovat će rad na saborskim odborima. SDP-u su dodaje sada u središtu pozornosti inflacija, zdravstvena politika, a Ustavni sud i onako normalno funkcionira.
5: Znači dvotrećinska većina, razgovaramo o našim jasnim kriterijima, da me ne zanimaju osobne preferencije, osobni identitet ili osobna ideologija članova kandidata za Ustavni sud, nego me zanima da li će oni poštivati Ustav. Dakle, dovoljno puta smo se opekli, vidjeli smo kako je Ustavni sud u prošlosti funkcionirao, kakve su neke odluke donosile koje nisu bile u skladu s Ustavom. Dakle, polako, sad ćemo malo stati na loptu, polako. Pa ne znam, ako će shvatiti da ne mogu baš imati okupirane sve institucije, da, ako ne shvate, pa njihova stvar.
6: Ministar obrane Ivan Anušić sudjelovat će na najvećoj međunarodnoj izložbi obrambene i sigurnosne industrije u Parizu. Predstavit će se 30 hrvatskih tvrtki. Riječ je o drugom međunarodnom sajmu na kojem se hrvatske obrambene tvrtke predstavljaju zajedno na nacionalnom štandu.
0: Memorandum o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a pojedinosti bi se trebale znati nakon potpisivanja u Švicarskoj u petak, potvrdio je to u Evijanu gdje se sudjeluje na sastanku G7 američki predsjednik Donald Trump, te dodao da bi horbuški tjesnac trebao biti potpuno otvoren za nekoliko dana. Anabela Lajkov.
7: Obavili smo odličan posao, ustvrdio je Donald Trump, promukloga glasa nakon velike proslave svojeg 80. rođendana uz UFC borce u Bijeloj kući.
8: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje. Na to su u potpunosti pristali.
7: Naglasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji kaže:
8: o pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog programa prolaza kroz Hormuz.
7: Pomoć u stabilizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem nudi i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
8: Spremni smo poslati brodove tragače za minama, zatim u roku od 2-3 dana i fregate te nosač zrakoplova. Naravno, to ovisi o tome hoće li to željeti SAD, Iran i Oman, odnosno strane uključene u dogovor i one koje su uz tjesnac.
7: U Ženevu bi na potpisivanje sporazuma trebao otputovati američki potpredsjednik J.D. Vance, a s Iran strane potpise bi trebali staviti ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta. Na pitanje uključuje li memorandum i slabljenje sankcija prema Iranu, Trump je odgovorio:
8: ne, ne uključuje. Ako budu napravili ono što je potrebno, onda će se vidjeti učinak.
7: No sad je najveće pitanje što će učiniti Izrael. Premijer Benjamin Netanjahu poručuje da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dogod to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma, pa i više nego jasno da memorandum o razumijevanju još ništa nije riješio. Dapače, teški pregovarački posao tek počinje.
6: Hoće li potpisivanje memoranduma u petak u Švicarskoj donijeti trajni mir na Bliskom istoku? Kakvi su izgledi da po tko zna koji put propadnu mirovni napori? To analiziramo u mreži Prvog od 7.30. Gosti su profesorica međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti Đana Luša i prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap. Urednik je Kristijan Pelc.
0: Jutarnja kronika. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić predat će ugovore o dodjeli bespovratnog novca za gradnju dječjih vrtića i dječjih igrališta jedinicama lokalne samouprave. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave vrijednih oko 4 milijuna eura.
6: Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovat će u 18 sati na svečanoj sjednici Vijeća općine Donji Vidovec. Povod je dan općine i 800 godina od prvoga pisanog spomena mjesta.
0: U NK Jarunu poslije podne će se proslaviti 37. obljetnica osnutka HDZ-a. Kod spomen ploče dr. Franji Tuđmanu bit će položeni vijenci, okupljenima će se obratiti predsjednik stranke Andrej Plenković, a odigrat će se i tradicionalna nogometna utakmica.
6: Još jedna najava iz našeg programa. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja, što je oko 9000 ljudi na godinu. O tehnikama srčano-žilnog oživljavanja kojima možemo spasiti osobe sa srčanim zastojem govorimo u emisiji Izaberi zdravlje. Biće riječi i o zdravstvenim potrebama naših starijih sugrađana. Emisiju urednice Sandre Erak poslušajte od 8 sati i 5 minuta.
0: Jutarnja kronika. Na kraju ponavljamo najvažnije.
6: Istraga o uzrocima nesreće u kojoj su poginule 4 osobe u splitskom akvatoriju mogla bi potrajati mjesecima.
0: Predsjednik Trump najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom u petak u Švicarskoj.
6: Ministar obrane Ivan Anušić i hrvatske tvrtke na izložbi vojne opreme u Parizu.
0: Sabor će raspravljati o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu.
6: Podvožnjak u Savskoj kod Vjesnika ponovno je otvoren. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
9: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
10: Dobro vam jutro iz Dallasa, kamo je prošle noći svoje baze u Aleksandriji doputovala naša nogometna reprezentacija. Ovdje je tek prošla ponoć, nadamo se da izabranici Zlatka Dalića imaju miran san, jer pred njima je nimalo lak zadatak. Sutra navečer po hrvatskom, a u 15 po ovdašnjem vremenu igraće protiv Engleza. Temperature u Teksasu u tom terminu idu i do 40 celzivih stupnjeva, no srećom stadion je zatvoren i klimatiziran. Kvaliteta protivnika je neupitna, no pitaće se nešto i naš sastav, ističe Ante Budimir.
11: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, a što se tiče same utakmice, mislim da je izbornik već sve rekao šta očekuje od nas. Ne bi se puno ponavljao, onda trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
10: Atmosfera u našem kampu bila je izrazito mirna i s vrlo malo navijača. No već na letu za Dallas počeli smo primjećivati crveno-bijele dresove.
12: Milan.
10: Putujete s kim?
12: Sa suprugom i nečakom.
10: Krenuli ste iz Požege?
12: Iz Požege, da, pa smo letjeli iz Budimpešte za Minhen i Minhen Washington, Washington Dallas.
10: To je ljubav velika, napravi takav put za reprezentaciju.
12: Pa dobro je, moramo malo i Ameriku vidjeti.
10: Gospođo, da čujemo kakav je plan, do kada ostajete?
13: Ostajemo do 25. Poslije Dallasa idemo u Los Angeles, poslije Los Angelesa Las Vegas i onda nazad.
10: Englezi uvijek neugodni, ali nije da se ne može.
13: Po pobjeda Hrvatske, naravno.
10: Ko će dat gol?
13: Budimir.
10: Milane, da čujemo vaše prognoze. Ovdje je pobjeda Hrvatske kod gospođe.
12: Malo skromnije, 1-1.
10: Ko zabija za nas?
12: Pa Budimir.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Po utakmicama izvještava Mateo Novaković. Debitanti sa zelenortskih otoka priredili su iznenađenje u skupini H, osvojivši povijesni bod protiv Španjolske. Završilo je 0-0. Furija je dominirala, uputila čak 27 udaraca, ali bez uspjeha. Junak Afrikanaca bio je vratar Vozinja, koji je predvodio obranu do velikog boda u Atlanti. U premijeri skupine G, Belgija i Egipat u Sjetlu su odigrali 1-1. Egipat je poveo u 19. minuti sjajnim pogotkom Mašura s 20 metara, a Belgija je zasluženo stigla do boda u 66. autogolom nesretnog Hanija. Unatoč brojnim prilikama s obje strane ostalo je 1-1. Identičnim rezultatom okončan je drugi dvoboj skupine H između Saudijske Arabije i Urugvaja. Zeleni Sokolovi na poluvremenu su vodili pogotkom Alamrija, no 10 minuta prije kraja susreta Araujo donosi bod Urugvajcima. I za kraju tri ujutro u Los Angelesu u skupini G sastali su se Novi Zeland i Iran. Novozelanđani su dva puta vodili, no Iranci su se oba puta vraćali. Završilo je 2-2.
6: O ostalim sportskim događajima Karlo Plazina.
15: Dobro jutro. U prvom dijelu sportskog pregleda čuli ste vijesti o svjetskom prvenstvu i nogometnoj reprezentaciji. A košarkaška reprezentacija okupila se u Opatiji na početku priprema za dvoboje s Ciprom i Izraelom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
16: Dvije utakmice u kojima moramo tražiti, naravno korak po korak, daj Bože dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san, pošto su dečki stvarno u svakom pogledu pravi. Do sad su pokazali da se na njih može računati protiv svakoga i tako da vjerujemo u ovom prozoru ćemo napraviti isto jednu dobru atmosferu, dobre treninge, dobru pripremu kako bi našim navijačima i navijačima pružili nove radosti.
15: Hrvatska će u gostima kod Cipra igrati 3., a protiv Izraela u Osijeku 6. sljedećega mjeseca. Podsjetimo, Hrvatska je vodeća u skupini s omjerom 3-1, a tri najbolje reprezentacije plasirat će se u završni krug kvalifikacija. Na teniskim turnirima u Engleskoj nastupit će Antonija Ružić i Marin Čilić. Ružić u prvom kolu Nottinghama protiv Amerikanke McNally, a Čilić u prvom kolu londonskog Queensa protiv Francuza Ambera.
17: Oglasi.
18: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
19: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
20: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
21: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
17: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dao sam Ovčanec. Na vrijeme utječe anticiklona u takvim okolnostima. Jutros na Jadranu prevladava vedro vrijeme. Unutrašnjost ima mjestimice umjerene na oblake, no treba naglasiti da osobito u Posavini, na području Siska i Karlovca, mjestimice ima i magle. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u nekim mjestima u 6 sati, Gradište ka Županje, Kutije, Osijek, samo 10 celzivih stupnjeva, Bednja, Daruvar, Gorice, Krnove, Gražice, Karlovac, Slavonski Brod i Zavižan 11, Park Rečabra, Pazin, Sisak i Sljeme 12, Zagreb, Bjelovar, Gospić, Krapina i Križevci 13, Bilogora, Plitvička jezera i Varaždin 14, Knin, Ogulin i Otočac 15, Malinska i Pula 17, Opatija i Ploče 18, Rab 19, Mali Lošinj, Rijeka, Rovinj, Šibenik i Zadar 20, Lastovo i Makarska 21, Hvar, Senj i Split 22, te Dubrovnik i Konavska Prevlaka 23. Vrijednosti temperature mora su uglavnom između 22 i 24 celzijeva stupnja. Danas će u većini krajeva prevladavati sunčano, a treba svakako spomenuti da će još ujutro na kopnu mjestimice biti magla koja se može zadržati dio prije podneva. Unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su poslijepodnevni pljuskovi, kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu, uglavnom u zaleđu Dubrovnika. Prema večeri sa zapada porast na oblake. Vjetar uglavnom slab. Na sjevernom dijelu Jadrana puhaće prije podne slaba do umjerena bura prema jugu i jugo, a u drugom dijelu dana duša obale će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 25 i 30 celzijevi stupnjeva.
17: Oglasi.
23: Ja imam zemni plin
24: i mi se grijemo s njim.
25: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
26: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
27: Stop Shop Easy Shopping.
28: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
17: Oglasi.

Sati 24 minute, dobro jutro žele vam Tonko i Đana. 16. lipnja, utorak, nadamo se da vas ima već budnih uz nas od samog početka, da ste odmorni, naspavani, jer ako niste, svejedno je, raditi se mora. Zato idemo obuđenje uz naše frekvencije. Evo, trebalo bi biti donekle lakše, tu je jasno i dobra glazba, za koju su se kao i svakog dana, pa tako i danas, pobrinuli Ivan i Nenad, koje ovim putem pozdravljamo. Sigurna sam da su pripremili barem koju energičnu stvar onako za buđenje ujutro. Noć je prošla mirno, kažu nam iz centra 112. Uglavnom svako jutro to možete čuti od nas. Možda to malo uzimamo zdravo za gotovo. Dakle, mirna noć je iza nas. Neka bude takav i ovaj dan koji je pred nama, da smo svi zadovoljni i dobro raspoloženi. A kako stvari stoje, kako se meni čini, i vrijeme igra za nas. Vedro je i sunčano na kninskom području, 17 stupnjeva je u Kninu, 21 u Šibeniku. Što nas točno čeka kad je u pitanju vrijeme, doznaćemo uskoro. Do tad kava, glazba, buđenje. Dobro jutro još jednom.

0: oglasi.
1: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja na vratio Kik u Knin, ulica Ivana Bana Pališne 3, i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
2: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama, kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
3: Ovaj četvrtak u 9 sati osjećajte se baš ja i pronađite inspiraciju u novoj DM trgovini u Kninu na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop. Na dan otvorenja poklanjamo vam 15% popusta za kupnju iznad 50 eura te rashladnu torbu, a za kupnju iznad 60 eura i ručnik za plažu. Svakom kupcu darujemo shopping torbu. Ne propustite i brojne pogodnosti 1 plus 1 gratis. DM, tu sam čovjek, to kupujem.
4: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

0: Nije se stvorio pred našim vratima, ali je tu na telefonu s nama ovo jutro Robert Turčinov. Roberte, dobro jutro, dobrodošli u naš program.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima, hvala na dobrodošlici. Evo, možda nisam fizički prisutan, ali sam duhom prisutan, jel?
0: Tako je, tako je. Evo, ja sam našim slušateljima u ovom uvodnom javljanju rekla ovako na putu do posla ono što sam mogla primijetiti, čini mi se vedro, sunca već ima i temperatura je za ovako rano ujutro prilično visoka, evo 17 ako ne griješim, Knin 21 čak Šibenik, ali vi sve znate puno bolje, da čujemo.
1: Pa je, kao što ste rekli, evo, razvedrilo se jutros, a osim toga bit će te vedrine i u sljedećim danima, no ipak, evo, ponegdje imamo umjerene i povećane naoblake, osobito u Lici, te na području Kaštela i osobito i na otvorenom moru. A što se tiče vjetra, uglavnom je tiho ili puše slab sjeveroistočni istočni vjetar. Tlak zraka nam je povišen, 1016 hektopaskala, i dalje raste i anticiklona će jačati, tako da će donijeti stabilnije vrijeme u sljedećem razdoblju. No ipak ovih nekih nestabilnosti tijekom dana može biti, jer imamo dosta vlage po visini, a i u ovim nižim slojevima, tako evo u zraku mjerimo relativno nažalost 90%. A što se tiče temperatura zraka, između to su 7 sati, Gospić mjeri 14, Knin 17, Šibenik i Zadar 21, Šibenik i Zemunik 21, Split i Zadar 22, te Kaštela 23 stupnja. Ova minimalna temperatura tijekom noćina je bila u Kninu oko 15 stupnjeva, a maksimalna je jučer bila u Kninu do 30, u Šibeniku do 28, pa možemo evo napomenuti da je jučer Knin bio najtopliji grad u Hrvatskoj. A što se tiče mora, za sve koje zanima temperatura mora, jučer u Šibeniku bila 22, u Splitu između 23 i 24 stupnja. U nastavku dana promjenjivo oblačno vrijeme, poslije podne uz povećanu naoblaku može biti slabe kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom. Tijekom dana će biti sunčanih razdoblja, pa će biti vrlo toplo, sredinom dana i vruće. Maksimalne dnevne temperature zraka očekuju se između 27 i 30 stupnjeva. A ujutro te ponovno u noći mjestimice može biti sumaglice ili magle, osobito u Lici te po kotlinama. Ujutro uglavnom tiho ili slaba podoplanina, mjestimice umjerena bura, a tijekom dana slab do umjeren, mjestimice pojačan jugozapadni i sjeverozapadni vjetar će zapuhati, koji bi naveče trebao oslabiti. Sutra u srijedu dalje promjenjivo oblačno, poslije podne uz jači razvoj naoblake može biti ponekog pljuska, tijekom dana će biti sunčanih razdoblja, pa će biti vrlo toplo, sredinom dana i vruće, maksimalne temperature zraka će još malo porasti, očekuje se do 31 stupanj. Ujutro uglavnom tiho, podno planina, slaba bura, a tijekom dana puhaće slab do umjere, mjesece pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar koji bi naveče trebao oslabiti. U nastavku tjedna, u četvrtak sunčano, vrlo toplo, sredinom dana i vruće, poslije podne i dalje može biti lokalnih nestabilnosti, pa su mogući pljuskovi, ali i dalje su to male količine, nema tu nekih velikih opasnosti. Tople noći i jutra preko 20 stupnjeva, preko dana, odnosno tijekom dana iznad 30, u četvrtak ujutro puhaće slaba do umjerena podno planina, mjesnica pojačana bura, a tijekom dana će skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar. I kako za sada izgleda, za kraj tjedna, petak i za vikend stabilno vrijeme, sunčano, ali očekuje se da će temperatura zraka porasti, pa će biti dosta vruće tijekom dana. Ove maksimalne temperature bi mogle biti do 34-35 stupnjeva. Još ćemo vidjeti u idućim danima detaljnije, tako da evo kako nam se približava kalendarski početak ljeta 21.6. u nedjelju, tako evo opravdano i sa ovim vrućinama koje nam stižu, pa svakako evo valja se pripremiti i UV indeks nam je visok, tako da evo svakako zaštitite se od sunčanih zračenja u sljedećem razdoblju, jer ovo bit će dosta vrućina tijekom dana.
0: Roberte, izvrsno, ovo je zaista bilo tako detaljno, znači za vikend more toplije sigurno.
1: Pa sigurno, evo, jučer je bilo 22, kako temperatura zraka u sljedećim danima raste, pa tako će i temperatura mora, tako da se i more grije i za sve koji naravno žele, imaju vremena, mogu se okupati, sigurno da će biti ugodnije u sljedećim danima za okupace koji čekaju malo veće temperature, tako da evo, svakako može se iskoristiti.
0: Puno hvala na ovako detaljnoj vremenskoj prognozi i veliki pozdrav šaljemo iz Knina.
1: Pozdrav i vama, ugodan dan i do slušanja.
0: Također.

0: oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Blodine dolaze u Knin. U četvrtak otvaramo novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, kolo sreće na kojem sigurno dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
3: Hrvatski lanac Vahom stiže u Knin i donosi najpoznatije svjetske brendove tehnike. 18. lipnja dođite u Vakom trgovinu u Stop Shopu Knin i iskoristite velike popuste. Vakom, tehnika dostupna svakom.
4: Radio Knin. Marketing

za dan grada na blagdan Svetog Ante, upravo Matija Cvek kojeg ste poslušali i pjesmu Praviš me ludim. Mi ćemo u nastavku s vama evo podijeliti i one servisne informacije kako je i običaj ovako u ovim ranim jutarnjim satima. Iz policije kažu na području naše Šibensko-kninske županije dogodila su se tri kaznena djela, imamo 4 lakše prometne nezgode, od toga su 3 srećom evo samo s materijalnom štetom. Imamo jednu koja se dogodila na području Drniša, 3 osobe zadobile su lakše tjelesne ozljede, evo nisu teško ozlijeđeni, tako da je i to donekle dobro, iako bi jasno bilo najbolje da uopće ovih prometnih nema. Onda iz policije kažu zanimljiv podatak, jedna vozačica na području Šibenika, evo 1,84 promila alkohola u krvi. Nešto kasnije, tamo iza 9 sati mi dobijemo i ono detaljno policijsko izvješće, ali znamo da je noć uglavnom prošla mirno. Imamo jednu lijepu vijest iz šibenskog rodilišta, na svijet je stigao jučer jedan dječak, pa neka mu je sretno. Provjerit ćemo jasno i stanje na cestama u prometu, smanjena je vidljivost zbog magle, mjestimice na cestama u unutrašnjosti. Imamo zastoje povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, tako da vozači pažljivo, polako, strpljivo prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ovdje na našem području, odnosno bliže nama, imamo radove između čvora Zadar Istok i čvora Benkovac. Vozi se uz ograničenje od 60 km na sat. Zatim imamo radove, odnosno za sav promet zbog sanacije pokosa. Zatvorena je dionica županijske ceste uz jezero Brljan, tako da imamo obilazak Radučić do Knina, zatim Drnište, Vrbnik, Oklaj. I kažem, bliže nama imamo radove DC1 dionica Vrlika, sanacija trupa državne ceste, tako da se tu promet odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila uz pomoć jasno semafora. Od izvanrednih prometnih događaja na području zemlje uočen je predmet na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Lučko i čvora Buzin u smjeru Lipovca. Ograničenje je tu 80 km na sat. Zastoji su i na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka. Vozi se usporeno zbog pojačanog prometa uz povremene zastoje na autocesti A4. I imamo isto tako dakle pojačan promet između čvorova Sesvete Zagreb Istok, zagrebačkoj i riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i evo ga Jadranske magistrale. Sve ostale detalje informacije vezano uz promet i stanje na cestama dobro znate gdje možete provjeriti, hak.hr. Mi vam još možemo samo poželjeti sretan put. U nastavku još dobre glazbe ide nam Dino Dvornik.

8:01 uz parni valjak stigli smo do pregleda internetskih portala. Vama, dragi slušatelji, koji ste nam se možda tek pridružili, želimo dobro jutro. Za početak sport, HRT.hr, jasno, jer se bliži prva utakmica Hrvatske, dakle jedan dan nas dijeli od te prve utakmice naše zemlje protiv Engleske u Dallasu na svjetskom prvenstvu. U jučerašnjoj emisiji televizijskoj Amerikana, nogometni stručnjaci Kruno Jurčić, Krunoslav Rendulić i Tomislav Ivković prokomentirali su mogući sastav vatrenih. Pa ako vas to zanima, onako baš detaljno, dakle sport.hrt.hr, isti taj portal nam piše da su naši hrvatski reprezentativci sletjeli u teksašku zračnu luku te se odmah uputili prema službenom smještaju u hotel, dok su igrači nakon dolaska produžili u svoje sobe. Izbornik Zlatko Dalić zadržao se u kraćem druženju s okupljenim hrvatskim navijačima koji su dočekali reprezentaciju. Susret između Hrvatske i Engleske, podsjetimo, na rasporedu je sutra u srijedu s početkom u 22 sata po srednjoeuropskom vremenu, nakon čega se vatreni vraćaju svoju stalnu bazu u Aleksandriju. Magazin HRT.hr jednu zelenu lijepu priču nam donosi u nastavku. Kaže, tiče, čišće i zelenije, Prelog nastavlja ekološku priču uspjeha. Sa stopom od 67% odvojeno prikupljenog otpada, Prelog je već godinama zeleni lider u pametnom gospodarenju otpadom. Tamošnje komunalno poduzeće svakim danom pokazuje kako poslovati u skladu s prirodom. Svakodnevno se na terenu brinu o gradskom zelenilu, bilo da je riječ o sadnji cvijeća ili zalijevanju. Kako oni to rade, što se krije iza ovog zelenog uspjeha, možete doznati na magazin.hrt.hr portalu. I dalje čitamo HRT portal jer nam pišu o jednoj važnoj temi. Naime, više od 28.000 maturanata pisalo je ispit iz prvog obveznog predmeta na državnoj maturi hrvatskog jezika. Dakle, pisali su ispit i sažetak teksta. Na rasporedu je danas esej. No već prvog dana skandal na maturi. Naime, procurile su fotografije ispita iz hrvatskog. Pojavile su se na društvenim mrežama, dakle jučer, oko 12 sati, istaknuo je tako ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Tijekom današnjeg dana, ali dobrano nakon početka pisanja ispita, pojavili su se skenovi, a time i nama dojave o snimanju dijelova ispita iz hrvatskog jezika. Centar je poduzeo određene korake kako bismo utvrdili identitet mobitela s kojeg su skenovi došli. Tražit ćemo i očitovanje škole u kojoj se to dogodilo, rekao je Vinko Filipović. Dakle, cijeli ovaj slučaj dogodio se jučer. U nastavku jutarnji.hr piše o jednoj također vrlo važnoj temi, kriza mentalnog zdravlja. Stručnjaci o dramatičnim podacima, djeca žive u društvu koje ne priznaje neuspjeh, a tu su i društvene mreže, pandemija i tako dalje. Kada govorimo o mentalnom zdravlju djece, ne govorimo samo o djeci, govorimo o društvu u kojem odrastaju, ističu stručnjaci za jutarnji. Hrvatski dječji psihijatri danas liječe generaciju koja odrasta drukčije od svih prijašnjih, generaciju koja je dio djetinjstva provela u pandemiji, velik dio slobodnog vremena pred ekranima i sve to uz odrastanje pod pritiskom da budu uspješni, vidljivi i sretni. Brojke do kojih je došao jutarnji list pokazale su razmjere problema. U nekim je bolnicama broj djece koja traže psihijatrijsku pomoć u samo nekoliko godina porastao i više od 200%. A liječnici upozoravaju da im na liječenje dolaze sve mlađa djeca i sve teži

Slučajevi. U nastavku i večernji.hr sve veći pritisak na migrantsku rutu. Krijumčari zatrpali zatvore, najmlađem je 19 godina, ako vas zanima ova tema. Večernji HR piše o tome, kao i o ovom nesretnom slučaju. Sudski vještak o tragediji kod splitskih vrata, prerano je govoriti o krivnji. Okolnosti nesreće istražuju Lučka kapetanija, Split policija, Županijsko državno odvjetništvo te Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, koja je odmah nakon tragedije pokrenula vlastitu istragu. Riječ je, evo vjerujem da ste popratili ovaj tragičan slučaj, jedna od najtežih pomorskih nesreća u Hrvatskoj posljednjih godina, u kojoj su kod splitskih vrata, dakle u sudaru katamarana i jedrilice, život izgubile 4 osobe. Cijela ta istraga se nastavlja. 8:06, mi ćemo pokušati zaboraviti na ovu crnu kroniku s kojom smo završili ovaj kraći pregled internetskih portala i pokušati se malo raspoložiti uz dobru glazbu, onda donosimo i natječaje za zapošljavanje.

0: oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: I evo nas i ovoga jutra na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Za početak, Opća bolnica Šibensko-kninske županije, dakle na području Šibenika. Dosta natječaja otvorenih. Traži se za početak jedan doktor medicine, odnosno specijalist patologije i citologije. Dakle, specijalist s akreditacijskim područjem histopatologije. Zatim se traže dva zdravstveno-laboratorijska tehničara. Onda jedan pomoćni radnik, jedan spremač ili jasno spremačica. 7 doktora ili doktorica medicine bez specijalizacije. Traži se dalje jedan magistar psihologije, 2 magistra logopedije, jedna viša primalja, dakle ili prvostupnica primaljstva, 9 viših medicinskih sestara, tehničara, prvostupnika sestrinstva, 1 prvostupnik, prvostupnica medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Također traži se jedan prvostupnik fizioterapije i 18 medicinskih sestara ili odnosno tehničara. Pismena zamolba ide na adresu Stjepana Radića 83. Možete osobno, možete dostaviti poštom. Važno je da to napravite do 18.6. Idemo vidjeti dalje. Ostajemo u Šibeniku. Dječji vrtić Smilje traži vozača ili vozačicu. Osobno je potrebno doći na adresu prilaz tvornici 39B Šibenik. Možete na tu istu adresu i poštom poslati pismenu zamolbu. Rok za podnošenje prijave je 19. ovog mjeseca, dakle još 3 dana. I dalje smo u Šibeniku jer zdravstvena ustanova Ljekarna Šibenik traži jednog farmaceuta suradnika. Osobno možete doći na adresu Stjepana Radića 56A, a stignite se prijaviti također do 19. ovog mjeseca. Idemo zatim do Drniša. Žena, udruga žena, traži jednog gerontodomaćina, gerontodomaćicu, Postolarska 3, Drniš 22320, to je adresa na koju je potrebno poslati ili dostaviti pismenu zamolbu. Rok za podnošenje prijave 19. lipnja. Marina Čolić, JDO za usluge socijalne skrbi, traži jednu njegovateljicu u domu za starije i nemoćne. Najava ide na broj 095 869 0751. Rok za podnošenje prijave je 26. ovog mjeseca. Dječji vrtić Smilje na području Šibenika traži 2 odgojiteljice, prilaz tvornici 39B Šibenik, to je ta adresa, dakle još jedan oglas imamo i rok je isti 19. ovog mjeseca, dakle još 3 dana. 2 Marka DO za proizvodnju i trgovinu na području Šibenika traži 4 pomoćna građevinska radnika, najava ide na broj 022 332 861, a imamo i mobitel 091 266 8101. Rok za podnošenje prijave je čak 11. srpnja.

Izdvojit ćemo još dva oglasa u nastavku. West Vision D.O. za pružanje usluga smještaja i prehrane na području Šibenika traži dva kuhinska radnika ili radnice. Adresa je Obala Palih Omladinaca 5B, a imamo e-mail adresu na koju možete pisati niveset@bronzin.hr. Stignete se prijaviti do 30.6. I za kraj Roman Obitelj, Centar za rehabilitaciju, traže 7 asistenata u organiziranom stanovanju, 2 edukacijska rehabilitatora, 1 medicinsku sestru ili tehničara i 1 radnog terapeuta. Mjesto rada je dakle Šibenik, a mail adresa na koju se možete javiti je romanobitelj@gmail.com. Stignete se prijaviti do 6.7. Svima puno sreće u potrazi za poslom.

0: Bliski četvrtak, 18. lipnja od 9 sati otvara vrata svoje nove trgovine na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin. Posjetite JISK i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 20 eura. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dobro nam došao novi susjed, KIK. Uspješni njemački diskonter KIK sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja na vratio KIK u Knin, ulica Ivana Bana Pališne 3, i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. KIK, više nego što misliš.
2: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama, kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja. Stop.
3: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
4: Shopping. Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, ako radite i ako imate uobičajeno prijepodnevno radno vrijeme, možda vam je poznata situacija u kojoj ranim jutrom ulazite u trgovinu u kojoj mirišu svježi kruh i pecivo, pa kad već niste doručkovali kod kuće, iako bismo u nekoj emisiji o zdravlju vjerojatno razgovarali o važnosti tog prvog jutarnjeg obroka, s nogu svim osjetilima uživate u tom pekarskom zalogaju. Da biste to mogli tako doživjeti, sjetimo se, pekarski radni dan počinje mnogo ranije, pogotovo ako se kruh mijesi i peče na jednom, a prodaje na drugome mjestu. Pekarima nema problema, ali kako nazivamo žene pekare, a kako, recimo to tako, pekarske proizvodne pogone i prodajna mjesta? U jednom zagrebačkom naselju, možda ste već čuli, na jednom izlogu piše pekarnica, na reklami iznad izloga piše pekarna, a na znaku parkirališta samo za goste pekare. Očito ovdje nešto nije u redu jer su napisane tri različite riječi za na izgled isto. Iako pojedini rječnici hrvatskoga jezika riječi pekara i pekarnice navode kao sinonime, pa tako primjerice rječnik leksikografskog zavoda Miroslav Krleža riječ pekara usmjerava na riječ pekarnica, navodeći da je to prostorija u kojoj se mijesi, peče i prodaje kruh, jezikoslovka Ermina Ramadanović za našu emisiju istaknula praksu u kojoj se značajski razlikuju mjesta proizvodnje ili prerade te mjesta prodaje. Tako se, na primjer, riječi cementara, plinara i sirara tvore nastavkom ara. Pojednostavljeno rečeno, ondje se proizvode cement, plin i sir. Riječi cvjećarnica, slastičarnica, voćarnica, zlatarnica, brijačnica ili mjenjačnica tvore se s nastavkom ica i u njima se ne proizvodi nego prodaje, roba ili usluge. Znači, pekarski proizvodi peku se u pekari, prodaju u pekarnici. Pekarna je pak riječ nastala pogrešnom primjenom pravila prema kojima se tvori, na primjer, riječ ljekarna, ali lijekove ne prodaje ljekar, nego ljekarnik. Njegova kolegica je ljekarnica, pa je za prodavaonicu lijekova preostala ljekarna. Prodavaonice onoga što proizvodi pekar su pekarnice, kao što su i prodavaonice slastica, slastičarnice. Žena pekar je, recimo i to, pekarica. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Remer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

8 sati, Knin je stigao do okruglih 20, dok Šibenik mjeri 23 stupnja. Čuli smo ranije u našem programu na samom početku našeg druženja meteorologa Roberta Turčinova, koji je zapravo potvrdio ono što i sami možemo vidjeti. Dakle, ovdje na kninskom području je vedro, ponegdje ima umjerene na oblake. Povišen je tlak zraka, dakle 1016 hektopaskala. Onda nam je isto tako otkrio jednu zanimljivost. Upravo je Knin jučer bio najtopliji grad s 31 stupanj. U nastavku ovog dana ipak su, kaže Robert Turčinov, moguće nestabilnosti, dakle postoji mogućnost za slabu kišu. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se između 27 pa do 30 stupnjeva. Što se tiče vremena idućih dana, narednim danima, dakle jutro uz sumaglicu i slabu buru, promjenjivo oblačno, i sutra će postojati ta mogućnost za pljusak. Međutim, temperatura će biti još viša i do 31 stupanj, i onda u nastavku tjedna sunčano, iako će stalno biti ta mogućnost za nestabilnosti i za nekakvu slabu kišu. Noći će biti tople. Od četvrtka imamo i slabu buru, međutim petak stabilno, vikend stabilno vrijeme. Za vikend najavljuje, evo, Robert Turčinov i temperature do 35 stupnjeva, ali kaže to ćemo još vidjeti. Jasno, ako će temperature ići do 35, onda će nam i more biti toplije, a kad smo kod temperature mora, onda ćemo spomenuti da je temperatura mora jučer, dakle na području Šibenika, bila 22 stupnja, dok recimo temperatura mora na splitskom području se kreće između 23-24. Evo, tako je to bilo jučer, kažem. Oni koji vole toplije more, ipak nešto višu temperaturu mora kad je kupanje u pitanju, onda bi to moglo biti zgodno napraviti, okupati se u moru ovaj vikend, ovog vikenda koji nam stiže. Dakle, temperature će ići i do 35 stupnjeva, jasno, temperature zraka. 8 je sati 40 minuta. Mi vas još jednom lijepo pozdravljamo, nadamo se da ste u nešto većem broju uz nas i nastavljamo dalje uz dobru glazbu, jasno.

0: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
1: Ovaj četvrtak u 9 sati osjećajte se baš ja i pronađite inspiraciju u novoj DM trgovini u Kninu na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop. Na dan otvorenja poklanjamo vam 15% popusta za kupnju iznad 50 eura te rashladnu torbu, a za kupnju iznad 60 eura i ručnik za plažu. Svakom kupcu darujemo shopping torbu. Ne propustite i brojne pogodnosti 1 plus 1 gratis. DM, tu sam čovjek, to kupujem.
2: Blodine dolaze u Knin. U četvrtak otvaramo novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, kolo sreće na kojem sigurno dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
3: Pokvarila se sjeckalica dok sjeckaš luk? Nemoj plakati, Vakon dolazi. 17. lipnja u 11.15. Nazovi Radio Knin. Ispričaj svoju nezgodu s tehnikom i usvoji gorenje Multipraktik.
4: Radio Knin. Marketing

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
13: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
14: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
15: Već od 187 eura.
16: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
17: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
16: Koliko brži?
17: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
16: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
17: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
18: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
20: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Više od 28 tisuća maturanata jučer je pisalo ispit državne mature iz hrvatskog jezika. Danas je na redu esej, u petak se piše ispit iz engleskog, a 25. lipnja

0: ispit, njihov ispit će biti vrednovan na način kao što je to uobičajeno, sukladno pravilniku o pisanju ispita državne mature. Ono što ovog trenutka već mogu reći, taj ispit će biti za te dionike poništen.
1: Vozače u Zagrebu jutros je dočekao otvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika na križanju sa Savskom. Tijekom noći uklonjena je privremena prometna regulacija, pa se tim dijelom Slavonske ponovno prolazi bez teškoća. Nastavlja se i ubrzano rušenje Vjesnikova nebodera. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan, a neboder bi trebao biti potpuno uklonjen do sredine idućeg mjeseca. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks Vjesnika.
2: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se Vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
1: U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, a očekuje se i dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić. Odbor za Ustav trebao bi ispitati valjanost 6 pristiglih kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 ustavnih sudaca. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Sami znamo da je poziv vani, da se javilo 16 kandidata. Uskoro će biti i razgovori s njima. Želim vjerovati doista u dobru volju i želju svih onih koji o tome odlučuju, a to je u konačnici većina u Hrvatskom saboru, da Ustavni sud ima onaj broj, to je 13, koji je potreban da bi mogao normalno funkcionirati. Vrhovni sud, predsjednicu smo izabrali. Ja ne vidim više niti jednog razloga zbog čega bi oporba blokirala ili odugovlačila s ovim poslom.
1: Pretežno je vedro, o vremenu danas govori Robert Turčinov.
4: U nastavku dana promjenjivo oblačno vrijeme, poslije podne uz povećano na oblaku može biti slabe kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom. Tijekom dana će biti sunčanih razdoblja, pa će biti vrlo toplo, sredinom dana i vruće. Maksimalne dnevne temperature zraka očekuju se između 27 i 30 stupnjeva.
5: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 23 su stupnja u Kninu, 25 u Šibeniku. Idemo se mi još jednom podsjetiti cijele onako detaljne vremenske prognoze koju nam je odmah na početku našeg druženja otkrio Robert Turčinov.
1: U nastavku dana promjenjivo oblačno vrijeme, poslije podne uz povećanu naoblaku može biti slabe kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom. Tijekom dana će biti sunčanih razdoblja, pa će biti vrlo toplo, sredinom dana i vruće. Maksimalne dnevne temperature zraka očekuju se između 27 i 30 stupnjeva. A ujutro te ponovno u noći mjestimice može biti sumaglice ili magle, osobito u Lici te po kotlinama. Ujutro uglavnom tiho ili slaba podoplanina, mjestimice umjerena bura, a tijekom dana slab do umjeren, mjestimice pojačan jugozapadni i sjeverozapadni vjetar će zapuhati, koji bi navečer trebao oslabiti. Sutra u srijedu dalje promjenjivo oblačno, poslije podne uz jači razvoj naoblake može biti ponekog pljuska. Tijekom dana će biti sunčanih razdoblja, pa će biti vrlo toplo, sredinom dana i vruće. Maksimalne temperature zraka će još malo porasti, očekuje se do 31 stupanj. Ujutro uglavnom tiho, podno planina, slaba bura, a tijekom dana puhat će slab do umjere, mjesec pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar koji bi navečer trebao oslabiti. U nastavku tjedna, u četvrtak sunčano, vrlo toplo, sredinom dana je vruće. Poslije podne i dalje može biti lokalnih nestabilnosti, pa su mogući pljuskovi, ali i dalje su to male količine, nema tu nekih velikih opasnosti. Tople noći i jutra preko 20 stupnjeva, preko dana, odnosno tijekom dana iznad 30. U četvrtak ujutro puhat će slaba do umjerena podno planina, mjesnica pojačana bura, a tijekom dana će skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar. I kako za sada izgleda, za kraj tjedna, petak i za vikend stabilno vrijeme, sunčano, ali očekuje se da će temperatura zraka porasti, pa će biti dosta vruće tijekom dana. Ove maksimalne temperature bi mogle biti do 34-35 stupnjeva. Još ćemo vidjeti u idućim danima detaljnije, tako da evo kako nam se približava kalendarski početak ljeta 21.6. u nedjelju, tako evo opravdano i sa ovim vrućinama koje nam stižu, pa svakako evo valja se pripremiti i UV indeks nam je visok, tako da evo svakako zaštitite se od sunčanih zračenja u sljedećem razdoblju, jer ovo bit će dosta vrućina tijekom dana.

0: oglasi. Jisk u četvrtak, 18. lipnja od 9 sati otvara vrata svoje nove trgovine na adresi Ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin. Posjetite Jisk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 20 eura. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja na vratio Kik u Knin, ulica Ivana Bana Paližne 3 i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
2: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja. Stop.
3: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
4: Shopping. Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

Korak po korak i mi nastavljamo dalje ovo naše radijsko putovanje kroz prvi dio dana. Dobili smo u međuvremenu jednu obavijest iz Županijskog centra 112 Šibenik. Kažu, radi radova na elektroenergetskoj mreži 18.6., dakle u četvrtak, u terminu vremenu od 9 do 14 sati, doći će do prekida opskrbe električnom energijom potrošača na području grada Knina, i to na sljedećim lokacijama. Mahacova ulica, Tijardovićeva, zatim ulica Lisinskoga, Mihanovićeva ulica, Tomislavova, kućni brojevi od 161, 185 neparni i od 174 do 180 parni. Zatim dalje imamo Tavelićevu ulicu, kućni brojevi od 1 do 7, Stepinčevu i Šeperovu ulicu. Dakle, zbog radova u četvrtak od 9 do 14 sati doći će do prekida opskrbe električnom energijom na području ovih ulica. Stiglo nam je u međuvremenu jedno policijsko priopćenje. Dakle, provedeno je kriminalističko istraživanje, 31-godišnjak je u pitanju. Sumnja se da je počinio kazneno djelo prevare na štetu 49-godišnjakinje. Što je točno bilo, što je točno napravio? Dakle, osumnjičen je od 26. svibnja do 3. lipnja prošle godine u Šibeniku unajmio smještajnu jedinicu u vlasništvu 49-godišnjakinje, za koju u dogovorenom vremenskom roku onda lijepo nije platio najam, te se jasno prestao javljati oštećenoj. Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim dijelom iznosi 560 eura, a zbog sumnje u počinjenje kaznenog dijela prijevara protiv osumnjičenog 31-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Tako da evo, čuvajte se, uvijek su aktualne i krađe i ove računalne internetske prevare, a sad evo vidite, odnosno čujete i za ovaj način, tako da evo budite uvijek pažljivi i na oprezu. 9 sati 45 minuta, nastavljamo dalje uz dobru glazbu i ponovno se slušamo, čujemo u vijestima u 10 sati.

0: oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Baby Center stiže u Knin. Posjetite nas na velikom otvorenju 18.6. i zajedno sa svojim najmlađima uživajte u super izboru igračaka, odjeće i obuće, autosjedalica, kolica i opreme za bebe. Čekaju vas popusti do 20% i pokloni. Dobrodošli u Baby Center, Stop Shop Knin.
3: Ovaj četvrtak u 9 sati osjećajte se baš ja i pronađite inspiraciju u novoj DM trgovini u Kninu na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3. Stop Shop. Na dan otvorenja poklanjamo vam 15% popusta za kupnju iznad 50 eura te rashladnu torbu, a za kupnju iznad 60 eura i ručnik za plažu. Svakom kupcu darujemo shopping torbu. Ne propustite i brojne pogodnosti 1 plus 1 gratis. DM. Tu sam čovjek, to kupujem.
4: Blodine dolaze u Knin. U četvrtak otvaramo novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, kolo sreće na kojem sigurno dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
5: Hrvatski lanac Vahom stiže u Knin i donosi najpoznatije svjetske brendove tehnike. 18. lipnja dođite u Vahom trgovinu u Stop Shopu Knin i iskoristite velike popuste. Vahom, tehnika dostupna svakom.
6: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na trominutnoj sjednici tek je potvrdio listu kandidata za izbor troje ustavnih sudaca od 16 imena. Od prošle se sjednice još javio Marko Bonifačić, no njegova je kandidatura nepravovaljana. Javni razgovori s njima obavljat će se idući tjedan. Predsjednik odbora HDZ-ovac Ivan Malenica.
2: Htio bih vas obavijestiti o održavanju javnih razgovora s kandidatima. Tako bi imali evo sjednicu utorak 23. lipnja i srijedu 24. lipnja. A ovakav bi bio raspored kandidata, odnosno razgovora s kandidatima. Utorak 23. lipnja od 13 sati, Aljinović Nevena, Genzić Horvat Branka, Horvat Vuković Ana, Ivanjek Davorin i Jug Jadranko. Srijeda 24. lipnja od 9.30, Klarić Mirko, Matijašec

0: nogometu malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
1: Memorandum o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a pojedinosti bi trebale biti poznate nakon potpisivanja u Švicarskoj u petak. Potvrdio je to na sastanku G7 američki predsjednik Donald Trump, te dodao da bi Hormuški tjesnac trebao biti potpuno otvoren za nekoliko dana. Nakon Trumpa govori glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
2: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
1: Potres jakosti 6,7 prema Richteru pogodio je indonezijski otok Sulawesi. Dogodio se na relativno maloj dubini od 10 km blizu grada Palu u središnjem dijelu otoka. Za sad nema izvješća o šteti ili ozlijeđenima i nije izdano upozorenje na tsunami. Sulawesi je jedan od većih otoka u Indoneziji. Ta je država smještena u Pacifičkom vatrenom prstenu, geološki najaktivnijoj zoni na svijetu gdje su česti potresi i vulkanske erupcije. Prije 8 godina u razornom potresu nakon kojeg je slijedio tsunami poginulo je više od 2000 ljudi. I za kraj vijesti o vremenu danas Robert Turčinov.
3: U nastavku dana promjenjivo oblačno vrijeme, poslije podne uz povećano na oblaku može biti slabe kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom. Tijekom dana će biti sunčanih razdoblja, pa će biti vrlo toplo, sredinom dana i vruće. Maksimalne dnevne temperature zraka očekuju se između 27 i 30 stupnjeva.
4: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Pred nama su, složit će se, vjerujem, evo mnogi sa mnom, pravi lipanjski dani koji jednostavno zovu na boravak na otvorenom, šetnje, druženja. Isto tako istraživanje zanimljivih priča našega kraja. Pa ćemo vas mi u nastavku našeg programa podsjetiti. Naši vrijedni prijatelji, evo, toliko često su nam u eteru da slobodno možemo tako reći, iz Udruge turističkih vodiča Mihovil Šibenik, koji ove godine obilježavaju okruglih 20 godina djelovanja. Pripremili su nam za ovaj tjedan već 3 besplatne tematske ture u 3 različita mjesta. Kažu, nećemo uvijek samo Šibenik, Primošten, Drniš i Šibenik. Evo, to je ono što ću vam ja otkriti. A detalje ovih tematskih tura zna predsjednica udruge Dijana Bolanča. S njom je razgovarala naša kolegica Ivana Kustura.
1: Kako ovu godinu naša udruga obilježava 20 godina postojanja i djelovanja, tako nekako kroz cijelu godinu radimo tematske ture koje su besplatne za naše građane. I ovaj vikend imamo u najavi čak 3 tematske ture. U četvrtak je prva tura i to je tura Blagoje Primoštenske škrinje. Ona ide u 19 sati na večer u Primoštenu. Krećemo ispred crkvice Svetog Roka u perivoju Don Ive Šarića i praktički želimo dati na važnosti malo, ne samo da uvijek vodimo Šibenik, nego i ostala mjesta u našoj županiji imaju sigurno svoje vrijednosti i želimo pokazati da Primošten nije samo more i plaža, nego da zaista ima puno zanimljivosti iz prošlosti koje možemo ispričati i našim i stranim gostima. Dakle, ova tura koja ide sad ovaj četvrtak, 18. lipnja, ona je prva iz tog ciklusa i ona će biti na hrvatskom jeziku, namijenjena je prvenstveno svim našim sugrađanima, a nakon toga će svaki četvrtak ići do kraja kolovoza za turiste na engleskom i eventualno njemačkom jeziku. Nekako mislimo da i turisti će drugačije percipirati neku destinaciju kad saznaju malo više o njenoj povijesti.
2: Sljedeća tura je bliže nama u Drnišu, riječ je o petku, 19. danu lipnja.
1: Tako je, to je tura sa zanimljivim naslovom Iz Drniške kužine, a skuhala nam je naša kolegica Josipa Petrina. Tura se odnosi na gastrobaštenu drniškoga kraja, gdje će Josipa onako malo na drugačiji način provesti građane kroz Drniš, gdje će se taknuti poznate drniške gastronomije, zanimljivih nekih mjesta, konoba, oštarija koje su se nalazile po Drnišu i ispričati zanimljive priče vezane uz to. A njena tura kreće od Doma kulture, od Meštrovića i Horača, i to ide u 17 sati i 45 minuta, dakle u petak, evo zaista svi ste pozvani.
2: I još jednu turu imamo za spomenuti, riječ je o suboti.
1: Naravno, u subotu imamo jednu temu vjerskog karaktera, to je Franjenim stopama po Šibeniku koju vodi naš kolega Dario Mikulandra. Dario se inače nekako specijalizirao za ove teme iz vjerske sakralne baštine, a obzirom da je ova godina u biti 800 godina obljetnica smrti Svetog Franje, tako će nas i Dario po Šibeniku provesti, nekako povezujući to sve sa pričom o Svetom Franje Asiškome. Njegova tura starta dakle u subotu ujutro u 11 sati ispred crkve Gospa van grada gdje se nalazi skulptura Svetom Franju. Hvala vam i svakako poziv svima, dođite nam, rado ćemo se podružiti svi zajedno.

0: svaku četvrtak, 18. lipnja od 9 sati otvara vrata svoje nove trgovine na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin. Posjetite JISK i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 20 eura. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dobro nam došao novi susjed, KIK. Uspješni njemački diskonter KIK sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja na vratio KIK u Knin, ulica Ivana Bana Pališne 3, i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. KIK, više nego što misliš.
2: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama, kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja. Stop.
3: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
4: Shopping. Pokvarila se sjeckalica dok sjeckaš luk? Nemoj plakati, Vakom dolazi. 17. lipnja u 11.15. Nazovi Radio Knin, ispričaj svoju nezgodu s tehnikom i usvoji gorenje Multipraktik.
5: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.
6: Jedna novost, dragi slušatelji, u našoj ljetnoj shemi. Naime, utorkom, nakon vijesti u 10 sati, što bi značilo, evo, sad nekad, reemitiramo našu emisiju Reflektor. Pa, evo, poslušajmo s kim je to razgovarala prošle subote naša Sandra Rašetina.
7: Reflektor. U fokusu zbivanja iz svijeta glazbe, filma, kazališta, sporta, znanosti. Reflektor.

0: Reflektora. U fokusu zbivanja iz svijeta glazbe, filma, kazališta, sporta, znanosti. Reflektor.
1: Samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Ovaj četvrtak u 9 sati osjećajte se baš ja i pronađite inspiraciju u novoj DM trgovini u Kninu na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3. Stop Shop. Na dan otvorenja poklanjamo vam 15% popusta za kupnju iznad 50 eura te rashladnu torbu, a za kupnju iznad 60 eura i ručnik za plažu. Svakom kupcu darujemo shopping torbu. Ne propustite i brojne pogodnosti 1 plus 1 gratis. DM. Tu sam čovjek, to kupujem.
3: Blodine dolaze u Knin. U četvrtak otvaramo novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, kolo sreće na kojem sigurno dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
4: Bakom stiže u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Bakom, tehnika dostupna svakom.
5: Radio Knin. Marketing

what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Kristijanu Aleksiću, koji se sumnjiči za ubojstvo 19-godišnjeg maturanta u Drnišu, produljen je istražni zatvor za 2 mjeseca zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Aleksić se nalazi u zatvorskoj bolnici u Zagrebu, gdje mu je omogućena nazočnost na sudu putem videoveze, kaže Branko Ivić, glasnogovornik Županijskog suda u Šibeniku.
2: Protiv okrivljenog Kristijana Aleksića produljen je istražni zatvor za daljnja 2 mjeseca zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, opasnosti od bijega i posebno teških okolnosti počinjenja kaznenog djela. Okrivljenik se trenutno nalazi u zatvorskoj bolnici u Zagrebu. On je sudjelovao na ročištu putem video veze. Što se tiče izjašnjenja vezano za prijedlog državnog odvjetnika da se produlji istražni zatvor, ni okrivljenik ni braniteljica se nisu protivili tom prijedlogu da se protiv okrivljenika produlji istražni zatvor. Znači sad je produljeno za 2 mjeseca istražni zatvor, da pretpostavite da će državni odvjetnik kroz to vrijeme dovršiti istragu i donijeti državno odvjetničku odluku, znači podignuti optužnicu ili obustaviti kazneni postupak. A ako dogodi se da ne dovrši istragu za 2 mjeseca, onda ima mogućnost produljenja istražnog zatvora za još 3 mjeseca. Istraga ide svojim tijekom i ja vjerujem da će se čak i kroz ova 2 mjeseca završiti istraga.

0: pisanja obveznih ispita nije protekao uobičajeno. Naime, na društvenim su mrežama osvanule fotografije s dijelovima ispita iz hrvatskog jezika. Dojavu o tome odmah je dobio i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, čiji ravnatelj Vinko Filipović u izjavi za HRT poručuje.
1: Mi smo kao centar već poduzeli određene korake da utvrdimo identitet mobitela s kojeg su ti skenovi došli. Isto tako, naravno, tražit ćemo očitovanje škole u kojoj se to dogodilo. Ono što mogu poručiti maturantima, ispit time nije kompromitiran i svi oni koji su pisali ispit, njihov ispit će biti vrednovan na način kao što je to uobičajeno. Sukladno pravilniku o pisanju ispita državne mature, ono što ovog trenutka već mogu reći, taj ispit će biti za te dionike poništen.
0: Teksaška policija pripremila je posebne preporuke za hrvatske navijače koji će sutra bodriti vatrene u Dallasu protiv Engleske u njihovoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu. Odnose se na konzumacije alkohola i lijekova, navijačka slavlja te izvanredne situacije. Podsjeća se među ostalim da je zakonska dob za konzumaciju alkohola u SAD-u 21 godina. Navijači se mole da lijekove nose u originalnom pakiranju kao i da slave unutar službenih zona. Objavljene su i upute u slučaju susreta s naoružanim osobama. Pojedinosti su na stranicama Hrvatskog nogometnog saveza. Vrijeme 25 je stupnjeva u Kninu, 27 u Šibeniku, o vremenu sutra Robert Turčinov.
2: Sutra u srijedu dalje promjenjivo oblačno, poslije podne uz jači razvoj na oblake može biti ponekog pljuska. Tijekom dana će biti sunčanih razdoblja, pa će biti vrlo toplo, sljedećeg dana i vruće. Maksimalne temperature zraka će još malo porasti, očekuje se do 31 stupanj.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Svaku četvrtak, 18. lipnja od 9 sati otvara vrata svoje nove trgovine na adresi Ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin. Posjetite JISK i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 20 eura. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dobro nam došao novi susjed, KIK. Uspješni njemački diskonter KIK sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja na vratio KIK u Knin, ulica Ivana Bana Pališne 3, i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. KIK, više nego što misliš.
2: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama, kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
3: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
4: Shopping. Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

U nastavku našeg programa dijelimo s vama i jednu objavu. Šibenski festival Škure objavio je natječaj za nagradu Stjepan Gulin koja se dodjeljuje za najbolju knjigu poezije objavljenu kao prvo izdanje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori ili Srbiji između 1. srpnja prošle 2025. i 30. lipnja ove godine 2026. Rok za prijavu knjiga je 15. srpnja, a ova se regionalna književna nagrada sastoji od novčanog iznosa i diplome koja će laureatu ili laureatkinji biti uručena 19. rujna tijekom završne večeri Međunarodnog festivala suvremene književne, suvremene književnosti Škure u Šibeniku. Dakle, nagrada Stjepan Gulin ustanovljena je na inicijativu Festivala Škure u čast velikom šibenskom pjesniku, čije su pjesme uvrštene u najvažnije antologije hrvatskoga pjesništva. Cilj je promovirati suvremenu pjesničku produkciju, potaknuti vidljivost novih pjesničkih glasova u regiji. Pa ćemo mi izdvojiti za sve zainteresirane još neke značajne informacije. Dakle, knjige u PDF formatu i fotografiju naslovnice potrebno je poslati najkasnije do 15. srpnja na adresu praznik.rada1, dakle jedinica brojkom, @gmail.com. I još ćemo kratko spomenuti, prošlogodišnja dobitnica nagrade Stjepan Gulin bila je Dorotea Šušak za zbirku poezije Demiurg guši muhe, crve, pahulje i vodu, objavljenu dakle u nakladi Skuda Ivan Goran Kovačić. Riječ je o višestruko hvaljenoj i nagrađivanoj zbirci koja se istaknula snažnim pjesničkim jezikom. Pa se evo ništa manje ne očekujemo ni ove godine. Još jednom pozivamo sve vas koji ste objavili knjigu poezije, dakle u Hrvatskoj, Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori ili Srbiji u tom periodu od 1.7. prošle godine do 30. lipnja ove. Evo, stignete se prijaviti Šibenski festival Škure do 15. srpnja. Sretno svima!

0: oglasi.
1: Baby Center stiže u Knin. Posjetite nas na velikom otvorenju 18.6. i zajedno sa svojim najmlađima uživajte u super izboru igračaka, odjeće i obuće, autosjedalica, kolica i opreme za bebe. Čekaju vas popusti do 20% i pokloni. Dobrodošli u Baby Center, Stop Shop Knin.
2: Ovaj četvrtak u 9 sati osjećajte se baš ja i pronađite inspiraciju u novoj DM trgovini u Kninu na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop. Na dan otvorenja poklanjamo vam 15% popusta za kupnju iznad 50 eura te rashladnu torbu, a za kupnju iznad 60 eura i ručnik za plažu. Svakom kupcu darujemo shopping torbu. Ne propustite i brojne pogodnosti 1 plus 1 gratis. DM, tu sam čovjek, to kupujem.
3: Blodine dolaze u Knin. U četvrtak otvaramo novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, kolo sreće na kojem sigurno dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
4: Bakom stiže u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Bakom, tehnika dostupna svakom.
5: Radio Knin. Marketing

0: Ljeto sa sobom nosi zaista brojna zbivanja, pa će tako i Skradin postati pozornica brojnih kulturnih zabavnih događanja. Posjetitelje, doznajemo, očekuju glazbeni nastupi, gostovanja festivalskih programa te sadržaj za sve generacije koji će tijekom cijele sezone ispuniti gradske trgove i ulice. O tome nam piše i Šibenikin. Ljeto u Skradinu, dakle, donosi pregršt sadržaja, bogat raznovrstan program. Već od samog početka najavljuje sezonu ispunjenu glazbom, kulturom i nezaboravnim večerima. Ovoga četvrtka, dakle preko sutra, 18. lipnja, ljetni program svečano će otvoriti klapa Skradinke pjesmom Kroz grad. Od 19 sati njihov će se prepoznatljiv višeglasni zvuk širiti skradinskim ulicama, stvarajući atmosferu koja na najljepši način spaja tradiciju, emociju i duh Dalmacije. Istoga dana možemo i to najaviti. U suradnji s Međunarodnim dječjim festivalom na Trgu Male Gospe u 21 sat gostuje predstava Operativi italijanske skupine Dadaro. Ova atraktivna zabavna predstava donosi spoj kazališta, humora i vizualne kreativnosti. Uopće ne sumnjamo da će oduševiti najmlađu publiku, ali i odrasle koji žele uživati u kvalitetnom festivalskom programu. Mi ćemo nešto kasnije u našem programu najaviti i ostala zbivanja kad je u pitanju 66. Međunarodni dječji festival. A sad ću iskoristiti priliku i otkriti, odnosno najaviti, da ćemo Drniško ljeto, detalje tog bogatog programa, predstaviti sutra u našoj emisiji Županijom uživo.
1: Županijom uživo. Od Dinare do Kornata, od Rta Planke do Prosike. Hrvatski radio Knin. Srijedom u 10:10.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Saborski odbor za pravosuđe raspravlja o stanju u protekloj godini. Sudjeluje i nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja je među ostalim istaknula pozitivne trendove u rješavanju predmeta, iako smanjenje nije znatno. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na trominutnoj sjednici tek je potvrdio listu kandidata za izbor troje ustavnih sudaca od 16 imena. Od prošle se sjednice još javio Marko Bonifačić, no njegova je kandidatura nepravovaljana. Javni razgovori obavljat će se idući tjedan. Saborski odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove većinom glasova podržao je prijedlog kluba HDZ-a o imenovanju Ante Žigmana za guvernera Hrvatske narodne banke. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat na prijedlog odbora za imenovanja, a nakon što je prošli tjedan pozitivno mišljenje dao odbor za financije. Na novi položaj Žigman dolazi iz HANFA-e gdje je obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća. A u Saboru, među ostalim, ponovno o Medikolu. Ivana Kekin iz stranke Možemo ponovno je problematizirala financiranje te privatne poliklinike novcem poreznih obveznika. Upozorila je, među ostalim, da će se ove godine čak 20 milijuna eura potrošiti na Medikol, dok u javnim bolnicama aparati postoje. Komentirala je poruku premijera Andreja Plenkovića da je Medikol mala tema, odgovorio joj je HDZ-ovac Josip Borić.
2: Znate na kome to podsjetilo? Na ono kad je Beroš skupa sa svojom kriminalnom kompanijom u aferi Mikroskop planirao krađu 10% zdravstvenog proračuna, ovog u kojeg rekordno ulažemo, pa su se onda malo šalili kao 10% državi malo, nama lepo. E, tako je Medikol, jel, mala tema. A vaši članovi, cijenjeni gospodin Rotim, vlasnik privatnih poliklinika, HDZ-ovac, je priznao da je krao. Nagodio se. I nama onda Plenković kaže, mala tema.
3: Samo sam htio pozdraviti kolegicu Kek.

0: hitne službe. Broj ukrajinskih napada na ruske rafinerije udvostručio se od početka ove godine, zbog čega je već prekinuta prerada nafte te je pala proizvodnja benzina, dizela i mlaznoga goriva. Za kraj vijesti o vremenu sutra govori Robert Turčinov.
1: Sutra u srijedu dalje promjenjivo oblačno, poslije podne uz jači razvoj na oblake može biti ponekog pljuska. Tijekom dana će biti sunčanih razdoblja, pa će biti vrlo toplo, sredinom dana i vruće. Maksimalne temperature zraka će još malo porasti, očekuje se do 31 stupanj.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: oglasi. Jisku četvrtak, 18. lipnja od 9 sati otvara vrata svoje nove trgovine na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin. Posjetite Jisk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 20 eura. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja na vratio Kik u Knin, ulica Ivana Bana Pališne 3, i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
2: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama, kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja. Stop.
3: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
4: Shopping. Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

0: Već ste mogli čuti u našem programu više od 28.000 maturanata. Jučer je pisalo ispit državne mature iz hrvatskog jezika. Danas je na redu esej, u petak se piše ispit iz engleskog, a 25. lipnja na rasporedu je matematika. Kninski maturanti nadali su se da će iz niza najavljenih naslova izostati Marinkovićev kiklop. Pa evo, u nastavku našeg programa idemo čuti što su za naš radio našoj Sunčici kazali učenici srednje škole Lovre Montija i srednje strukovne škole Kralja Zvonimira.
1: Bili su gospoda Glembajevi, Petrarkin kancionijer, Posljen Stipančić i Život je san, Kiklop i Patnja mladog vetara. Na kraju je bio Život je san.
2: A čemu si se ti nadala?
1: Bilo što osim Kiklopa ili Stipančića.
2: Zašto ne hrvatska ta proza?
1: Zato što je cijela ta proza druge moderne jako kompleksna i Kiklop je kompleksno djelo koje obuhvaća puno različitih tema i intertekstualnosti, a Stipanč se ponovili toliko puta da ne znam što novo mogu smisliti pitanje.
2: Kako si se snašla sa De la Barkom?
1: Znači, pisali smo Život je san od De la Barke, koje progovara o prolaznosti života. Napisano je u baroku, tako da ima dosta nekakvih motiva sna i priveda stvarnosti. Pitanje je bilo u vezi Sigismundove zapravo preobrazbe kroz djelo i polazni tekstovi su bili zapravo jako dobre smjernice za odgovor na pitanje. Mislim da neko koji nije pročitao djelo može po tim polaznim tekstovima nekako napisao dobar esej.
2: Znači, nije bilo tako strašno?
1: Nije uopće. Djelo je prikazano kao puno strašnije nego što zapravo je. Jako je kratko i jako je jednostavna tematika, tako da i dobro je pitanje bilo.
2: I samo me zanima, barok je u pitanju, dakle govorimo koje je 17. stoljeće. Kako to uopće možeš li ti tu negdje naći poveznicu neku sa svojim životom i što ti uopće znači to da radiš sad, obrađaš jedno djelo tako koje je napisano, ne znam, tako davno i zašto je ono važno?
1: Pa barok zapravo karakterizira taj neki nakičeni stil sa puno različitih stilskih sredstava i te neke opet tematike sna i halucinacije i sve tako. I to je isto bila obnova katolicizma. Ima različite tematike, ali evo ovo djelo konkretno mislim da i dalje ima smisla zato što progovara o tom kako zapravo našu sudbinu mi sami određujemo i kako nije ništa zapisano u zvijezdama, kako smo mi zapravo kontrolu od naše vlastitog života.
2: Znači, ipak nešto možeš primijeniti u svom životu, ja?
1: Da, definitivno.
3: Pomogla smjernica, dosta, naravno.
2: A recimo, cijelo ovo razdoblje mature, kako se nosiš s tim? Je li ti to pritisak?
3: Jeste, veliki. Jučer kad smo pisali sažetak i ovu kao gramatiku, to nije uopšte bilo teško. Mislim da ova esej najgori od svega, ono. I matematiku i engleski, ne bojim se koliko sam se za ovo bojala.
2: Što je tako strašno, je sebi imaš i smjernice?
3: Pa, samo to što eto, ima previše tih mogućnosti koje bi djelo moglo biti, onda ne znaš na koji točno da se kao ciljano fokusiraš.
2: A dobro, ovaj barok i to, jel, što ti se čini iz današnje perspektive kad ti kao mlada djevojka čitaš tako nešto?
3: Pa zadovoljna sam, mislim, ono...
2: Ciljaš nešto dalje, što bi upisala?
3: Pa ciljala sam agronomiju u Kninu upisati, ali sad već ne znam kako će proći ove mature i to, ali naravno ciljam to upisati, pa vidit ćemo kako će proći.
2: Ostaješ u Kninu onda?
3: Da. Pa od svih matura najteži je hrvatski bio, svi su je najviše brinuli oko njega, eto samo oko tog eseja i dobra je sažetak, opet nije toliko teško, ono, može se nekako to izvući, ali mislim da je hrvatski svima najkompliciraniji.
4: Bilo je u redu, mislili smo svi da će biti Kiklop, ali hvala Bogu nije bilo. Bio je Život je san i to je bilo top, bilo je lagano za napisati i mislim da će biti dobro.
2: Je li te bilo strah prije? Jesi ti postresni?
4: Pa bilo je malo strah baš zbog tog Kiklopa jer malo teže napisati, ali kad smo dobili papir i vidjeli smo da je život je san, ipak bilo je super.
2: A sad je ovo pitanje, ključno pitanje, je li čitate lektire ili ako ne morate odgovoriti, naravno?
4: Neke, ovisno, ako su neke zanimljivije, onda da, ako ne, baš onda i ne čitamo.
2: A što kažeš na ovaj izbor razdoblja, barok? Je li može to danas biti aktualno i primjenjivo u našim životima? Je li može ta poruka od tolikih stoljeća prije nešto danas nama značiti suvremeno čovjeku?
4: Pa neke mogu. Aha. Neke se mogu primijeniti još uvijek, neke su još uvijek aktualne.
2: U stihovima, koliko je to teško čitati?
4: Mislim, nije pretežak jezik, lako se može čitati.
2: I kakvi su planovi za dalje?
4: Pa trenutno mislim pauzirati jednu godinu, pa onda možda dogodine izabrati nešto još, ne znam što točno.
2: A gimnazija si ili?
4: Ekonomska. Aha. Baš malo pauzirati da mogu promisliti malo bolje u opcijama i sve, zašto sad baš zbog škole i ostalih dešavanja nisam stigla razmišljati baš puno o tome.
5: Četvrtija opća gimnazija u srednjoj školi Lovre Montija.
2: Dakle, gimnazijalcu ovo nije bilo teško, da?
5: Je. A ne, sve ja nikad nisam znao pisati, sam se kao nešto priprema, ali kao idem samo na prolaz. Imam dovoljno broj riječi, ja mislim, i ako je uvod dobar, ja mislim da bi to trebalo biti to.
2: A reci mi što dalje?
5: U Zagreb, logistiku mislim.
6: Četvrti B, ekonomist.
2: I planovi su za dalje koji?
6: Psihologija.
2: I sad mi reci, je li bilo stresno ovo razdoblje?
6: Pa jeste, ali meni nije nešto. Više sam ja govorila ljudima da je stresno nego što mi je bilo, ono, mora se. Ali nije nešto. Mislim da je čak bio gori test i sažetak. Više sam se oko toga na kraju mučila nego sa esejem. Ja sam 101% sigurno da ću proći.
7: Pisali smo dijelo od Pedro Calderón de la Barque, Život je san. Mislio sam da će biti teško, ali bilo je ok, zadovoljan sam kako sam napisao i to je to.
2: Je li čitate lektiru?
7: Ne, pa napisao sinoć, pročitao jednom i napisao i eto, potrefla me lektira koju sam najviše čitao i to je to, zadovoljan sam.
2: Čitao si ipak?
7: Pa morao sam pročitati da prođem ovo i to je to. Ne volim čitati apsolutno ništa, jedino lektire kad moram ono kratak sadržaj i to je to uglavnom.
2: Koja si škola?
7: Strojarski računalni tehničar.
2: A reci mi, kakvi su planovi za dalje?
7: Planovi su za dalje ići u vojsku i ako bude nešto poslije može upisati neki fakultet eventualno i to je to.
2: Čime bi se volio baviti ovako? Ne, hrvatski ne, jel?
7: Hrvatski nikako, ne. Ili vojska ili ostati u struci.
2: Jel vam bilo stresno ovo razdoblje?
8: Nije bilo stresno. Bilo je ok.
2: Jesi polagao već, znači sad si hrvatski gotov, što još ostaje?
8: Ostaje matematika i engleski.
2: Što je najteže?
8: Engleski.
2: Kakvi su ti flagi? Koja si škola?
8: Tehničar za elektroniku.
2: A kakvi su planovi za dalje?
8: Vidit ćemo.
2: I sad me zanima koliko ti ovo dijelo Život je san može pomoći u odrastanju i sazrijevanju.
8: Pa može puno pomoći. Tako. Ne znam ni ja, evo.
2: Možeš li primijeniti nešto u svoj život od toga što si čitao?
8: Pa možete.

0: oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Ovaj četvrtak u 9 sati osjećajte se baš ja i pronađite inspiraciju u novoj DM trgovini u Kninu na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3. Stop Shop. Na dan otvorenja poklanjamo vam 15% popusta za kupnju iznad 50 eura te rashladnu torbu, a za kupnju iznad 60 eura i ručnik za plažu. Svakom kupcu darujemo shopping torbu. Ne propustite i brojne pogodnosti 1 plus 1 gratis. DM. Tu sam čovjek, to kupujem.
3: Blodine dolaze u Knin. U četvrtak otvaramo novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, kolo sreće na kojem sigurno dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
4: Vakom stiže u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
5: Radio Knin. Marketing

Obećali smo još jednu najavu, dakle u tijeku je 66. MDF, Međunarodni dječji festival u Šibeniku, pa ćemo malo pogledati na stranici festivala što nas to čeka danas. Dakle, u tijeku je predstavljanje europskog projekta Family Theater u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku. Projekt ima za cilj istražiti i razviti potencijal obiteljskog kazališta u europskom kontekstu odgovarajući na ključne postpandemijske izazove poput obrazovnog i kulturnog siromaštva s posebnim naglaskom na mlađe generacije. Kroz stvaranje i testiranje inovativnog kazališnog formata posvećenog obiteljima, projekt ima za cilj promicati, dakle, socijalnu uključenost, međugeneracijski dijalog te obrazovni i kulturni razvoj. Kazalište je zamišljeno kao transformativni alat sposoban uključiti roditelje, djecu, bake, djedove u kvalitetna umjetnička iskustva potičući tako na promišljanje, učenje i obiteljsku koheziju. U 19 sati na rasporedu je plesna predstava Vivat Messi, Spitfire Company iz Češke. Ovdje nam stoji uzrast 8+. Također u Šibenskom kazalištu jedna zanimljiva predstava. Kaže, kad sam bio nervozan, zgrabio bih loptu i udario je, znao sam da ne mogu promijeniti stvari oko sebe, ali mogao sam promijeniti sebe. Ako je Messi to mogao, mogu i ja, ne smiješ odustati. Evo, to bi otprilike bila ta neka poruka ove predstave za djecu, koja je, dakle, prema ovom rasporedu u 19 sati u Šibenskom kazalištu. A onda jasno najavit ćemo i ovaj disperzirani program. Upravo u našem gradu sportsko-rekreacijska zona Marunuša je lokacija. Street art na MDF-u u 19.30, cirk pozor iz Zagreba za sve uzraste. Traje, dakle, 45 minuta. Ova jedna radionica, polaznici i njihov voditelj zajedno će osmisliti natpis, grafit koji će potom izvesti u formi, točnije murala, s napomenom da bi natpis trebao prenositi misao koja potiče i promiče neke zajedničke vrijednosti, ljudska prava, prava djece ili opće vrijednosti do kojih im je stalo i koje jasno smatraju dovoljno važnima da ih se prenese na veliki format zid. Djecu će se podsjećati da je prenošenje poruke velika odgovornost, te da se upravo po toj vrijednosti ulična umjetnost razlikuje od poruka mržnje koje djeca često viđaju, nažalost, ispisane na zidovima gradova u kojima žive, pa čak i na zidovima škola. Tako da, evo, ova radionica, slična radionica, prošle godine je zaista imala velik odaziv ovdje naše djece na području Knina. U 19.30 također Marunuša, Knin, niske pobude i visoke pete, cirkuska predstava s vatrenim rekvizitima. 35 minuta traje, isto tako prošle godine oduševila publiku, solo ulični cirkuski show kao i svaki drugi, malo trčanja u krug, korak naprijed, dva natrag, malo vikanja, nadvikivanja, šarma, namigivanja, vatre i žongliranja, ruže i visoke pete, sreća i veselje. Idemo vidjeti što nas još to danas čeka na 66. MDF-u. Imamo dramsko-plesnu predstavu Što sve može glazba, izvođač Centar za autizam Split, dakle na Šibenskoj Poljani. U 20.30 imamo Duola Papa, glazba i ples za djecu s odraslima, također na Poljani. I onda u 21 sat svakako vrijedi najaviti dramsku predstavu Omladinska lutkarska scena Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i Kulturno-sportski centar Kakanj, dakle iz Bosne i Hercegovine, Crven kapica i Dobri vuk na ljetnoj pozornici u 21 sat. I onda za kraj imamo jednu filmsku projekciju Djevojčica po imenu Willow u 21.15, ulica Don Krste Stošića. Evo, uistinu bogat program 66. MDF-a svakog dana, pa tako i danas. Još jednom ponavljam,
večeras u 19.30. Odličan, sjajan program za našu djecu, disperzirani program MDF-a i u našem gradu. 12:47, vrijeme da se ova jutarnja smjena polako pozdravi od vas. Tonko i Đana pravili su vam društvo i vodili vas kroz prvi dio dana. A vi jasno, uživajte i ovo poslijepodne uz naš program i poslijepodnevnu ekipu koja je već spremna. Do slušanja.

Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
3: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja na vratio Kik u Knin, ulica Ivana Bana Pališne 3 i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
4: Pokvarila se sjeckalica dok sjeckaš luk? Nemoj plakati, Vakom dolazi. 17. lipnja u 11.15. Nazovi Radio Knin, ispričaj svoju nezgodu s tehnikom i usvoji gorenje Multipraktik.
5: Blodine dolaze u Knin. U četvrtak otvaramo novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, kolo sreće na kojem sigurno dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
6: Radio Knin. Marketing.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Laganica ćemo nekako ovaj utorak provoditi s vama, nadam se i vi s nama, poštovani slušatelji. U 13 sati 15 i pol minuta sve vas srdačno pozdravljam i želim vam dobar dan, posebno vama koji planirate biti u našem društvu i ostati uz program Hrvatskog radio Knina. Ako ste vani i osjećate temperaturu zraka od 29 celzijevih stupnjeva, vi u Šibeniku jedan manje, dakle 28. Sunčanije je dosta u Šibeniku, ali nema veze. I mi možemo uživati u ovome danu. Danas nam je već utorak, 16. je dan mjeseca lipnja, kako to vrijeme samo brzo leti, pa će proletiti tako i ova naša poslijepodnevna smjena u kojemu vam spremamo nešto uobičajenog sadržaja. Mali su nam oglasi u 14.20, dnevnik u 15, naše vijesti u 16, 17 i 18, u međuvremenu dosta glazbe i zanimljive priče, nadam se da će vam biti takva. Kad smo se već spomenuli glazbe koje će biti po najviše, ona je po izboru Nenada Tisaja, dok će s vama u programu biti kolega u režiji Lovre Čevida, ja sam Ivana Kustura. Želimo vam svima ugodno slušanje našeg programa.

0: Oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Ovaj četvrtak u 9 sati osjećajte se baš ja i pronađite inspiraciju u novoj DM trgovini u Kninu na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3. Stop Shop. Na dan otvorenja poklanjamo vam 15% popusta za kupnju iznad 50 eura te rashladnu torbu, a za kupnju iznad 60 eura i ručnik za plažu. Svakom kupcu darujemo shopping torbu. Ne propustite i brojne pogodnosti 1 plus 1 gratis. DM. Tu sam čovjek, to kupujem.
3: Radio Knin. Marketing.
4: Dallas ili Big D, kako glasi najpoznatiji nadimak trećeg po veličini teksaškog grada, domaćin je čak 9 utakmica na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu. U Dallasu su se nadali da će se finale svjetskog prvenstva održati na njihovom stadionu, no morali su se zadovoljiti utješnom nagradom više utakmica nego na bilo kojem od 16 stadiona na kojemu se igraju utakmice ovog svjetskog prvenstva. Na AT&T stadionu, koji će se za vrijeme World Cupa nositi ime Dallas Stadion u predgrađu Arlingtona, igra se 9 utakmica. A vrhunac je polufinale 14. srpnja. Prva utakmica u Dallasu je već iza nas. Nizozemska i Japan odigrali su 2-2. U srijedu, dakle sutra, slijedi ogled između Hrvatske i Engleske. 22. lipnja igrat će Argentina i Austrija. 3 dana kasnije Japan i Švedska, 27. lipnja Argentina i Jordan. U Dallasu su na rasporedu i dvije utakmice 16. finala, jedan dvoboj osmine finala te jedno polufinale. Dallas je bio jedan od domaćina svjetskog prvenstva 1994. godine, a u tom gradu igralo se 6 utakmica. Evo, sutra će svakako biti vatreno. Naši igraju prvu utakmicu na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu, pa ćemo naravno sutra puno više o svemu tome i pričati u našem programu. Sada priča završava jer se družimo dalje uz glazbu. Ostanite s nama.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom ubojici 19-godišnjeg Luke Milovca iz Drniša, produljen je istražni zatvor za još 2 mjeseca zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Ročište je jučer pratio putem videoveze iz zatvorske bolnice u Zagrebu. Industrijsko-obrtnička škola u Šibeniku uvodi novi obrazovni smjer, 3-godišnje zanimanje, kućni majstor domar. Maturanti su danas pisali esej iz hrvatskog jezika. Kako je prošlo, razgovarali smo s kninskim maturantima. 2. godinu za redom Šibenik je ugostio djecu iz Ukrajine, skupinu od 20 djece u dobi od 10 do 16 godina, čiji su roditelji stradalnici rata. U Krešimiru u gradu boravit će do nedjelje. Vremensku prognozu za sutra donosi Robert Turčinov.
2: Sutra u srijedu dalje promjenjivo oblačno, poslije podne uz jači razvoj na oblake može biti ponekog pljuska. Tijekom dana će biti sunčanih razdoblja, pa će biti vrlo toplo, sredinom dana i vruće. Maksimalne temperature zraka će još malo porasti, očekuje se do 31 stupanj.
1: O svemu više u 15 sati.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja na vratio Kik u Knin, ulica Ivana Bana Pališne 3 i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
3: Jisku četvrtak, 18. lipnja od 9 sati otvara vrata svoje nove trgovine na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin. Posjetite Jisk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 20 eura. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Baby Center stiže u Knin. Posjetite nas na velikom otvorenju 18.6. i zajedno sa svojim najmlađima uživajte u super izboru igračaka, odjeće i obuće, autosjedalica, kolica i opreme za bebe. Čekaju vas popusti do 20% i pokloni. Dobrodošli u Baby Center, Stop Shop Knin.
5: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
6: Hrvatski lanac Vakom stiže u Knin i donosi najpoznatije svjetske brendove tehnike. 18. lipnja dođite u Vakom trgovinu u Stop Shopu Knin i iskoristite velike popuste. Vakom, tehnika dostupna svakom.
7: Radio Knin. Marketing

0: Novi poziv je tu, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Radio Knin.
0: Jeste, mali su oglasi.
1: Molio bi onaj broj ako mora da spore to nešto prebe.
0: Evo samo... Plamen. Samo... Aha, evo ga. 098.
1: A koje?
0: 956.
1: 956, dalje.
0: 99.
1: 99.
0: 34.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala vama na pozivu. A mi smo tu još 2 minute, pa iskoristite to vrijeme za vaše male oglase. 663700.

0: Sportske minute.
1: Vrijeme, sljedeći 15 minuta, sportske minute na drugom programu. Većina će biti posvećena naravno našoj nogometnoj reprezentaciji koju sutra navečer očekuje prvi nastup na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Igraće u Dallasu protiv Engleske. Imamo još nešto i o košarkaškoj reprezentaciji. Moje ime je Vladimir Horvat i bit ću s vama sljedećih 15 minuta kao i Domagoj Šimunaci.
0: Ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.

0: skupi. Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars. Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Da, Domagoj Šimunac za tonski pultom, ono ne, nisam zaboravio reći, ali mi krećemo naravno sa svjetskim prvenstvom u nogometu. Jučer su odigrane neke utakmice, noća su odigrane neke utakmice, ali mi naravno najviše imamo pozornosti prema našoj nogometnoj reprezentaciji, a vatrene u SAD-u prati naš Krešimir Gotlin.
0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Dobro vam jutro iz Dallasa, kamo je prošle noći svoje baze u Aleksandriji doputovala naša nogometna reprezentacija. Nadamo se da izabranici Zlatka Dalića imaju miran san, jer pred njima je nimalo lak zadatak. Sutra navečer po hrvatskom, a u 15 po ovdašnjem vremenu igraće protiv Engleza. Temperature u Teksasu u tom terminu idu i do 40 Celzijevih stupnjeva, no srećom stadion je zatvoren i klimatiziran. Kvaliteta protivnika je neupitna, no pitaće se nešto i naš sastav, ističe Ante Budimir.
3: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, a što se tiče same utakmice, mislim da je izbornik već sve rekao šta očekuje od nas. Ne bi se puno ponavljao, onda trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
2: Atmosfera u našem kampu bila je izrazito mirna i s vrlo malo navijača, no već na letu za Dallas počeli smo primjećivati crveno-bijele dresove. Krenuli smo iz Aleksandrije, iz kampa naše nogometne reprezentacije na aerodrom Dallas ovdje u Washingtonu i naravno da smo sreli naše navijače, pa idemo čuti koga smo to sreli?
4: Milan.
2: A putujete s kim?
4: Sa suprugom i nečakom.
2: Krenuli ste iz Požege?
4: Iz Požege, da, pa smo letjeli iz Budimpešte za München i München-Washington, Washington-Dallas.
2: To je ljubav velika, napravi takav put za reprezentaciju.
4: Pa dobro je. Moramo malo i Ameriku vidjeti.
2: Milane, idemo malo do vaše supruge. Gospođo, da čujemo kakav je plan, do kada ostajete?
5: Ostajemo do 25. Poslije Dallasa idemo u Los Angeles, poslije Los Angelesa Las Vegas i onda nazad.
2: Sad moramo i vas pitati kakva su očekivanja. Englezi uvijek neugodni, ali nije da se ne može.
5: Po pobjeda Hrvatske, naravno.
2: Ko će dati gol?
5: Budimir.
2: Budimir, danas je bio na press konferenciji. Je li nečak nogometaš?
6: Nekad bio, davno. A više nije.
2: Je li ovo prvo svjetsko?
6: Je prvo svjetsko, da, da. Nadam se ne.
2: I odmah Amerika.
6: Ne i posljednje. Evo. Pa zato što je Amerika, evo, zato i smo ono potekli, rekao idemo baš vidjeti i podržati dečke. Evo.
2: Ljudi prije nego što smo krenuli prema Americi su govorili, joj, gdje ćeš u Ameriku, nije baš dobra situacija. Mi smo ovdje tjedan dana, nismo primijetili nikakve probleme, vi?
6: Pa nismo, evo, za sad ne, malo... WC neuredni su, ali dobro, to aj nam se da će biti bolje, ali sve ok za sad, evo. Sve u najboljem redu protiče.
2: A jesi bio na nekoj utakmici prije svjetskog prvenstva?
6: Bio sam na Euro u Hamburgu, bio sam u Rotterdamu na polufinalu Lige Nacija, na finalu Lige Nacija, no našim domaćim utakmicama, more njih, tako da često idem, evo da.
2: Mislim da to jako puno... Da bi jako puno naše reprezentacije znači kad čuje ovakve priče, kad ljudi potegnu iz cijeloga svijeta, iz Hrvatske, Amerika nije jeftina i sigurno im znači ta podrška. Nečak kaže, nikad nije bio na svjetskom prvenstvu. A vi?
5: Mi smo bili.
2: Gdje?
5: U Moskvi, na finalu.
2: Lužnjiki.
5: Bila je poslije, atmosfera poslije utakmice je bila odlična.
2: Da čujemo vašu prognozu, Nečak će...
6: Pa ja mislim... Ja mislim da ćemo dobiti to 2-1, evo recimo.
2: Ko će zabiti?
6: Zabit će Baturina, ako bude igrao prvi sastav, mora igrat prvi sastav i jedan će zabiti. Evo, nek bude Gvardiol.
2: I da zatvorimo krug, idemo do vođe puta. Milane, jeste vi vođa puta?
4: Da, organizator.
2: Da čujemo vaše prognoze, ovdje je pobjeda Hrvatske i kod gospođe i kod Nečaka.
4: Malo skromnije, 1-1.
2: 1-1, ko zabija za nas?
4: Pa Budimir.
1: Svi ste za Budimira? Da. Dobro. Vidimo se onda u Dallasu i sretno.
4: Hvala, sretno i vama.
0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Čuli smo o sutrašnjoj utakmici našeg napadača Budimira kao i naše navijače koji imaju različite razmišljanje kako će to proći. A idemo sada čuti i tehničkog direktora reprezentacije, bivšeg reprezentativca Stipu Pletikosu, s kojim je razgovarao Dameo Ramić-Kovačić.
0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Odbrojavamo još od prvog dana svjetskog prvenstva tolike silne utakmice, ali mi čekamo jednu, onu između Hrvatske i Engleske. Koliko su naši spremni, reći će nam tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa. Stipe, kako je stanje u ekipi uoči velikog starta s Englezima?
8: Pa prije svega, lijep pozdrav slušateljima Hrvatskog radija. Pa stanje je jako dobro. Mislim da ja sa svoje pozicije tehničkog direktora, kako ste sami spomenuli, mogu biti zbilja zadovoljan kako teku same pripreme za tu utakmicu i uopće za cijelo svjetsko prvenstvo. Kad se referiramo na tu utakmicu, samo reći koja je glavna u našoj skupini, odnosno protiv na papiru najjačih protivnika, zbilja mogu biti izuzetno sretan i zadovoljan način na kojem izbori dali sa svojim stručnim stožerom pristupa pripremi te utakmice u smislu videoanalize, u smislu metodologije rada na trenizima, inzistiranja na tim trenizima u svim fazama igre, na detaljima koji će kao što nas nekako povijest uči i uvijek biti presudni u srazu takvih nogometnih divova izbilja. Sve ide po najboljem planu i sve se to reflektira, naravno, taj njihov rad na one koji su najbitniji, na momčad. Momčad reagira jako dobro, svi su zdravi, što je najbitnije za naglasiti. O motivaciji ne treba previše, naravno, ni trošiti riječi kada je u pitanju igranje za hrvatsku reprezentaciju ove skupine igrača. Tako da zbilja, kažem, ponavljam još jedan put, samo možemo biti mirni, jer nam sve ovo što sam spomenuo upravo daje u toj pripremi tu neophodnu mirnoću, staleženost, hladnokrvnost koja ja mislim i vjerujem da može biti presuda.
7: Jasno je, naravno, vjerujem i našim slušateljima da nećemo sada otkrivati sve te detalje koji su važni, a na kojima izbornik i vi svi skupa radite, jel? Nismo BBC, ali...
8: O detaljima će izbornik, to je ipak njegov dio posla, tako da izbornik, sa izbornikom će ti ipak morati o detaljima što se tiče i sastava i sustava, jel?
7: Jasno, da. To će na ovoj večernjoj konferenciji u sam smiraj utakmice. Dajte nam, vi recite mir su imali, ok, bilo je nekih aktivnosti koje su ovako možda i dobre za motivaciju, ova druženja sa Hrvatima iz Amerike i slično. Je li svitko uopće na bilo što požalio? Da nekome hrana ne valja ili nešto, mislim. Čini nam se da je sve super.
8: Doista. Ne, apsolutno ne. Od prvog dana priprema zbilja tim momcima kapa do poda. Ni u jednom trenutku, ni po govoru tijela, ni po bilo kakvoj drugoj gesti nismo mogli osjetiti, primijetiti da je nekome nešto nije onako kako bi trebalo biti. I zbilja mi svi tu koji smo okolo reprezentacije, naravno sa predsjednikom Kustićem na čelu, se trudimo stvoriti i takvo okruženje. Znači, okruženje radno, okruženje poticajno, profesionalno, i da se zbilja igračima omoguće najbolje uvjeti kako bi njihov performans na terenu bio najbolji što mogu u ovome trenutku.
7: Uvjeti će u Dallasu biti, što se tiče i vremena i svega, kontrolirani. Poseban je stadion, bit će zatvore, nadamo se da će to biti u redu. Kratko po vama, rekli ste nećemo samo detaljima priprema, ali što po vama Engleska donosi, odnosno što dakle najviše prijeti? Puno se priča o Kane-u, ali nije to samo Kane.
8: Ne, Engleska je jedna ekipa koja je većinu svojih zgoditaka postiže iz prekida i iz tranzicije. Znači, kad kažem tranzicija, tu su jako opasni, jer po osvojenoj lopti igraju odmah, pokušavaju, ajmo reći tako, uvijek gotovo igrati prvu loptu prema naprijed. Imaju, naravno, svi znamo, jako dobra, jako brza krila. Spomenuli ste sami Harry Kane-a, jednog sjajnog igrača koji većinu svojih golova za reprezentaciju pod Tomasom Tuhelom postiže i sa druge stative, moramo biti spremni na taj branjenje tog centašuta koji ide obično vrlo često sa kontra nogama sa krilnih pozicija, tako da naravno kako sam spomenuo te brze njihove krilne igrače, mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek polobočne pozicije, startne pozicije, najbolje za branjenje tih prostora.
9: Za kraj vaša poruka navijačima, Hrvatska na svjetskom prvenstvu 2026.
8: Pa utakmica po utakmica, mislim da drugog recepta apsolutno nema, ako nas povijest nečemu uči da vjerovati možemo i da moramo i da
9: pravno, imamo i zašto.
8: Tako je, i upravo ta ambicija koju mi imamo, koju ja vjerujem da uvijek imamo veću od ostalih, uvijek ta se reflektira kroz tu mentalnu čvrstoću i može biti jedan odlučujući faktor. A naravno ne smijemo zaboraviti i izbornikovo iskustvo koje je do sada vodio 14 utakmica na svjetskim prvenstvima i ja se zbilja ne sjećam nijedne gdje je pogriješio po izboru kako sastava, tako sustava, tako i izmjena, jel? Tako da nam to zbilja iskustvo koje ima i on i koji je već stožer koji je jako uhodan s njim može zbilja igrati jednu presudnu ulogu, ja opet vjerujem, kažem, nadam se jednog velikog rezultata Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Držimo palčeve, hvala Stipi Pletikosi, tehničkom direktoru Hrvatske nogometne reprezentacije na najavi svjetskog prvenstva, čijem se početku iz naše perspektive toliko veselimo.
8: Hvala vama.
0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: A jučerašnji dan, što se tiče onaj večerni dio dana, na svjetskom prvenstvu počeo je dvobojem u skupini H i to odmah iznenađenjem. Španjolska, Zelenortski otoci 0-0, nakon toga je uslijedila utakmica u skupini G, još jedna od najljepših za sada, Belgija, Egipat 1-1, u kojoj su Egipćani poveli u 20. minuti pogotkom Mašura, a Belgijci uspjeli izjednačiti autogolom Hanija u 66. U onim noćašnjim utakmicama na svjetskom prvenstvu, prvo su u skupini H, Saudijska Arabija i Urugvaj remizirali također 1-1. Saudici su poveli u 41. minuti pogotkom Ala Amrija, a Urugvaj se spriječio poraz pogotkom Ruha u 80. minuti. I u onom posljednjoj utakmici ovog ranojutarnjeg programa Iran i Novi Zeland odigrali su 2-2. Novozelanđani su dva put vodili pogodcima Justa u 7. i 54. minuti, a Iranci se vraćali preko Rezaeina u 32. minuti i Mohebija u 64. Što se tiče današnjeg programa, od 21 sat igraće Francuska i Senegal. U ponoć će početi dvoboj Iraka i Norveške, u 3 ujutro Argentine i Alžira, te u 6 ujutro Austrija i Jordan.
0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: A jučer se okupila hrvatska košarkaška reprezentacija koju u krajem ovog mjeseca i početkom srpnja očekuju dvije utakmice u kvalifikacijama, prvom krugu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Prvo će igrati 3. srpnja u gostima kod Cipra i onda 6. srpnja u gostići Izrael. To je važna utakmica, jer u tom dvoboju će se prenositi bodovi u onaj drugi krug u kojoj je Hrvatska već izborila. Prije toga, 24. ovog mjeseca, igrač je prijateljsku utakmicu protiv Italije. Idemo čuti izjavu izbornika Tomislava Mijatovića na okupljanju.
10: Mi imamo jedan jako važan prozor ispred nas. Dvije utakmice u kojima moramo tražiti, naravno, korak po korak, daj Bože, dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san, pošto su dečki stvarno u svakom pogledu pravi. Znaju zbog čega smo tu, s radosti što odzivaju za reprezentaciju. Do sad su pokazali da se na njih može računati protiv svakoga i tako da vjerujemo u ovom prozoru ćemo napraviti isto jednu dobru atmosferu, dobre treninge, dobru pripremu kako bi našim navijačima i navijačima pružili nove radosti.
1: Kao što sam rekao, u sklopu priprema odigraće i u prijateljsku utakmicu protiv Italije.
10: Utakmica koju mi gledamo kao trening i koju moramo premati isključivo kao trening. Zašto? 24. je nama će se većina igrača priključiti do 21.2. Suprotno tome morat ćemo ući u taj ciklus trenažnog procesa prva tri dana, pa utakmicu kažem promatrati kao trening, dati određenim dečkima više minuta, određenim manje suprotno njihovim minutažama u klubovima. No međutim, kažem, utakmica protiv sjajnog protivnika koji je jedna od top europskih selekcija. Mi želimo u svim tim pripravnim utakmicama koje nisu pripremljene su utakmice, ali igrati protiv protivnika sa vrhunskog top levela recimo, gdje nam može pokazati jednu sliku našeg trenutnog stanja, stvari koje moramo popraviti, stvari koje možemo zadržati kako jesu, tako da je jedna prava slika, ali kažemo možda je u malo prerano dolazi utakmica, ali dobro, mi treneri uvijek kažemo da je prerano utakmica i da fali još nešto, ali tako da s te strane mislim, utakmica protiv odlične ekipe koja nam je, ja bih rekao, ja se veselim tim utakmicama jer želim svakako da naši igrači se uvijek natječu i imaju jedan cilj, pobijediti najbolje. Jer ja vjerujem da mi to možemo, hoćemo i želimo.
1: I bilo to sve u današnjim sportskim minutama koje je za vas Tonski realizirao Domagoj Šimonaci. Moje ime je Vladimir Horvat i želim vam ugodan ostatak dana uz programe Hrvatskog radija.
11: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: HR mreža oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop Easy
1: Shopping. Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
5: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
6: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
11: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
10: Koliko brži?
11: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
10: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
11: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Lidija Grubišić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Dnevniku donosimo. Saborski odbor za pravosuđe većinom je glasova prihvatio izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Prvi je put izvješće predstavila nova predsjednica Vrhovnog suda. Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom ubojici 19-godišnjeg Luke Milovca, produljen je istražni zatvor za još 2 mjeseca zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Industrijsko-obrtnička škola u Šibeniku uvodi novi obrazovni smjer, 3-godišnje zanimanje, kućni majstor domar. Maturanti su danas pisali esej iz hrvatskog jezika. Kako je prošlo, razgovarali smo s kninskim maturantima. Sutra će biti promjenjivo oblačno vrijeme uz mogućnost pljuska u poslijepodnevnim satima. Saborski odbor za pravosuđe većinom je glasova prihvatio izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Prijedlog Nikole Grmoje da se ne prihvati nije dobio potporu, kao ni SDP-o prijedlog kojim bi se obvezalo predsjednika Sabora da se izvješće na plenarnu sjednicu stavi do kraja godine. Prvi je put izvješće predstavila nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, javlja Marinerak.
2: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić tvrdi da se rezultati u sudstvu protekle godine previše ne razlikuju od 2024. No, kaže, manje je zaprimljenih predmeta, ali zanimljivo, manje je i onih riješenih.
3: Broj riješenih predmeta je manji u odnosu na prethodnu godinu za 12%. Na taj trend manje riješenih predmeta je utjecao i poticaj sucima u rješavanju starih predmeta, vrednovanjem u okvirnim mjerilima tih predmeta gotovo duplo.
2: Što će učiniti? Na dužnosti je 3 tjedna, no osnovno je jačati ulogu predsjednika sudova i odjela.
3: Gdje ću zapravo od predsjednika svih županijskih sudova zahtijevati aktivniju ulogu u praćenju rada svih općinskih sudova, kako karačanskih, tako i kaznenih.
2: Urša Raukor iz Možemo upozorila je na starost sudaca, kao i na nedostatak službenika.
4: Pojavlja se taj problem rasta zaostataka na upravnim sudovima. Imamo, to jest nedostatak službenika i stručnog osoblja.
3: Iskreno, nikada ta mjesta u zadnjih 2 desetljeća nisu bila mjesta koja su bila iznimno dobro plaćena. Borimo se, raspisujemo natječaje, premještamo sudove. Apsolutno se slažem, pogotovo na prvostupanjskim sudovima, da je neprihvatljivo da su ročišta odgođene.
2: Ante Babić iz Kluba zastupnika HDZ-a pitao je za kvalitetu trgovačkog sudovanja.
5: Koliko prema vašem mišljenju kvaliteta i učinkovitost trgovačkog sudovanja danas utječe na gospodarski razvoj Hrvatske?
3: Mislim da treba i još skraćivati postupke, upravo zbog ovih investicija. Posebno tu mislim na drugostupanjske sudove.
2: Očekivano na sjednici su se problematizirale i sporne informacije i dokumenti vezani za sutkinju Matić. Nikola Grmoja želio je čuti njezino mišljenje.
6: Što ćete poduzeti ako dobijete dokaze da je neki sudac neovlašteno otkrivao informacije iz tajnih istraga?
3: Čekat ću da mu sud odluči ako ga tereti, ako je optuženi, ili ću ga pustiti da bude svjedok. Ja ne sudim sucima, nego ću pustiti nadležne institucije i poštovat ću proceduru.
2: O tome da je prije imenovanja razgovarala s premijerom, sutkinja Matić kaže ne može govoriti. Dodajmo na kraju da je na jutrošnjoj sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav potvrđeno 16 kandidatura za 3 slobodna mjesta na Ustavnom sudu, a razgovori će se održati idućeg tjedna, utorak i srijedu.
1: Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom ubojici 19-godišnjeg Luke Milovca iz Drniša, produljen je istražni zatvor za još 2 mjeseca zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Aleksić se nalazi u zatvoru

0: I braniteljstva se nisu protivili tom prijedlogu da se protiv okrivljenika produlji istražni zatvor. Znači sad je produljeno za 2 mjeseca istražni zatvor. Da pretpostaviti da će državni odvjetnik kroz to vrijeme dovršiti istragu i donijeti državno odvjetničku odluku, znači podignuti optužnicu ili obustaviti kazneni postupak. A ako dogodi se da ne dovrši istragu za 2 mjeseca, onda ima mogućnost produljenja istražnog zatvora za još 3 mjeseca. Istraga ide svojim tijekom i ja vjerujem da će se čak i kroz ova 2 mjeseca završiti istraga.
1: Podsjetimo, Aleksić je osumnjičen za ubojstvo maturanta pri dostavi hrane nakon čega se dao u bijeg. Pronađen je tek drugoga dana u ranim jutarnjim satima. Tereti se za teško ubojstvo te za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
2: Slušajte dnevnik Hrvatskog radio Knina.
1: Više od 28 tisuća maturanata jučer je pisalo ispite državne mature iz hrvatskog jezika. Danas je na redu bio esej. Prvog dana pisanja obveznih predmeta na društvenim su mrežama osvanule fotografije s dijelovima ispita. No kompromitirani su samo oni koji su to objavili, odlučio je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje. Ostali nastavljaju s pisanjem i pripremama za što uspješniji završetak srednjoškolskog obrazovanja. Kninske srednje škole danas je posjetila i naša ekipa. Sunčica Cokarić.
3: Kninski maturanti nadali su se da će iz niza mogućih najavljenih naslova izostati Marinkovićev Kiklop, pa su mnogi bili zadovoljni time što je izbor pao na baroknu dramu Calderona de la Barke, Život je san.
4: Bilo što osim Kiklopa ili Stipančića. Zato što je cijela ta proza druge moderne jako kompleksna i Kiklop je kompleksno djelo koje obuhvaća puno različitih tema i intertekstualnosti, a Stipanč se ponovili toliko puta da ne znam što novo mogu smisliti pitanje.
5: Mislili smo svi da će biti Kiklop, ali hvala Bogu nije bilo. Bio je Život je san i to je bilo top, bilo je lagano za napisati i mislim da će biti dobro.
3: 39 učenika srednje škole Lovre Montija pisalo esej iz hrvatskog jezika, kazala je nastavnica matematike i ispitna koordinatorica Mirela Jelovina Koštroman.
6: Do sad su kod nas učenici polagali biologiju i juče su polagali hrvatski jezik, test i sažetak i prošli tjedan je bilo iz likovnog. Likovnog nisu baš imali nekakvih pretjeranih problema. Biologiju su rekli da je možda malo bila teža u odnosu na prošlu godinu.
3: O uspjehu na maturi ovise i budući izbori, što je dodatan stres za učenike.
4: Mislim da ovaj esej najgori od svega, ono. I matematiku i engleski, ne bojim se koliko sam se za ovo bojala. Pa ciljala sam agronomiju u Kninu upisati, ali sad već ne znam kako će proći ove maturi i to, ali naravno ciljam to upisati.
5: Pa trenutno mislim pauzirati jednu godinu, pa onda možda dogodine izabrati nešto još, ne znam što.
7: A ne, sad ja nikad nisam zna pisati, sad se kao nešto priprema, ali kao idem samo na prolaz.
5: Što dalje?
7: U Zagreb, logistiku.
3: Na ljetnom roku 14 učenika srednje strukovne škole Kralja Zvonimira polaže maturu. Iako su tradicionalno manje skloni književnosti i pisanju, kninski su strukovnjaci pokazali da im i esej ide od ruke.
8: Mislio sam da će biti teško, ali bilo je ok, zadovoljan sam kako sam napisao i to je to. Ne volim čitati apsolutno ništa, jedino lektire kad moram ono kratak sadržaj i to je to.
9: O, nije bilo stres, bilo je ok.
3: Planiraju ostati u struci, potvrdili su to i izbornim predmetom, kaže ravnatelj Milivoj Ilić.
10: Pa evo, tako je, ove godine su učenici tako izabrali, znači samo od izbornih predmeta su izabrali samo fizku.
3: Za sada su maturanti od obveznih predmeta polagali hrvatski jezik, u petak je na redu ispit iz engleskog, a 25. lipnja na rasporedu je matematika.
1: Kada treba promijeniti utičnice, prekidače ili obaviti neke druge brze popravke u kućanstvu, mnogima su na brzom biranju kućni majstori. No često ih je teško dobiti. Na tržištu su itekako traženi, a sve više se otvaraju obrti s upravo takvim djelatnostima. Ima ih i svaka javna ustanova. A od nove školske godine imat će ih i industrijsko-obrtnička škola u Šibeniku i to kao novi obrazovni smjer. Uvode 3-godišnje zanimanje kućni majstor domar. Ana Štrelov.
11: Od promjene prekidača do sastavljanja ormarića za gospodina Ivu nema nerješivog kvara. Već 4 godine dežurni je spašavatelj u školi, popravljač mogućeg i nemogućeg. Ivo Kapitanović, kućni majstor domar u ekonomskoj školi Šibenik.
12: Posao je lipi, održavaš, ono, pratiš šta se razbije, odmah ideš popraviti, tako da ne čeka ništa. Zgrada je stara,

0: para trošna, ali pokušava se održavati maksimalno koliko može.
1: Popravlja iščupane utičnice, ispale brave, pregorjele lampe, a ni dok su učenici na ljetnim praznicima, za njega nema odmora.
0: Imamo pituravac, te učionice, šta su šarali, imamo i malo nestašnih, volo, jel? Ali to se prođe, sva učionica, sve ono, do 9. mjeseca da ih čeka lipo spremno, čisto, uredno.
1: A upravo zbog manjka ovakvih svestranih radnika, Industrijsko-obrtnička škola od jeseni uvodi novi strukovni kurikulum za kućnog majstora domara. Upisuju 8 učenika, ističe ravnatelj škole Zoran Živković.
2: Smatrali smo da bi to moglo prvom redu biti interesantno za osmaše učenike 8. razreda, a isto tako znamo da sve privatne državne institucije imaju sistematizaciju radnih mjesta, radno mjesto kućnog majstora domara.
1: Zanat će brusiti u bolnicama, hotelima i općinama, a kao regionalni centar kompetentnosti škola uvodi još jedno novo hit zanimanje. Mirjana Škugor, voditeljica centra.
3: Tržište rada evo traži 3D tehnologije, upotrebu 3D tehnologija, te ćemo ove nove školske godine upisati tehničare za 3D tehnologije, koje je vrlo interesantno zanimanje i 4-godišnje zanimanje.
1: Tržište vapi za praktičnim znanjem, ali i sve više učenika upisuje strukovna zanimanja. Prepoznata su kao siguran i cijenjen put do uspješne karijere, jer na kraju kome od nas nije zatrebao kućni majstor.
4: Drugu godinu za redom Šibenik je ugostio djecu iz Ukrajine, skupinu od 20 djece u dobi od 10 do 16 godina, čiji su roditelji stradalnici rata. U Krešimirovom gradu boravit će do nedjelje. Dobrodošlicu im je danas u gradskoj vijećnici poželio gradonačelnik Željko Burić, izrazivši zadovoljstvo nastavkom suradnje i dolaskom novih generacija mladih gostiju iz Ukrajine, i to baš za vrijeme održavanja Međunarodnog dječjeg festivala. Djeca će se u Šibeniku upoznati s kulturnom i prirodnom baštinom ovoga grada i okolice. Obići će tvrđave, staru gradsku jezgru, katedralu Svetog Jakova, muzej grada, kao i nacionalni park Krka. Njihov boravak financira se kroz program međunarodne i međugradske suradnje. Na prijemu u gradskoj vijećnici bili su i polaznici ljetne škole koju u Šibeniku organizira Hrvatsko katoličko sveučilište u suradnji s Ukrajinskim katoličkim sveučilištem u Lavovu i Američkim sveučilištem Notre Dame.
5: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
4: U sklopu kampanje Manje oružja, manje tragedija, u proteklih 2 tjedna savjesni građani policiji su dragovoljno predali veću količinu ubojitih sredstava koja su pronašli ili posjedovali, izvijestila je policijska uprava Šibensko-kninska. Specijalizirani policijski službenici protueksplozijske zaštite su izuzeli te u skladište policijske uprave pohranili jednu automatsku pušku sa 6 pripadajućih praznih spremnika, 3 ručne bombe, oko 450 komada raznog streljiva, 30 komada signalnih baklji, po 10 komada dimnih kutija i elektrodetonatorskih kapisli. Policija poziva sve one koji još negdje u svojim domovima čuvaju ili skrivaju ilegalno oružje ili eksplozivna sredstva da pozivom na 192 učine prvi korak prema dragovoljnoj predaji bez sankcija. Građani se upozoravaju da ne donose sami oružje i eksplozivna sredstva u policijske postaje. Po pozivu građana na 192 policijski službenik će u civilnom automobilu i civilnoj odjeći doći na adresu pronalaska ili dogovorene predaje, gdje će na siguran način opasna sredstva preuzeti. Takvim pristupom osigurana je anonimnost osobe koja predaje ilegalno oružje. U sklopu obilježavanja 20. obljetnice djelovanja, Udruga turističkih vodiča Mihovil Šibenik priprema nove zanimljive turističke ture. Ovoga tjedna čak 3. U četvrtak će svi zainteresirani prošetati primoštenskim kalama i zaviriti u njihovu prošlost. Druga tura je u petak u Drnišu, tema je drniška gastrotradicija, a u subotu će se šetati franjenim stopama po Šibeniku. Više smo doznali od Dijane Bolanče iz Šibenske udruge turističke vodiča.
6: U četvrtak je prva tura Blagoje Primoštenske škrinje. Ona ide u 19 sati na večer u Primoštenu. Krećemo ispred crkvice Svetog Roka u Perivoju do Nive Šarića. Želimo pokazati da Primošten nije samo more i plaža, nego da zaista ima puno zanimljivosti iz prošlosti koje možemo ispričati i našim i stranim gostima. Tura sa zanimljivim naslovom iz Drniške kužine, a skuhala nam je naša kolegica Josipa Petrić. Tura se odnosi na gastrobaštenu drniškoga kraja, gdje će Josipa onako malo na drugačiji način provesti građane kroz Drniš, gdje će se taknuti poznate drniške gastronomije, zanimljivih nekih mjesta, konoba, štarija koje su se nalazile po Drnišu i ispričati zanimljive priče vezane uz to. U subotu imamo jednu temu vjerskog karaktera, to je Franjenim stopama po Šibeniku koju vode naš kolega Dario Mikulandra, a obzirom da je ova godina u biti 800 godina obljetnica smrti Svetog Franje, tako će nas i Dario po Šibeniku provesti, nekako povezujući to sve sa pričom o Svetom Franji Asiškome.
4: Dodajmo, sve su ture besplatne i kako poručuju iz ove udruge, svi su dobrodošli. Vrijeme. ...29 stupnjeva je u Kninu i Šibeniku. Kao što vidimo, u Kninu se naoblačilo, poslije podne je mogući pokoji pljusak. Kako nas vrijeme očekuje idućih dana, reći će Robert Turčinov.
7: Sutra u srijedu dalje promjenjivo oblačno, poslije podne uz jači razvoj naoblake može biti ponekog pljuska. Tijekom dana će biti sunčanih razdoblja, pa će biti vrlo toplo, sredinom dana i vruće. Maksimalne temperature zraka će još malo porasti. Očekuje se do 31 stupanj. Ujutro uglavnom tiho, podno planina, slaba bura, a tijekom dana puhat će slab do umjere, mjesec pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar koji bi navečer trebao oslabiti. U nastavku tjedna, u četvrtak sunčano, vrlo toplo, sredinom dana i vruće. Poslije podne i dalje može biti lokalnih nestabilnosti, pa su mogući pljuskovi, ali i dalje su to male količine, nema tu nekih velikih opasnosti. Tople noći i jutra preko 20 stupnjeva, preko dana, odnosno tijekom dana iznad 30. I kako za sada izgleda, za kraj tjedna, petak i za vikend stabilno vrijeme, sunčano, ali očekuje se da će temperature zraka porasti, pa će biti dosta vruće tijekom dana. Ove maksimalne temperature bi mogle biti do 34-35 stupnjeva.
4: U 15 sati i 17 minuta došli smo do kraja dnevnika. Tonska realizacija Lovre Čevit. Uredila i vodila Lidija Grubišić.
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokrite, vlažni i skliski u Dalmaciji. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoj kolone su u zonama radova. Osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad na 51. km u smjeru Zagreba. Vozi se po dva prometna traka, ograničenje brzine 80 km na sat. Do 17 sati zbog radova zatvorena je državna cesta 1 kod Udbine, a obilazak je županijskom cestom kroz Udbinu. Pojačan je promet teretnih vozila, osobito na ulasku u Hrvatsku, gdje su zabilježena višesatna čekanja, i to na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Svilaj, Gornji Varoš, Županja, Senovac, Batina i Ličko Petrovo Selo. Putnički je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Slavonski Brod i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje. Oglasi. Stop.
9: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
10: Shopping. Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
11: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja navratio Kik u Knin, ulica Ivana Bana Pališne 3 i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
12: Jisku četvrtak, 18. lipnja od 9 sati otvara vrata svoje nove trgovine na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin. Posjetite Jisk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 20 eura. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Radio Knin, marketing

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjan sjajem svijeća, povezani muzikom,

0: oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Ovaj četvrtak u 9 sati osjećajte se baš ja i pronađite inspiraciju u novoj DM trgovini u Kninu na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3. Stop Shop. Na dan otvorenja poklanjamo vam 15% popusta za kupnju iznad 50 eura te rashladnu torbu, a za kupnju iznad 60 eura i ručnik za plažu. Svakom kupcu darujemo shopping torbu. Ne propustite i brojne pogodnosti 1 plus 1 gratis. DM. Tu sam čovjek, to kupujem.
3: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja na vratio Kik u Knin, ulica Ivana Bana Paližne 3 i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
4: Blodine dolaze u Knin. U četvrtak otvaramo novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, kolo sreće na kojem sigurno dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
5: Pokvarila se sjeckalica dok sjeckaš luk? Nemoj plakati, Vakon dolazi. 17. lipnja u 11.15. Nazovi Radio Knin, ispričaj svoju nezgodu s tehnikom i usvoji gorenje Multipraktik.
6: Radio Knin, marketing.
7: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Zadarski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: DP će sutra službeno predstaviti deklaraciju o Bosni i Hercegovini javnosti i svojim koalicijskim partnerima, najavio je to uoči sastanka vladajuće koalicije saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.
2: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret sutra predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima, cijeloj javnosti Republike Hrvatske, nije niko vidio, siguran sam u to. Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. On nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije. Budite strpljivi do sutra, do 17. Vidite dokument, pa onda vi recite to PR potez ili je to briga za Hrvatske u Bosni i Hercegovini, da ih se ne može preglasavati.
1: Kako je stajalište pojedinih članova vladajuće koalicije o DP-ovoj deklaraciji, novinarima su otkrili zastupnik manjina Armin Hodžić i Hrvoje Zekanović iz Hrvatske demokršćanske stranke.
3: Mislim da je to nerealno i da ne pridonosi jednoj atmosferi koja je potrebna u Bosni i Hercegovini da bi ljudi mogli postići dogovore oko otvorenih pitanja, prema tome mislim da ta njihova inicijativa ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
4: Sve sastavnice vladajuće većine danas shvaćaju da se sa populističkim izjavama u jednom delikatnom trenutku, kao što je izborna kampanja u Bosni i Hercegovini, ne može pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini, šta više da im se odnemaže.
1: Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se na samitu G7 u francuskom Evijanu, gdje je sporazum SAD-a i Irana jedna od glavnih tema razgovora. Predsjednik Trump izjavio je da privremeni dogovor jasno potvrđuje kako Teheranu nikada neće biti dopušten razvoj nuklearnog oružja. Istodobno, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči najavio je da će Iran i SAD u petak u Švicarskoj započeti novi krug pregovora o konačnom sporazumu. Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanje završetka rata, hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija, naglasio je Arakči. Još o vremenu sutra, pretežno vedro poslijepodne uz povećanu na oblaku, moguća je kiša ili lokalni pljusak. Uglavnom tiho, poslijepodne slab do miran sjeverozapadni vjetar, najniža temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna od 29 do 31 Celzijev stupanj.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Isku četvrtak, 18. lipnja od 9 sati otvara vrata svoje nove trgovine na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin. Posjetite Jisk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 20 eura. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja na vratio Kik u Knin, ulica Ivana Bana Paližne 3 i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
3: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
4: Baby Center stiže u Knin. Posjetite nas na velikom otvorenju 18.6. i zajedno sa svojim najmlađima uživajte u super izboru igračaka, odjeće i obuće, autosjedalica, kolica i opreme za bebe. Čekaju vas popusti do 20% i pokloni. Dobrodošli u Baby Center, Stop Shop Knin.
5: Ovaj četvrtak u 9 sati osjećajte se baš ja i pronađite inspiraciju u novoj DM trgovini u Kninu na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop. Na dan otvorenja poklanjamo vam 15% popusta za kupnju iznad 50 eura te rashladnu torbu, a za kupnju iznad 60 eura i ručnik za plažu. Svakom kupcu darujemo shopping torbu. Ne propustite i brojne pogodnosti 1 plus 1 gratis. DM. Tu sam čovjek, to kupujem.
6: Radio Knin. Marketing

0: Sada ćemo malo o kninskim maturantima. Naime, kninski maturanti nadali su se da će iz niza mogućih najavljenih naslova izostati Marinkovićev Kiklop, pa su mnogi bili zadovoljni time što je izbor pao na baroknu dramu Život je san. Kada je u pitanju današnji esej, naravno o tome pričamo. 39 učenika srednje škole Lovre Mondija danas je pisalo esej iz hrvatskog jezika. Uz dobre smjernice, kažu na maturanti, nije bilo teško osmisliti kvalitetan uradak. Od izbornih predmeta maturanti su u srednjoj školi Lovre Mondija najčešće birali biologiju, fiziku, kemiju i likovnu umjetnost, istaknula je nastavnica matematike i ispitna koordinatorica Mirela Jelovina Koštroman. U srednjoj strukovnoj školi Kralja Zvonimira 14 učenika dvaju završnih razreda uz obvezne predmete. Od izbornih se odlučilo samo za fiziku, kazao je ravnatelj Milivoj Ilić. Idemo najprije poslušati kninske maturante.
1: Bili su gospoda Glembajevi, Petrarkin kancionijer, Posljednji Stipančić, Život je san, Kiklop i Patnja mladog vetara. Na kraju je bio Život je san.
2: A čemu si se ti nadala?
1: Bilo što osim Kiklopa ili Stipančića.
2: Zašto ne hrvatska ta proza?
1: Zato što je cijela ta proza druge moderne jako kompleksna i Kiklop je kompleksno djelo koje obuhvaća puno različitih tema i intertekstualnosti, a Stipančić se ponovili toliko puta da ne znam što novo mogu smisliti pitanje.
2: Kako si se snašla sa De la Barkom?
1: Znači, pisali smo Život je san od De la Barke, koje progovara o prolaznosti života. Napisano je u baroku, tako da ima dosta nekakvih motiva sna i privida stvarnosti. Pitanje je bilo u vezi Sigismundove zapravo preobrazbe kroz djelo i polazni tekstovi su bili zapravo jako dobre smjernice za odgovor na pitanje. Mislim da neko koji nije pročitao djelo može po tim polaznim tekstovima nekako napisao dobar esej.
2: Znači, nije bilo tako strašno?
1: Nije uopće. Djelo je prikazano kao puno strašnije nego što zapravo je. Jako je kratko i jako je jednostavna tematika, tako da i dobro je pitanje bilo.
2: I samo me zanima, barok je u pitanju, dakle govorimo koje je 17. stoljeće. Kako to uopće možeš li ti tu negdje naći poveznicu neku sa svojim životom i što ti uopće znači to da radiš sad, obrađaš jedno djelo tako koje je napisano, ne znam, tako davno i zašto je ono važno?
1: Pa barok zapravo karakterizira taj neki nakićeni stil sa puno različitih stilskih sredstava i te neke opet tematike sna i halucinacije i sve tako. I to je isto bila obnova katolicizma. Ima različite tematike, ali evo ovo djelo konkretno mislim da i dalje ima smisla zato što progovara o tom kako zapravo našu sudbinu mi sami određujemo i kako nije ništa zapisano u zvijezdama, kako smo mi zapravo kontrola našeg vlastitog života.
2: Znači, ipak nešto možeš primijeniti u svom životu, ja?
1: Da, definitivno.
3: Pomogla smjernica, dosta, naravno.
2: A reci mi cijelo ovo razdoblje mature, kako se nosiš s tim, je li ti to pritisak?
3: Jeste, veliki. Juče kad smo pisali sažetak i ovu kao gramatiku, to nije uopšte bilo teško. Mislim da ovaj esej najgori od svega, ono. I matematiku i engleski, ne bojim se koliko sam se za ovo bojala.
2: Što je tako strašno, je sebi imaš i smjernice?
3: Pa, samo to što eto, ima previše tih mogućnosti koje bi djelo moglo biti, onda ne znaš na koji točno da se kao ciljano fokusiraš.
2: A dobro, ovaj barok i to, jel, što ti se čini iz današnje perspektive kad ti kao mlada djevojka čitaš tako nešto?
3: Pa zadovoljna sam, mislim, ono...
2: Ciljaš nešto dalje, što bi upisala?
3: Pa ciljala sam agronomiju u Kninu upisati, ali sad već ne znam kako će proći ove mature i to, ali naravno ciljam to upisati, pa vidit ćemo kako će proći.
2: Ostaješ u Kninu onda?
3: Da. Pa od svih matura najteži je hrvatski bio, svi su se najviše brinuli oko njega, eto samo oko tog eseja i dobra je sažetak, opet nije toliko teško, ono, može se nekako to izvući, ali mislim da je hrvatski svima najkompliciraniji.
4: Bilo je u redu, mislili smo svi da će biti Kiklop, ali hvala Bogu nije bilo. Bio je Život je san i to je bilo top, bilo je lagano za napisati i mislim da će biti dobro.
2: Je li te bilo strah prije? Jesi ti po stresu?
4: Pa bilo je malo strah baš zbog tog Kiklopa jer malo teže napisati, ali kad smo dobili papir i vidjeli smo da je život je san, ipak bilo je super.
2: A sad je ovakve pitanje, ključno pitanje, je li čitate lektire ili ako ne morate odgovoriti, naravno?
4: Pa neke, ovisno, ako su neke zanimljivije, onda da, ako ne, baš onda i ne čitamo.
2: A što kažeš na ovaj izbor razdoblja, barok? Je li može to danas biti aktualno i primjenjivo u našim životima? Je li može ta poruka od tolikih stoljeća prije nešto danas nama značiti suvremenom čovjeku?
4: Pa neke mogu. Aha. Neke se mogu primijeniti još uvijek, neke su još uvijek aktualne.
2: U stihovima je, koliko je to teško čitati?
4: Mislim, nije pretežak jezik, lako se može čitati.
2: I kakvi su planovi za dalje?
4: Pa trenutno mislim pauzirati jednu godinu, pa onda možda dogodne izabrati nešto još, ne znam što točno.
2: A gimnazija si ili?
4: Ekonomska. Aha. Baš malo pauzirati da mogu promisliti malo bolje u opcijama i sve, zašto sad baš zbog škole i ostalih dešavanja nisam stigla razmišljati baš puno o tome.
5: Četvrtija opća gimnazija u srednjoj školi Lovre Montija.
2: Dakle, gimnazijalcu ovo nije bilo teško, da?
5: Je. A ne, sve, ja nikad nisam zna pisati, se kao nešto priprema, ali kao idem samo na prolaz. Imam dovoljno broj riječi, ja mislim, i ako je uvod dobar, ja mislim da bi to trebalo biti to.
2: A reci mi što dalje?
5: U Zagreb, logistiku mislim.
6: Četvrti B, ekonomist.
2: I planovi su za dalje koji?
6: Psihologija.
2: I sad mi reci, je li bilo stresno ovo razdoblje?
6: Pa jeste, ali meni nije nešto. Više sam ja govorila ljudima da je stresno nego što mi je bilo, ono, mora se. Ali nije nešto. Mislim da je čak bio gori test i sažetak. Više sam se oko toga na kraju mučila nego sa esejem. Ja sam 101% sigurno da ću proći.
7: Pisali smo dijelo od Pedro Calderón de la Barque, Život je san. Mislio sam da će biti teško, ali bilo je ok, zadovoljan sam kako sam napisao i to je to.
2: Je li čitate lektire?
7: Ne, pa sinoć prošlo jednom i napisao i eto, potrefla me lektira koju sam najviše čitao i to je to, zadovoljan sam.
2: Čitao si ipak?
7: Pa morao sam pročitati da prođem ovo i to je to. Ne volim čitati apsolutno ništa, jedino lektire kad moram ono kratak sadržaj i to je to uglavnom.
2: Koja si škola?
7: Strojarski računalni tehničar.
2: A reci mi, kakvi su planovi za dalje?
7: Planovi su za dalje ići u vojsku i ako bude nešto poslije može upisati neki fakultet eventualno i to je to.
2: Čime bi se volio baviti ovako? Ne, hrvatski ne, jel?
7: Hrvatski nikako, ne. Ili vojska ili ostati u struci.
2: Je li vam bilo stresno ovo razdoblje?
8: Nije bilo stresno. Bilo je ok.
2: Jesi polagao već, znači sad si hrvatski gotov, što još ostaje?
8: Ostaje matematika i engleski.
2: Što je najteže?
8: Engleski.
2: Kakvi su ti flagi? Koja si škola?
8: Tehničar za elektroniku.
2: A kakvi su planovi za dalje?
8: Bit ćemo.
2: I sad me zanima koliko ti ovo dijelo Život je san može pomoći u odrastanju i sazrijevanju.
8: Pa može puno pomoći. Tako. Ne znam, nije evo.
2: Možeš li primijeniti nešto u svoj život od toga što si čitao?
8: Pa možete.
9: Što se tiče ove školske godine 2025. kroz 2026. prijavljaju maturu 40 redovnih učenika od ukupno 46 i od 5 ponavljača državnu maturu prijavilo je 3 učenika. Međutim, neki su od tih učenika upućeni na dopunski rad, pa sada maturu polaže 37 redovnih učenika i 2 učenice koje su prošle godine završili srednju školu, ali nisu uspješno položili maturu. Od ovih, naravno, obaveznih predmeta hrvatske, matematike i engleskog, od izbornih predmeta najviše je prijavljena biologija, čak 8 učenika, zatim fizika, kemija, likovna umjetnost, a onda je manji broj učenika prijavio politiku i gospodarstvo, psihologiju i sociologiju. Do sad su kod nas učenici polagali biologiju i jučer su polagali hrvatski jezik, test i sažetak i prošli tjedan je bilo iz likovnog. Likovnog nisu baš imali nekakvih pretjeranih problema. Biologiju su rekli da je možda malo bila teža u odnosu na prošlu godinu, a za hrvatski sažetak čak i da i nije bio strašan. Sad danas kako će proći esej, to ćemo vidjeti. Nadam se svima njih da će ovo biti uspješno položena državna matura, da će im se ispuniti sve njihove želje, da će s uspjehom upisati ono što su poželili na fakultete.
10: Sad u ljetnom roku polaže naših 14 učenika iz 2 završna četvrgodišnja razreda.
2: Učenici sad pišu i hrvatski koji je obavezan predmet, koje su zapravo njihove preferencije, što najviše biraju?
10: Znači sad danas je drugi dan hrvatski, znači danas se piše esej. Mi imamo još engleski u petak 19. lipnja i matematiku 25. lipnja, a od izbornih predmeta u našoj školi se polaže samo fizika još.
2: Znači oni svi ostaju usmjereni baš prema struci za ići dalje.
10: Pa evo, tako je, ove godine su učenici tako izabrali, znači samo od izbornih predmeta se izabrali samo fiziku.

0: oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Blodine dolaze u Knin. U četvrtak otvaramo novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, kolo sreće na kojem sigurno dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
3: Bakom stiže u Knin. Ugrabite gorenje perilicu rublja kapaciteta 6 kg za 219,99 i Xiaomi klimu 5,2 kW za 499,99. Bakom, tehnika dostupna svakom.
4: Radio Knin. Marketing

0: HR mreža. Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
6: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Kristijanu Aleksiću, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg maturanta u Drnišu, produljen je istražni zatvor za 2 mjeseca zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Aleksić se nalazi u zatvorskoj bolnici u Zagrebu gdje mu je omogućena nazočnost na sudu putem videoveze, kaže Branko Ivić, glasnogovornik Županijskog suda u Šibeniku.
2: Protiv okrivljenog Kristijana Aleksića produljen je istražni zatvor za daljnja 2 mjeseca zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, opasnosti od bijega i posebno teških okolnosti počinjenja kaznenog djela. Okrivljenik se trenutno nalazi u zatvorskoj bolnici u Zagrebu. On je sudjelovao na ročištu putem videoveze. Što se tiče izjašnjenja vezano za prijedlog državnog odvjetnika da se produlji istražni zatvor, ni okrivljenik ni braniteljica se nisu protivili tom prijedlogu da se protiv okrivljenika produlji istražni zatvor.
1: Europski parlament odobrio je 2 zakonska prijedloga kojim je potvrđen trgovinski sporazum između Europske unije i SAD-a. On uključuje 15% carina za većinu europskih proizvoda uvezenih u SAD, dok se Unija obvezala ukinuti carine na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu za američke poljoprivredne proizvode poput svinjetine i mliječnih proizvoda. No u sporazum su uvrštene i sigurnosne klauzule koje omogućuju Europskoj Uniji da jednostrano raskine ugovor ako američki predsjednik Donald Trump zaprijeti novim carinama. Evo kako je prihvaćanje sporazuma za naš radio komentirala zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko, koja je kao stalna izvjestiteljica za trgovinske odnose između Europske unije i SAD-a i sudjelovala je u pregovorima.
3: Posebno je za mene važno što će ovaj sporazum osjetiti Hrvatska. Naše gospodarstvo je snažno povezano s međunarodnom trgovinom u kojima ovisi 16 milijuna radnih mjesta. Stabilniji transatlantski odnosi znači povoljnije okruženje i za nova ulaganja. Europa je ovim potvrdila da želi nastaviti jake veze s Sjedinjenim Američkim Državama, da želi razvijati ulaganja i to je jedan veliki pozitivan korak u jačanju veza koje su jedno vrijeme bile itekako na putu da prerastu u trgovinski rat koji smo ovim potrebom spriječili.
1: Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se na samitu G7 u francuskom Evijanu gdje je sporazum SAD-a i Irana jedna od glavnih tema razgovora. Predsjednik Trump izjavio je da privremeni dogovor jasno potvrđuje kako Teheranu nikada neće biti dopušten razvoj nuklearnog oružja. Istodobno iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi najavio je da će Iran i SAD u petak u Švicarskoj započeti novi krug pregovora o konačnom sporazumu. Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u 2 faze. U prvoj ćemo riješiti pitanje završetka rata, hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi u roku od 60 dana dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija, naglasio je Araghchi. Poslušajte još vremensku prognozu za sutra. Pretežno vedro, poslije podne uz povećanu na oblaku, moguća je kiša ili lokalni pljusak. Uglavnom tiho, poslije podne slab do miren sjeverozapadni vjetar, najniža temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna od 29 do 31 Celzijev stupanj.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Ima na usta, ne mogu.
1: Hvala najljepša.
2: Oglasi. Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
3: Jisku četvrtak, 18. lipnja od 9 sati otvara vrata svoje nove trgovine na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin. Posjetite Jisk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 20 eura. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Radio Knin. Marketing.
5: Ljudi vjere.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Mi ljudi stvoreni smo za jezik i imamo privilegiji da možemo komunicirati s Bogom. Govori nam profesor doktor znanosti Marko Alerić. Na koji način na njega utječe susret s Božjom riječi i kako su ga oblikovale kršćanske vrijednosti? I dok vrijednosti koje su njemu važne nastoji prenijeti i svoje djeci, kaže da je i on njima zahvalan na svjedočanstvu. Posebno vrijednim smatra jedino primjerom pokazati što vjerujemo. Pozdravljam profesora doktora Marka Alerića, socijeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobro nam došli.
1: Hvala lijepa, dobar dan vama, poštovanim i dragim slušateljima.

0: Mnogi vas znaju po jezičnim savjetima, učite nas kako lijepo i pravilno govoriti, no nas danas zanima tko je Marko u privatnom životu, koje vrijednosti su mu važne i kako živi svoju vjeru.
1: Pa da, još jednom hvala lijepa na pozivu. Drago mi je naravno da ljudi prepoznaju vrijednost i važnost hrvatskog jezika. Zapravo hrvatski jezik kao naše javno i zajedničko dobro. I da sam zato i ja na neki način popularan, baš zbog toga što i ljudi vole čuti kako taj jezik glasi pravilno i svjesni su toga da njime trebamo ovladavati, da ga trebamo učiti. Na neki način tu je i poveznica s vjerom i možemo reći da upravo po tome što smo, ja volim reći, stvoreni za jezik, mi ljudi imamo taj privilegij da možemo i s Bogom komunicirati našim jezikom. I isto tako Bog kad se nama obraća, on upotrebljava naš jezik. Kada bismo trebali definirati čovjeka ili osobu, kada bismo se postavili pitanje tko je to čovjek, tko su to ljudi, onda ono sigurno što je zajedničko svima nama jest upravo ta sposobnost da možemo komunicirati na jedan složen način, da poruke koje prenosimo nas zapravo povezuju kao ljude i da upravo to što mi govorimo jest ono što nas izdvaja u odnosu na sve ostalo što postoji na svijetu. Životinje isto imaju i biljke način na koji komuniciraju, međutim to je jedan vrlo primitivan način komunikacije, dok mi ljudi možemo komunicirati o vrlo zahtjevnim temama i možemo, evo, i u molitvi, u razgovoru s Bogom možemo prenositi svoje misli, svoje spoznaje, svoje želje, tako da nam se zapravo i Bog obraća i objavljuje i služi se našim jezikom.
0: Koje vrijednosti su vama u životu važne?
1: Pa naravno, važna mi je vjera, to je ono što mi je, mogu reći.
0: Što ste od tih kršćanskih vrijednosti dobili recimo od svojih roditelja, načinu na koji su vas odgajali i vodili u život?
1: Pa sreća je kad rastete u obitelji u kojoj se...
0: Jesu i vama roditelji govorili da morate biti pošteni, da ne smete nikada lagati, ne daj Bože ukrasti. Dakle, te neke moralne prioritete koje smo svi od roditelja, bez obzira bili vjernici ili ne, pretpostaviti je da svaki roditelj to svom djetetu želi.
1: Pa svakako, ja sam dobio sigurno puno toga od svojih roditelja. Oni su mi svojim primjerom, to je najvažnije, pokazivali kako treba živjeti. Uključivali su me i u život zajednice koje smo mi pripadali, naše župe. Tako da i razgovarali smo o vjeri. Bio sam uistinu, imao sam taj privilegij da sam živio u takvom okruženju u kojem su se prenosile ne samo ove ljudske vrijednosti, nego i vrijednosti vjere. I mislim da je to jako važno. Dakle, sjećam se isto kada mi je otac govorio, kad sam već bio praktički pred trenutak osnivanja vlastite obitelji, on je rekao uvijek pazi na to da djeci do puberteta što si im dao, to je to. Dakle, jako je važno voditi o tome računa i ne misliti ma to ću ja u nekoj drugoj prilici ili bit će prilike, neće biti prilike. Sve ono što smo propustili na ovaj ili na onaj način, postoji uvijek opasnost da
0: smo propustili za uvijek.
1: Da je nešto važno propušteno i da netko drugi tko ne dijeli naše vrijednosti, za koje općenito mislimo da su one univerzalne vrijednosti koje bi trebale biti vrijednosti svih ljudi, da netko drugi će ubaciti svoje vrijednosti u glave naše djece i da se poslije to neće moći tako lako promijeniti.

0: moram na početku i naglasiti da vi potpisujete i hrvatsku stilizaciju novog prijevoda Svetoga pisma, o kojem se u javnosti evo često govorilo, polemiziralo, no ovo nije emisija u kojoj ćemo govoriti o tom prijevodu Biblije, ali me zanima na koji način je susret sa Svetim pismom, radili kroz vaše ruke prošao je i Šarićev prijevod, koliko mi je poznato, na koji način je vaš susret sa Svetim pismom utjecao na vas, odnosno je li vas promijenio?
1: Pa, dobro ste rekli, hvala lijepa što smo spomenuli i sarajevskog nadbiskupa Ivana Evanđelista Šarića, koji je preveo također Bibliju, cijelu Bibliju i Stari i Novi Zavjet na hrvatski jezik, i po mišljenju i bibličara, ali i nas koji smo jezični stručnjaci, učinio je to uistinu pa na jedan ne samo odličan način, nego i nama je teško danas poznati kako je on kao jedna osoba koja je prevodila cijelu Bibliju mogla biti tako uspješna u tom prevođenju. Što se tiče čitanja Biblije i rada na njezinoj stilizaciji, a kad je riječ o Ivanu Evanđelistu Šariću i njegovu prijevodu Biblije, tamo sam zapravo radio prilagodbu tog prijevoda suvremenom hrvatskom standardnom jeziku, pa imao sam privilegiju ponovno da mogu Bibliju pročitati uistinu od prvog do posljednjeg slova, što rijetko tko ima priliku, jer znamo svi da u Bibliji postoje, osobito u Starom Zavjetu, i neke više knjige povijesne koje nisu toliko zanimljive, na primjer knjige o kraljevima. Međutim, onda shvaćate da sve to ima svoj smisao i naravno da kad se tamo navodi stranice u stranicu koji je židovski kralj bio vjeran gospodinu, koji nije bio, jednostavno se samo nabraja, ali i tada shvaćate da to u Božjem naumu ima smisla i da nam pokazuje koliko smo mi ljudi nestabilni, i da, ali Bog nas uvijek prima i on prati zapravo i to naše odstupanje i pogreške koje činimo, i na kraju nas dovodi do punine i do istine. Jako je važno spoznati tu istinu, a mislim da istina koja nam se cijelom Biblijom daje, to je istina da smo mi stvoreni na Božju sliku, da smo s Bogom iznimno povezani, da on to želi. I ono što je meni bilo jako zanimljivo kad sam čitao baš Šarićev prijevod, jako me ganulo to što na puno mjesta u Starom Zavjetu Bog govori o potrebi da mi njega tražimo. I onda ima jedan dio gdje kaže: i daću vam se da me nađete. Dakle, ako ga tražimo, on će nam se dati, neću se skrivati, daću vam se da me nađete.
0: U tom susretu sa Božjom riječi, jeste li evocirali vlastite, ako ste imali, krize vjere?
1: Pa, nekako, naravno, svi mi promišljamo o vjeri. Ja nisam imao, kažem, ne govorim o bilo kome drugom, i znam da je jako lijepo i oni koji nisu odrastali u vjerničkoj obitelji, koji nisu imali te susrete izravne s vjerom, ali su doživjeli obraćenje i koji sada svjedoče svoju vjeru. Dakle, to nije nekakav kontinuitet. Ja nisam imao u tom smislu, uistinu nisam imao krizu vjere, ali da nekad si postavljate pitanja na koja pokušavate naći odgovore, to svakako. Dakle, i to je jako dobro. Ne trebamo ne razmišljati o tome kome vjerujemo, zašto vjerujemo, i pokušati naći svoje perspektive, iako nemamo uvijek odgovore, ali upravo to, činjenica je da mi vjerujemo i da se, da, evo, sjećamo se u Evanđelju ima jako puno primjera da oni koji su izravno i vidjeli Isusa i njegova čuda opet nisu
0: vjerovali.
1: Da, i sumnjali su i donosili su svoje zaključke. I evo, najzanimljivije je meni u onom dijelu kada Isus oživljava Lazara. Dakle, nakon toga sljedeći redak je, tad su ga odlučili, dakle, da ga jednostavno na sinedriju, na vijeću židovskih svećenika odlučili su da ga moraju pogubiti. Tako da, iako su vidjeli čudo, nisu vjerovali. I mnogi danas kažu: je da sam ja živio u ono vrijeme, ja bih vjerovao. Ne bi. Jer i tada je bilo ljudi, i Bog nam svima daje istu priliku. traži od nas da vjerujemo, bez obzira na to jesmo li živjeli tada ili jesmo li doživjeli čudo. Čuda su svuda oko nas, samo ih treba vidjeti i prepoznati.

0: Koliko vam je kao mladiću bilo važno da danas sutra vaša supruga dijeli s vama zajedničke, da imate zajedničke vrijednosti?
1: Pa svakako, to je vrlo važno. Naravno, možemo zamisliti i situaciju u kojoj supružnici možda ne dijele iste vrijednosti. To je teže, ali opet mislim da dobrim primjerom koji pokazujemo, jako je važan taj primjer. I ako dobro pokazujemo primjerom i svojoj djeci i možda svojim prijateljima i supružniku, supružnici, to kakav mi život želimo živjeti, kakve su naše vrijednosti, to se vrlo brzo prenosi.
0: Jeste li te vrijednosti uspjeli prenijeti i na svoju djecu? Imate troje djece, čini mi se?
1: Imam troje djece, ja se nadam da jesam. Isto tako zahvalan sam i njima na svjedočanstvu koje su oni meni pokazivali isto, i mislim da se obogaćujemo jedni druge, i da je meni kao roditelju, znači samo je bilo važno pokazati primjerom i istaknuti što je to što mi vjerujemo, koja su obilježja toga što vjerujemo i kako to pokušavamo živjeti.
0: Kod djece taj proces isto roditeljima često ne bude lagan, jer i djeca ponekad im je ne žele ići u crkvu, ne žele na vjeronauk. Tu doista je potrebno da roditelji budu ustrajni, da budu strpljivi s djecom.
1: Tako je. Kao i u svemu, trebamo biti strpljivi i pokazati da smo mi ti koji to živimo. A ne, mi želimo da ti ideš, nažalost, evo im i neke poznanike.
0: Jer ta vrsta prisile
1: ne,
0: sigurno...
1: Da, idi ti, jer ideš sad kao na prvu svetu pričest ili na krizmu, pa idi ti, a ja neću ili ja nemam vremena. Sve ono što nam je važno moramo pokazivati djeci u bilo kojem pogledu. Ako obično, evo znamo iz primjera, dobri sportaši, djeca njihova su isto dobri sportaši. Baš zato što su pokazivali svoje djeci da je to vrijedno, da se isplati uložiti trud. Ili kaže najbolji, Branka Vlašić uvijek spominje, najbolji trener mi je bio moj vlastiti otac. Tako da je to je neodvojivo. Moramo, ako želimo prenijeti nešto na djecu, moramo i mi to živjeti.
0: Što mislite, na koji način bi osobe koje su viđenije u javnosti trebale svjedočiti svoju vjeru? Trebaju li oni, evo budući da su poznatiji, imaju li oni veću odgovornost?
1: Pa sigurno sve javne osobe imaju veliku odgovornost u tome da nastoje živjeti ono o čemu govore, i znamo da svi od nas traže, mi ljudi smo takvi da tražimo autentične svjedoke. To je jako, jako dobro. Mislim da ne trebamo neprestano isticati ja sam ovakav, to je moj život, ili ja u to vjerujem ili ne vjerujem, ali da živimo to i da na taj način pokazujemo ne toliko riječima, nego da pokazujemo svojim životom. Naravno i mi griješimo, i isto bih na neke, tako mogao bih reći da nije dobro ako o nekome mislimo sve najbolje, onda taj padne, onda se i mi razočaramo. Trebamo razumjeti da isto tako i ljudi koji su jako bliski vjeri, nekad se pokaže i bliski crkvi i koji su klerici u krajnjoj liniji, nekad se razočaramo. Trebamo isto biti svjesni toga da jako su veliki pritisci i nije lako izdržati. Tako da budemo i mi tolerantni, ali isto tako da razumijemo da nije ono na što nas netko, čemu nas želi približiti, da je to svakako nešto što je dobro, a makar on možda se nekad služio i lošim sredstvima. Trebamo promišljati o tom. Uvijek kažem, meni je primjer kao liječnik koji sam možda je pretio, ali ako nam kaže bilo bi dobro da smanjiš svoju prehranu, pa trebamo mu vjerovati. Makar sam u svom primjeru nije to pokazao, ali trebamo i mi promisliti i vjerovati.

0: koliko se mi kao ljudi ostvarujemo po riječi i zašto je važno njegovati dobru riječ. Koliko smo, evo koliko ste vi otvoreni onoj riječi koju pišemo velikim slovom?
1: Pa svakako, evo, Bog sam nam kaže da se on, da je on utjelovljena riječ. To je nešto zbog čega mi koji se bavimo jezikom moramo svakako zadrhtati pri toj rečenici. I isto tako početak Ivanova evanđelja, u početku bijaše riječ, dakle Bog je riječ, odnosno on se ostvaruje, iako neki kažu da je, baš neki teolozi, da je slika koja najbolje opisuje Boga, to mi se isto jako sviđa, da je tišina. Dakle, kod Boga nema buke, nema graje, vike, nego je mir, spokoj, tišina, ali Bog odlučuje obratiti se nama i služeći se našim jezikom, i tu ja često navodim i kao primjer, Bog čeka da mi naučimo pisati. Naime, ljudi nisu oduvijek pisali, oduvijek su govorili. Ali pismo je stvoreno otprilike 3500 godina prije Krista. Dakle, Bog čeka, i kad mi možemo zapisati, evo, Božju riječ, svetu riječ, on tada se objavljuje. Jer da je sve ostalo na razini govora, da je Isus došao u vrijeme malo prije, onda bi se to pogubilo i pitanje je koliko bismo mi to danas prenijeli. Ovako imamo pisanu riječ, ona je zapisana, Božja riječ se uvijek može uzeti, pročitati, naravno trebaju nam i tumači Božje riječi, oni koji razumiju i koji nam prenose onu srž koja je u Božjoj riječi dana. Ali jezik i ono nadnaravno su iznimno povezani.
0: Hvala vam najljepše na razgovoru. S nama je bio profesor dr. Marko Alerić, socijeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Hvala vam.
1: Hvala i vama.
0: Ljude vjere tonski je ostvarila Katarina Račić. Ja sam urednica emisije Blaženka Jančić. Želimo vam ugodnu nedjelju. Ostanite uz Hrvatski radio. Od nas pozdrav i do slušanja.

0: oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Radio Knin, marketing

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se na sastanku G7 u francuskom gradu Evijanu, a jedna od glavnih tema razgovora je sporazum SAD-a i Irana. Prema najavama memorandum bi se trebao potpisati u petak u Ženevi. Teheran i Washington nastavljaju iznositi njegove različite verzije. Američki predsjednik Donald Trump, a iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
2: Jedno što se događa, ako je iskreno, jedino što mi zaista nešto znači, Iran nikada neće imati nuklearno oružje i to se kaže glasno i jasno. Neće ga razvijati, neće ga kupiti, neće s time imati ništa. A ako to pokušaju, snaći će ih nevjerojatne posljedice. Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata, hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
1: Upravo u Evijanu na rubu sastanka G7 sastali su se Trump i ukrajinski predsjednik, nakon što je Zelenski prije toga razgovarao s čelnicima najrazvijenijih zemalja svijeta. Nastojali su uvjeriti američkog predsjednika da se položaj Ukrajine poboljšao, te da Kijev treba dodatnu potporu kako bi ojačao svoj položaj u budućim mirovnim pregovorima s Moskvom. Rusija bi trebala postići sporazum, završio sam 8 ratova, ovaj sam smatrao najlakšim riješiti, poručio je u svojemu stilu Trump, obećavši da će učiniti sve da u tome i uspije. A evo kako se na razgovore u Evijanu osvrnuo ukrajinski predsjednik Zelenski.
2: Naši partneri smatraju da je Ukrajina tijekom proteklih mjeseci pokazala nekoliko stvari koje naglašavaju njezino vodstvo. Pokazala je spremnost na pregovore i na primirje, te aktivnost na bojnom polju, čvrste pozicije vezano za udare srednjeg i dugog dometa. To pokazuje da se politička zbivanja ne odvijaju onako kako ih neki prikazuju. Ukrajina je spremna na to da rat završi i da se postigne primirje, dok Rusija ne pokazuje nikakvu ozbiljnu aktivnost u tom smjeru.
1: Još u vremenu sutra pretežno vedro, posle podne uz povećanu naoblaku je moguća kiša ili lokalni pljusak. Uglavnom tiho, posle podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna od 29 do 31 Celzijev stupanj.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
4: Smiješnoga lica sami padamo.

0: oglasi.
1: Jisku četvrtak, 18. lipnja od 9 sati otvara vrata svoje nove trgovine na adresi Ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin. Posjetite Jisk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 20 eura. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
3: Radio Knin, marketing

Međunarodni dječji festival dolazi u Knin, zato večeras svi put Marunuše, posebice oni najmlađi i stariji koji ćete ih voditi, naravno, jer Pučko otvoreno učilište Knin je turistička zajednica grada Knina. U suradnji s Hrvatskim narodnim kazalištem u Šibeniku organiziraju izvedbe predstava Međunarodnog dječjeg festivala u Kninu. Zbog toga ovog lipnja sportsko-rekreacijska zona Marunuša ponovno postaje pozornica na otvorenom. U sklopu 66. Međunarodnog dječjeg festivala u Knin stižu tri predstave za sve generacije. Prva je danas, ili bolje reći večeras, u 19:30 Street Art na MDF-u, izvođač cirk Pozor Zagreb. Zatim 18. lipnja, to vam je u četvrtak, u 19:30 Tour de Monde, izvođač Triko Cirkus Teatar iz Zagreba. I posljednja predstava 23. lipnja, također u istom terminu, u 19:30, Ne može, izvođač Bum Teatar Zagreb. Zato svi put Marunuše u ovim terminima, posebice u ovom večerašnjem, dakle za nekih satak vremena, počet će ova prva predstava izvođača Cirk Pozor iz Zagreba. Nadam se da ćete uživati, uživajte i nadalje u nastavku našeg druženja, iako smo u posljednjem satu.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Radio Knin. Marketing.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass.

0: Posljednji sat našeg današnjeg druženja smo priveli kraju, što znači da i cijelo ovo druženje je na svome kraju. Ponavljam se, ne volim to raditi, ali evo, vjerojatno ne znam više što bi pričala, pa ću nekako držati sa onih uobičajenih riječi. 18:55, dragi moji, na kraju smo, evo mene opet, na kraju smo našeg današnjeg druženja, pa idemo sa onim uobičajenim informacijama. Prvo od njih, dobro će doći za sve vas vozače i putnike, poslušajmo najnovije izvješće HAK-a.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima. Ličko-Petrovo selo, Gornji Varoš, Jasenovac, Svilaj, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: Kratko i jasno, bilo je ovo izvješće HAK-a, nešto duže, bit će nam vremenska prognoza kako će vrijeme biti sutra i narednih dana, govori Robert Turčinov.
2: Sutra u srijedu dalje promjenjivo oblačno, poslije podne uz jači razvoj na oblake može biti ponekog pljuska. Tijekom dana će biti sunčanih razdoblja, pa će biti vrlo toplo, sredinom dana i vruće. Maksimalne temperature zraka će još malo porasti, očekuje se do 31 stupanj. Ujutro uglavnom tiho, podno planina, slaba bura, a tijekom dana puhat će slab do umjere, mjesece pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar koji bi naveče trebao oslabiti. U nastavku tjedna, u četvrtak sunčano, vrlo toplo, sredinom dana i vruće. Poslije podne i dalje može biti lokalnih nestabilnosti, pa su mogući pljuskovi, ali i dalje su to male količine, nema tu nekih velikih opasnosti. Tople noći i jutra preko 20 stupnjeva, preko dana, odnosno tijekom dana iznad 30. I kako za sada izgleda, za kraj tjedna, petak i za vikend stabilno vrijeme, sunčano, ali očekuje se da će temperature zraka porasti, pa će biti dosta vruće tijekom dana. Ove maksimalne temperature bi mogle biti do 34-35 stupnjeva.
0: I eto, ljeto nam je stiglo, iako ne kalendarski još koji dan, pa će i to. Naravno, nadam se da ćete uspjeti uživati u ovom vremenu koje je pred nama i koje je upravo sada najavljeno. Nadam se da ste uživali u ovom našem današnjem druženju, posebice u glazbi koja je bila po izboru Nenada Tisa. Ja sa vama su 13 sati u programu bili Lovrečević i Ivana Kustura. Želimo vam skupa svima ugodnu i lijepu večer. Do slušanja.

0: 19 je sati. Dnevnik.
1: Dobro večer iz Dnevnika izdvajamo.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer iz Dnevnika izdvajamo.
0: U Francuskoj sastanak G7 u središtu razgovora sporazum SAD-a i Irana sastali se Trump i Zelenski. Međunarodni izgred u La Manšu, ruska fregata ispalila hice upozorenja prema civilnoj jahti, prenose britanski mediji. U tijeku pripreme za izvlačenje potonule jedrilice u Splitskim vratima. Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalno pljuskovi. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
1: Sporazum Amerike i Irana je jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta na čelu s američkim predsjednikom Trumpom. On je razgovarao i s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Poručio je da bi Rusija trebala postići dogovor s Ukrajinom. Više Danja Dubrovac.
2: Hormuški tjesnac će do petka i potpisivanja memoranduma o razumijevanju biti potpuno otvoren. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i bit će objavljen, izjavio je američki.
3: Piše, neće ga kupiti, niti razviti, neće imati nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onog što sam želio. Nismo to mogli dopustiti. Uz to, tjesnac će biti otvoren i besplatan i poslije 60 dana. Biće besplatan i točka. Kad se trajno otvori, bit će besplatan.
2: 60-dnevni pregovori o konačnom sporazumu u kojem će se postići dogovor o iranskom nuklearnom programu i ukidanju sankcija trebali bi početi odmah poslije potpisivanja memoranduma, izjavio iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi i poručio da je pitanje izraelskog povlačenja iz Libanona neodvojivo.
4: Sigurno je da ćemo bilo kakav vojni napad sionističkog režima na Libanon od ovog trenutka nadalje, kao i nastavak okupacije libanonskog teritorija, smatrati kršenjem memoranduma o razumijevanju.
2: Druga tema dana u Evijanu bila je Ukrajina. Prema riječima jednog francuskog diplomata, predsjednici država i vlada G7 složili su se da je borbena dinamika sada povoljnija za Ukrajinu i obvezali se osigurati Kijevu dodatne kapacitete protuzračne obrane. Već dulje nastoje uvjeriti Trumpa da su prijašnji američki prijedlozi mogućega mirovnog sporazuma bili previše naklonjeni Moskvi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Razgovarali smo o bojnom polju, o potencijalnim pregovorima s Rusima, o napadima srednjeg i dugog dometa, o ruskim gubicima, gospodarstvu i slično. Dobre su vijesti ponajprije da Putin mora prekinuti rat i svi čelnici i predsjednici Europske unije složni su da Rusija ne pobjeđuje, da gubi puno ljudi i da što prije mora postići dogovor.
2: Poslije sastanka sa Zelenskim, Trump je izjavio da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom i da će učiniti sve što može da završi rat.
0: Ukrajina ne prestaje napadati ruska energetska postrojenja. Pogođeno je skladište nafte u Krasnodarskoj regiji i oštećeno postrojenje najveće moskovske rafinerije. Nema izvješća o stradalima. Broj ukrajinskih napada na ruske rafinerije udvostručio se od početka godine. Zbog toga je djelomice prekinuta prerada nafte te pala proizvodnja goriva. Međunarodni izgred u La Manšu, mornari na ruskoj fregati ispalili su hice upozorenja prema civilnoj jahti koja im se približila u kanalu, prenosi britanska novinska agencija Press Association. Britansko ministarstvo obrane potvrdilo je da istražuje događaj, u kojem je prema nekim navodima sudjelovala ruska fregata Admiral Grigorović. Sve se to događa samo dva dana nakon što su britanski komandosi u La Manšu presreli i preuzeli nadzor nad ruskim tankerom iz takozvane flote u sjeni, koji je pod međunarodnim sankcijama.
1: Dnevnik. Nastavlja se istraga koja bi trebala utvrditi uzroke jedne od najtežih pomorskih nesreća u posljednjih nekoliko godina, u kojoj je u sudaru katamarana i jedrilice između braća i Šolte poginulo 4 čeških državljana. Ispitani su očevici, prikupljene snimke i zatražena toksikološka vještačenja, ali istraga bi mogla potrajati mjesecima. Dio odgovora mogla bi dati jedrilica koja je potonula 50 metara na dno Splitskih vrata. U tijeku su pripreme za njezino izvlačenje. Kada bi se to moglo dogoditi, nije poznato, govori vlasnik tvrtke za važenje potopljenih brodova Ivan Cokarić.
5: Prvenstveno moramo paziti na ljude koji će odrađivati taj posao. Drugo, dok dokazni materijal, treba se sačuvati. A treće, zagađenje mora, to se isto mora voditi računa o tome, i to su tri stvari koje bi trebale biti odrađene ono po PS-u da se ne dogodi ništa.
1: Domovinski pokret sutra će predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Taj je prijedlog bio jedno od glavnih tema sastanka vladajuće koalicije u Banskim dvorima. Igor Okičić.
4: Dok Domovinski pokret očekuje od koalicijskih partnera da ih saslušaju, oni poručuju da je to za njih ne tema i PR potez. Prijedlog će prije dobiti koalicijski partneri, nakon čega će biti proslijeđen ostalim klubovima zastupnika te predsjedniku Republike, najavio je saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
6: Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana.
4: Deklaraciju još nitko nije vidio, ističe Mlinarić.
6: O nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije, budite strpljivi do sutra, do 17. Vidite dokument, pa onda vi recite to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati.
4: Ovo je predizborno vrijeme u kojem takvi potezi mogu biti presudni za konačan ishod, a vrijeme i sadržaj inicijative potpuno su promašeni, smatra saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić.
7: Ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
4: Predsjednik HDS-a Hrvoje Zekanović poručuje da su nesporazumi vezani uz deklaraciju riješeni.
8: Sve sastavnice vladajuće većine danas shvaćaju da se sa populističkim izjavama u jednom delikatnom trenutku kao što je izborna kampanja

0: preživjeti i ovaj prijepor vidjet ćemo u idućim danima.
1: Saborski odbor za pravosuđe većinom je glasova prihvatio izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Prijedlog Nikole Grmoje da se ne prihvati nije dobio potporu, kao ni SDP-ov prijedlog kojem bi se obavezalo predsjednika Sabora da se izvješće na plenarnu sjednicu stavi do kraja godine. Prvi put predstavila ga je nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, javlja Marin Erak.
2: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić tvrdi da se rezultati u sudstvu protekle godine previše ne razlikuju od 2024. No, kaže, manje je zaprimljenih predmeta, ali zanimljivo, manje je i onih riješenih.
3: Broj riješenih predmeta je manji u odnosu na prethodnu godinu za 12%. Na taj trend manje riješenih predmeta je utjecao i poticaj sucima u rješavanju starih predmeta, vrednovanjem u okvirnim mjerilima tih predmeta gotovo duplo.
2: Što će učiniti? Na dužnosti je 3 tjedna, no osnovno je jačati ulogu predsjednika sudova i odjela.
3: Gdje ću zapravo od predsjednika svih županijskih sudova zahtijevati aktivniju ulogu u praćenju rada svih općinskih sudova, kako karačanskih, tako i kaznenih.
2: Urša Raukar iz Možemo upozorila je na starost sudaca, kao i na nedostatak službenika.
4: Pojavlja se taj problem rasta zaostataka na upravnim sudovima. Imamo, to jest, nedostatak službenika i stručnog osoblja.
3: Iskreno, nikada ta mjesta zadnjih 2 desetljeća nisu bila mjesta koja su bila iznimno dobro plaćena. Borimo se, raspisujemo natječaje, premještamo sudove. Apsolutno se slažem, pogotovo na prvostupanjskim sudovima, da je neprihvatljivo da su ročišta odgođene.
2: Ante Babić iz Kluba zastupnika HDZ-a pitao je za kvalitetu trgovačkog sudovanja.
5: Koliko prema vašem mišljenju kvaliteta i učinkovitost trgovačkog sudovanja danas utječe na gospodarski razvoj Hrvatske?
3: Mislim da treba i još skraćivati postupke, upravo zbog ovih investicija. Posebno tu mislim na drugostupanjske sudove.
2: Očekivano na sjednici su se problematizirale i sporne informacije i dokumenti vezani za sutkinju Matić. Nikola Grmoja želio je čuti njezino mišljenje.
6: Što ćete poduzeti ako dobijete dokaze da je neki sudac neovlašteno otkrivao informacije iz tajnih istraga?
3: Čekat ću da mu sud odluči ako ga tereti, ako je optuženi, ili ću ga pustiti da bude svjedok. Ja ne sudim sucima, nego ću pustiti nadležne institucije i poštovat ću proceduru.
2: O tome da je prije imenovanja razgovarala s premijerom, sutkinja Matić kaže ne može govoriti. Dodajmo na kraju da je na jutrošnjoj sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav potvrđeno 16 kandidatura za 3 slobodna mjesta na Ustavnom sudu, a razgovori će se održati idućeg tjedna, utorak i srijedu.
7: Visoki časni sud HDZ-a kaznio je eurozastupnika Tomislava Sokola ukorom i izbacivanjem iz Nacionalnog odbora stranke zbog kršenja statuta i etičkog kodeksa.
1: Stegovni postupak protiv Sokola pokrenut je nakon njegove javne kritike kolega iz zagrebačke organizacije u vezi s kandidaturom njegove supruge u zajednici žena HDZ-a, glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.
8: On nije izbačen iz Nacionalnog odbora, nego mu je sukladno našem statutu, etičkom kodeksu, izrečene 2 kumulativne mjere. Jedna je ukor, a druga je oduzimanje stranačke dužnosti, a to se odnosi, budući je on član Nacionalnog odbora, da više nije član Nacionalnog odbora. On je, kao što je već bilo u medijima, dobio priliku na predsjedništvu da se očituje o tom svemu što je bilo, i on je tada iskazao jednu određenu dozu žaljenja da je do toga uopće došlo.
1: Varaždinska bolnica dobila je novi središnji operacijski blok. Moderan medicinski kompleks na jednom mjestu sada povezuje operacijske dvorane, odjel intenzivne njege, suvremene dijagnostike te helidrom na vrhu zgrade.
7: Objekt se prostire na više od 11.000 četvornih metara. U gradnju i opremanje uloženo je 45 milijuna eura. Nakon ravnatelja opće bolnice Varaždin, Damira Poljaka, poslušajte premijera Andreja Plenkovića.
9: Najveća vrijednost ove investicije nisu zidovi, oprema i tehnologija. Najveća vrijednost su ljudi. Naši pacijenti, kojima ćemo, zahvaljujući ovom projektu, pružati bolju, sigurniju i dostupniju zdravstvenu skrb, ali i naši zdravstveni djelatnici, kojima stvaramo uvjete rada dostojne suvremene medicine.
10: Vjerujem da će 300 tisuća ljudi koji gravitira u smislu zdravstvene zaštite prema Varaždinu sada biti u poziciji da na ovih dodatnih 12.000 četvornih metara u zgradi koja na sebi ima i helidrom, što je važno za hitne medicinske intervencije, dobije bolju i kvalitetniju uslugu, kvalitetnije povezanu i naravno za nazadovoljstvo i liječnika i pacijenta.
1: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić uručio je ugovore o dodjeli nepovratnog novca

0: za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta jedinicama lokalne samouprave. Dodijeljeno je ukupno gotovo 180 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave u ukupnoj vrijednosti malo veće od 4 milijuna eura. Ministar je podsjetio i da je lani podijeljeno čak 686 ugovora.
1: A ove godine imamo još značajniji broj, a to je 696 ugovora. Od Dubrovnika do Vukovara ćemo podijeliti taj broj, a to je ukupno 448 gradova i općina. Vrijednost svega je više od 18 milijuna eura.
0: Snaga institucije, ono je što društvo omogućava napredak i čini ključnu razliku između naprednih i siromašnih zemalja. Hrvatska je u tome napredovala posljednjih 10 godina, ali još dosta zaostaje za prosjekom Europske unije. Istaknuto je to na zagrebačkom Adria Business Forumu. Ivica Krišto.
2: Hrvatska je nakon 13 godina članstva u Europskoj uniji napredovala u jačanju institucija i gospodarskom rastu, ali i dalje zaostaje i suočava se s važnim razvojnim izazovima, smatra glavni gost Adria Business Foruma, američki Nobelovac James Robinson. On je pretprošle godine skupa s Deronom Acemogluom dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju za dugogodišnje istraživanje ekonomije, politike, povijesti i kulture mnogih zemalja, koje je rezultiralo knjigom Zašto nacije propadaju. Robinson ne vidi iseljavanje kao isključivo negativnu pojavu, nego smatra da diaspora može biti razvojni resurs u uređenom društvu, jer je važno kako ste organizirani, kakva pravila stvaraju i provode institucije, o čemu ovise i društvene okolnosti. Uz to, ekonomski napredak određuje i povijesni kulturni razvoj, te pojedinačni talenti, snovi, projekti, ambicije. Kristijan Kotarski sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti.
3: Profesor Robinson svoj intelektualni doprinos bazirao na proučavanju institucija koje mogu djelovati stimulativno po ekonomski razvoj, ali mogu djelovati i destimulativno. Ono što razlikuje uspješna društva od neuspješnih su upravo institucije i njihova kvaliteta.
2: Poznata menadžerica, dugogodišnja čelnica Ericsson Tesla, Gordana Kovačević, istaknula je važnost liderstva na svim razinama, stalno traženje talenata i njihovo usavršavanje, te suradnju privatnog i javnog sektora.
4: Da institucije, da sveučilišta, da kompanije rade zajedno, da se stvaraju zajednički razvojni istraživački centri, da multipliciramo sve ono dobro što u Hrvatskoj danas ima.
2: Istaknuto je da Hrvatska ima razvojne mogućnosti zbog svojeg zemljopisnog položaja, članstva u važnim organizacijama i pristupačnosti kapitala, ali da su ipak ključni ljudski kapital i kvaliteta institucija.
5: Hrvatska radiotelevizija zadržala je vodeće mjesto u dosegu publike među informativnim medijima u Hrvatskoj u kategoriji televizije, radija i tiska, pokazuje Reutersov Digital News Report. Prema istraživanju, informativni sadržaj Hrvatske televizije i radija dolaze do 46% građana, a HRT je i među najpouzdanijim medijskim brendovima, jer našim informativnim sadržajima vjeruje 54% ispitanika.
0: Sport. Pripremio Marko Šivak.
6: 6.1 svjetskog nogometnog prvenstva.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
8: Još na samo jedan dan dijeli od prve bitke naših nogometaša na američkom World Cupu. Sedmi nastup na svjetskom prvenstvu vatreni otvaraju u Dallasu utakmicom protiv Engleske, u oči koje je za naš program govorio tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa.
9: Mogu biti zbilja zadovoljan kako teku same pripreme za tu utakmicu i uopće za cijelo svjetsko prvenstvo. Momčad reagira jako dobro, svi su zdravi, što je najbitnije za naglasiti. Sve ovo što sam spomenuo upravo da je u toj pripremi, u tu neophodnu mirnoću, staleženost, hladnokrvnost koja vjerujem da može biti presudna.
8: Priču o planu igre prepušta jasno izborniku, kao što ni rezultatske kalkulacije i predviđanja iz našega tabora nećete čuti, ali dok vatreni logično razmišljaju samo o Englezima, struka planira i preostale dvije utakmice u grupi, pri čemu Pletikosa ističe.
9: Mislim da je jedno svjetsko prvenstvo di ćemo morati koristiti veliki broj igrača baš zbog tih specifičnih uvjeta i to je ono dobro što izbornik radi. Drži cijelu grupu jako motivirano.
8: U Dallasu, unatoč visokim temperaturama, već danas tijekom poslijepodneva kreće organizirano zagrijavanje navijača za utakmicu koja je na rasporedu sutra od 15 po lokalnom, odnosno 22 sata po hrvatskom vremenu.
6: Na svjetskom prvenstvu igraće se 4 utakmice. Na rasporedu su dvoboji prvoga kola u skupinama I i J. Sastaju se Francuska i Senegal u 21 sat, slijedi ogled Iraka i Norveške u ponoć, zatim utakmice Argentine i Alžira u 3 sata, te dvoboj Austrije i Jordana u 6 ujutro. Ždrijeb je ponovo spojio Hajduk i Žilinu u kvalifikacijama Europske lige. Za razliku od 2009. godine, kad su se isti suparnici sastali u trećem pretkolu, ove će se godine sučeliti već u prvoj kvalifikacijskoj rundi. Nakon poljudskih 90 minuta 16. srpnja, uzvrat će se igrati u Slovačkoj tjedan dana kasnije.
7: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
10: Sutra uglavnom sunčano, no u unutrašnjosti dalje nestabilno, pa uz prolazno više oblaka postoje mogućnost za lokalne pljuskove s grljavinom, osobito tijekom noći, te ponovno poslije podne na večer. Vjetar uglavnom slab na Jadranu tijekom jutra burin, a zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 16, na moru od 17 do 22 celzijeva stupnja, a najviša dnevna slična današnjim vrijednostima ili malo više, većinom između 27 i 31 celzijevog stupnja.
7: Dnevnik.
0: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: U Francuskoj sastanak G7, u središtu razgovora sporazum SAD-a i Irana, sastali se Trump i Zelenski. Međunarodni izgred u La Manšu, ruska fregata ispalila hice upozorenja prema civilnoj jahti, prenose britanski mediji. U tijeku pripreme za izvlačenje potonule jedrilice u Splitskim vratima. Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalno pljuskovi. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredio i vodio Andri Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Hvalim Bog, govori Drago Bosnar. Kako bi se barem nekako dalo naslutiti razložnost Isusove zapovjedi koju u današnjem bogoslužju navješta evanđelje: ljubite svoje neprijatelje. Valja nam srce probuditi molitvom, Isusovom molitvom, onom s križa: Oče, oprosti im, ne znaju što čine. I onom u Getsemaniju: Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao, da budu jedno kao i mi. Isusu je stalo da njegovi budu jedno s njim, jedno u Očevu imenu. Ime prema Bibliji znači narav, ulogu koju dotična osoba ima u svijetu. Budući da je Bog ljubav, biti u Očevu imenu znači ljubiti kao što on ljubi. A njegova je ljubav iznad svake pameti. Nju je među njegovim izabranima kada najbolje shvatio sveti Pavao, ustvrdivši da je Bog izludio mudrost svijeta, čitamo to u prvoj poslanici Korinčanima u prvom poglavlju. Paradoks ljubavi je križ, ne tek stoga što je Isus izdurao križ, nego što nas je njime spasio, pa želi da ga njegovi slijede u njegovu križu. Pozvan sam i neprijatelja ljubiti, jedno, što je i neprijatelj stvoren na sliku Božiju, i drugo, da izmagnem Sotoninoj zamci, uzvraćati prema onoj oko za oko. Dobro činiti mrziteljima pozvan sam stoga da u njima ne gledam samo ono što oni jesu, nego da vidim ono što Bog želi da budu. A što je sve spreman u svom mrzitelju izvesti da bude ljubitelj, Isus je zorno pokazao na svetome Pavlu. Ipak, uza sva svjedočanstva i milosti kojima nas Bog prati, čovjek se s razlogom pita: nije li Isusov poziv ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima, ipak prihvaćanje nadmoćni zloga i zla? Onom srcu u kom se evanđelje nije usadilo, pravedom će se činiti starozavjetna oko za oko, ili naša klin se klinom izbija. Ovaj Isusov poziv sablažnjava one kojih se građansko kršćanstvo dobro snalazi u svijetu i nikog ne izaziva. Onome pak koji se otvara zbili Isusove oproštene molitve, postaje očito da ljubav na koju ga Isus poziva ima moć spojiti nespojivo, liječiti neizlječivo, oplemeniti divlje i neuljuđeno, otvoriti se drugčijemu i tako, rastvarajući krug zla, susesti se s posve drugim, kako reče Božo Lujić, onima naime koji tom svjedočanstvu uzvjeruju, već ovdje slijedi nagrada: praštajte i uprostit će vam se, dajte i daće vam se, mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna, da će se u krilo vaše, jer mjerom kojom mjerite, vama će se zauzvrat mjeriti.

0: prvý.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, ako radite i ako imate uobičajeno prijepodnevno radno vrijeme, možda vam je poznata situacija u kojoj ranim jutrom ulazite u trgovinu u kojoj mirišu svježi kruh i pecivo, pa kad već niste doručkovali kod kuće, iako bismo u nekoj emisiji o zdravlju vjerojatno razgovarali o važnosti tog prvog jutarnjeg obroka, s nogu svim osjetilima uživate u tom pekarskom zalogaju. Da biste to mogli tako doživjeti, sjetimo se, pekarski radni dan počinje mnogo ranije, pogotovo ako se kruh mijesi i peče na jednom, a prodaje na drugome mjestu.
3: Da sam pekar, mala moja, ne znam ili me tjela, kad ti noću bila sama, zredniče bi jela.
2: S pekarima nema problema, ali kako nazivamo žene pekare, a kako, recimo to tako, pekarske proizvodne pogone i prodajna mjesta? U jednom zagrebačkom naselju, možda ste već čuli, na jednom izlogu piše pekarnica, na reklami iznad izloga piše pekarna, a na znaku parkirališta samo za goste pekare. Očito ovdje nešto nije u redu jer su napisane tri različite riječi za na izgled isto. Iako pojedini rječnici hrvatskoga jezika riječi pekara i pekarnice navode kao sinonime, pa tako primjerice rječnik leksikografskog zavoda Miroslav Krleža riječ pekara usmjerava na riječ pekarnica, navodeći da je to prostorija u kojoj se mijesi, peče i prodaje kruh, jezikoslovka Ermina Ramadanović za našu emisiju istaknula praksu u kojoj se značajski razlikuju mjesta proizvodnje ili prerade te mjesta prodaje. Tako se, na primjer, riječi cementara, plinara i sirara tvore nastavkom ara. Pojednostavljeno rečeno, ondje se proizvode cement, plin i sir. Riječi cvjećarnica, slastičarnica, voćarnica, zlatarnica, brijačnica ili mjenjačnica tvore se s nastavkom ica i u njima se ne proizvodi nego prodaje, roba ili usluge. Znači, pekarski proizvodi peku se u pekari, prodaju u pekarnici. Pekarna je pak riječ nastala pogrešnom primjenom pravila prema kojima se tvori, na primjer, riječ ljekarna, ali lijekove ne prodaje ljekar, nego ljekarnik. Njegova kolegica je ljekarnica, pa je za prodavaonicu lijekova preostala ljekarna. Prodavaonice onoga što proizvodi pekar su pekarnice, kao što su i prodavaonice slastica, slastičarnice. Žena pekar je, recimo i to, pekarica. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Međunarodni izgred u La Manšu. Mornari na ruskoj fregati ispalili su hice upozorenja prema civilnoj jahti koja im se približila u kanalu, prenosi britanska novinska agencija Press Association. Britansko ministarstvo obrane potvrdilo je da istražuje događaj u kojem je prema nekim navodima sudjelovala ruska fregata admiral Grigorović. Sve se to događa samo dva dana nakon što su britanski komandosi u La Manšu presreli i preuzeli nadzor nad ruskim tankerom iz takozvane flote u Sjeni, koji je pod međunarodnim sankcijama.
1: Vijesti.
0: Domovinski pokret sutra će predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najavio je to saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, a uoči sjednice predsjedništva HDZ-a komentirao ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret sutra predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima nije niko vidio, siguran sam u to. Koalicijski partnere očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. Ovo nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije.
3: Treba cijeniti doista i napore svih onih koji rade u cilju zaštite ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ali važno je ustanoviti kakav je put. Znate, u prirodi nema velikih naglih koraka. Važno je uvjeravati diplomatski, politički sve sugovornike o situaciji u Bosni i Hercegovini, ne antagonizirati i ne stvarati prostor koji bi mogao odnemoći zapravo položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Šokantan slučaj u sustavu inkluzivnog dodatka. Onkološka pacijentica morat će zbog greške sustava državi vratiti više od 1600 eura. Naime, nakon prestanka kemoterapije smanjuje se i iznos inkluzivnog dodatka. No država joj je i dalje uplaćivala veće iznose, koje sada želi natrag. Resorni ministar Alen Ružić nije znao odgovoriti na pitanje novinara gdje je zapelo, no poručuje da nastoje pronaći rješenje.
4: Pojedinačne slučajeve ja kao ministar ne želim rješavati, nego kao i do sada sam nastojao i pokazao sam da želim rješenja koja će donijeti ujednačenu praksu, bolju praksu za svih u svim nepravilnostima i nesavršenostima koje nađemo. Vrlo intenzivno radimo na poboljšanju sustava isplate inkluzivnih dodataka. Vrlo brzo ćemo izaći sa cjelovitim rješenjem u kojem ćemo spriječiti povrate.
1: Vijesti.
0: Objava fotografija na kojima je vidljiv dio ispita iz hrvatskog jezika s državne mature nikako nije mogla utjecati na regularnu provedbu ispita, poručili su iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, komentirajući nedavni slučaj koji je podignuo veliku prašinu u javnosti. Iz centra tvrde da su fotografije objavljene jedan sat nakon završetka ispita, a na njegovu regularnost ne bi utjecale ni da su objavljene nakon 9 sati, jer su svi maturanti tada već bili pod nadzorom dežurnih nastavnika na ispitima. Kandidatima koji su poslali fotografije putem društvenih mreža, odlukom centra poništen je ispit koji su pisali, a ravnateljima ustanova u kojima su ti kandidati pisali ispite poslan je zahtjev da se očituju o nastaloj situaciji.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab, na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
5: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
6: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service. And a warm welcome to all of our listeners. My name is Nikola Badovinac, and these are the top stories for Tuesday, the 16th of June, 2026. Appointments Committee endorses candidate for governor of National Bank. Defense Minister at Defense and Security Exhibition in Paris. Reuters ranks HRT most trusted news broadcaster in Croatia. Several parliamentary committees met on Tuesday with key appointments and judiciary matters on the agenda. The Committee on the Constitution, Standing Orders and Political System determined the order of interviews for candidates seeking three vacant positions on Croatia's Constitutional Court. Meanwhile, the Elections, Appointments and Administration Committee overwhelmingly endorsed Ante Žigman's candidacy for governor of the Croatian National Bank and forwarded the proposal to Parliament. Lawmakers will debate the appointment at Wednesday's plenary session with a vote expected on Friday. Žigman's nomination also received the backing of the Finance and State Budget Committee. Žigman, the only candidate for the post, was nominated by the ruling HDZ. In addition, Supreme Court President Mirta Matić appeared before the Judiciary Committee to present the annual report on the state of the judiciary. Matić noted that both the inflow of new cases and the number of unresolved cases had declined. The inflow of cases in certain types of courts has decreased, and so has the number of unresolved cases, but not significantly. However, in cases older than 10 years, a significant decrease was observed in municipal and commercial courts over the past 3 years. Matić highlighted commercial courts in particular, noting continued improvements in decision-making times, which she attributed to years of

0: former players who wore the Anadolu Efes jersey during the 2014-2015 and 2015 and 2016 seasons, the club announced. Šadić returns to the familiar environment after a decade in the NBA, where he played for seven different franchises. Known for his basketball intelligence, passing ability, reliable shooting, and versatility in the front court, he now brings valuable experience back to European basketball. The weather forecast for Wednesday calls for mostly sunny skies. Passing clouds in the interior could lead to isolated rain and thunderstorms. Winds weak, while the Adriatic coast will get a westerly in the morning, followed by a moderate northwesterly and southwesterly. Morning lows of 13 to 16 degrees Celsius in the interior and from 17 to 21 along the coast will give it a daytime highs of between 27 and 31 degrees around the country. And looking at the days ahead, mostly sunny and hot. Isolated rain and thunderstorms in the far east and in higher elevations on Thursday. Winds weak, while the coast can expect a moderate northeasterly and northwesterly. And that wraps up the news. Be sure to follow us on social media. Before we leave you, here's a quick recap of the day's top stories. Appointments Committee endorses candidate for governor of National Bank. Defense Minister at Defense and Security Exhibition in Paris. Reuters ranks HRT most trusted news broadcaster in Croatia. For the entire team here at the Voice of Croatia, this is Nikola Badovinac wishing you a pleasant remainder of the day.
1: You've been listening to Croatian Radio, the Voice of Croatia.
2: Join us again at the same time tomorrow.
3: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
4: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobra vam večer. Pozdravljaju vas majstor tona Mario Dropučić, glazbeni urednik Pavle Miljenović i ja, urednica emisije Branka Muvrin. Zajedno smo do 22 sata. S nama će biti i urednica Katarina Kolega, koja će nas uskoro voditi kroz kulturni kolokvi. A s filmskim kritičarom Josipom Grozdanićem osvrnut ćemo se na što drugo, na nogomet u sedmoj umjetnosti. Inače, u emisiji Uvijek prvi kultura također ćemo večeras govoriti o projektu Ajmo 3 neprofitne udruge We Move Music Croatia, odnosno Ureda za promociju hrvatske glazbe, koji je jučer počeo pozivati izvođača da se prijave za novu treću sezonu koja počinje na jesen. Pred kulturni kolokvi izlazi ovogodišnja dobitnica godišnje nagrade Vladimir Nazor, glumica Dijana Vidušin. Svečana dodjela nagrada bit će u petak na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta, a prosudbenu komisiju naša večerašnja gošća oduševila je u predstavi Sigurna kuća redateljice Anice Tomić, u kojoj tumači Ladu Lončar, ženu koja trpi obiteljsko nasilje. Kako joj je bilo nastupati u performansima koji su prethodili predstavi i stvarati tu vrlo zahtjevnu ulogu, što joj je bilo najizazovnije u monodrami Ljudski glas, za koju je primila nagradu Hrvatskog glumišta, kako se osjećala tijekom snimanja s glumcem Johnom Malkovićem, na ta i mnoga druga pitanja odgovara našoj Katarini Kolegi.
5: To je neobično zanimljivo pitanje.
6: A mislim da ovo nije pitanje, nego je ovo konstatacija.
7: Pa ne znam, ovo sam ovako dosta zatečena ovim pitanjem, nisam to očekivala.
8: To su ozbiljna, čak bih rekao, pomalo i filozofska pitanja.
9: Hvala vam na jednom vrlo ugodnom i lijepom pitanju na koje imam gotov odgovor.
3: Kulturni kolokvij.
2: Dobrodošli u Kulturni kolokvij. Naša današnja gošća dobitnica je godišnje nagrade Vladimir Nazor u području kazališne umjetnosti, glumica Dijana Vidušin. Dijana, čestitam na ovoj uglednoj nagradi. Uz Vladimira Nazora dobili ste i u Sarajevu na danima Jurislava Korenića također nagradu. Vjerujem da vam ova nacionalna možda i više znači, ali općenito priznanja ova struke koliko su vam važna.
10: Da, nekako se evo dogodilo to jedno sad razdoblje od 11. mjeseca do sada nekakvih ubiranja plodova, mogla bih tako reći, i naravno da znače, jer imam osjećaj da je taj rad onda vidljiv i da je na neki način priznat. I ja sam uvijek nekako slikovito sam to zamišljala, kao pošto naš posao je maraton, zbilja treba u tome izdržati i ustrajati u tome, to su ona osvježenja uz put koja popiješ da možeš dalje trčati, i nekako i želim to i dalje to tako doživljavati. Prekrasno, daje mi snagu da mogu dalje, ali jednostavno ne osvećam se sad na to.
2: Ali ponekad i kad posrnete ili kad vam je svega dosta, onda je ipak nekako neki vjetar u leđa.
10: Pa je. Mislim, stvarno kažem, lagala bi kad bi rekla ma dobro, sve jedno mi je, naravno da ne. Znači mi i to što su ljudi nekako moji bliski sretni zbog toga, ponosni na mene, sve skupa jedno, mislim, onako slavlje, tako da.
2: Ja moram priznati da sam ja kao gledateljica jako sretna. Hvala. Što ste dobili nagradu, jer zaista ste napravili težak posao u ovoj predstavi i ne samo u ovoj predstavi, ali uistinu je ta uloga Lade Lončar više slojna. Zapravo, vi ste napravili Ladu Lončar kao ženu poput svih nas. Mi se možemo identificirati s njom. Ona je mlada žena u usponu karijere, s doktoratom u ruci i sigurne obitelji, koja eto ima nesreću da se zaljubila u prilično nestabilnog muškarca i onda postepeno shvatila da je u jednom zatvoru iz kojeg teško pobjeći, osobito kada je dijete na putu.
10: Da.
2: Koliko je taj proces rada na toj ulozi bio mukotrpan, vidi se da ste vrlo detaljno ga gradili. Pa me zanima na koji način ste prilazili.
10: Hvala puno na lijepim riječima. Mislim, početak je bio naravno roman koji sam prošlo ljeto pročitala.
2: I moram reći, danas je bila dodjela te portalove nagrade za najbolji roman godine. Marina Vujčić je bila finalistica 2024. sa Sigurnu kućom.
10: Sa Sigurnom kućom, da. Dok sam čitala roman, mi je već bilo teško, jer je zbilja prikazan zapravo taj užas tog zatvora i te promjene ličnosti zapravo od te Lade koja je upravo to otvorena svijetu, u svom usponu, mlada, željna ljubavi, pažnje naravno ko nije, do potpunog zapravo raspada ličnosti gdje više ne zna tko je, gdje sumnja čak i u svoju pamet i mislim u to sve što je se zbiva, a tu je to dijete za koje se mora boriti, biti majka. Dakle, jedna velika promjena koja se naravno treba prikazati unutar tih dva sata predstave. Naravno, ja tu nisam sama, prvenstveno Anica Tomić i Jelena Kovačić su tu bile važne jer su odredile smjer i način na koji ćemo raditi, a i partneri, mislim, to je tako, gluma je kolektivan čin, ja bez Enesa ne bi mogla biti to što jesam, kao što ni on ne bi mogao na taj način biti nasilnik. Tako da kod nas je baš bitan taj spoj na sceni, ta suigra koja nam pomaže da budemo u tim ulogama.
2: Da on bude gori nego što je,
10: pa da,
2: a da vi budete slabiji. Možda.
10: Da, i nekako nismo htjeli prikazati Ladu kao nekakav simbol žrtve, nego zbilja to, kao ženu od krvi i mesa koja može biti bilo ko od
2: nas.
10: Da,
2: ona nije plošna, to se često ulazi u taj neki plošni prikaz žrtve, što onda nekako je više plakatski. Ovo je zaista jedna psihološki duboko iznijansirana uloga.
10: Da, to je bila moguća zamka, kao što je bila zamka i za nasilnika, jel, kao negativca, koji isto tako nije samo, mislim,
2: ne, on je također više slojen.
10: Nije išlo se dalje u smislu zašto je takav i što je uopće dovelo do toga, što nije naravno opravdanje za to ponašanje, ali
2: posljedice svega što rade su nekako ukorijenjene i u obitelji.
10: Tako je, kao što je i Ladina obitelj isto tako imala utjecaj na njezin karakter, mislim na njezino poimanje života, jer majka je tu dosta zapravo zeznula stvari, jer ju je, što je zanimljivo, jer zapravo Lada ima sestru koja je potpuno drugi tip. Dakle, kako uopće, koja je ta kombinacija između naše genetike i odgoja, kako to se utječe, to je isto pitanje o kojima bi mogli
2: baš me razgovar. Zanima, vi ste majka dviju djevojčica, kad ste radili na toj predstavi, ste se samo pitali kako biste vi reagirali kao majka da se dogodi, ne daj Bože, takva
10: da,
2: situacija.
10: Pa sigurno, mislim, prolazilo mi kroz glavu, pogotovo ta zadnja rečenica u našoj predstavi, kad Lada moli svoju prijateljicu da koji put posjeti njezinu kćer Melitu i kaže, molim te, govori stvari koje djevojčicama treba govoriti, stvari koje meni nisu govorili. I to je nešto što mislim da stvarno odjekne kao poruka, moramo biti pažljivi, moramo biti svjesni stvari koje se događaju i moramo nekako odgajati i te djevojčice, ali i dječake da ne budu takvi. Ajde, djevojčice znaju kad izrastu, naravno, u djevojke i žene, prepoznati sve te neke mehanizme koje nekad stvarno teško prepoznati, ali je moguće. Mislim da je jedna isto od poruka koje smo htjeli naglasiti je to kad se dogodi prvi šamar, mislim da je tu već treba otići, naprosto.
2: To je jedna poruka koju biste vi
10: pa
2: svojim,
10: da, znači nema,
2: kćerima.
10: Znači, taj udarac nema nikakvo opravdanje, znači nasilje je, treba postojati nulta tolerancija, ko što njima piše u školi, na ulazu u školu, na to se treba otići, nema opravdanja.
2: Razgovarala sam s dramaturginjom Jelenom Kovačić nakon predstave i pitala sam ju vjeruje li u promjenu neku nakon odgledane predstave. Može li ovakva predstava promijeniti svijet, društvo ili pojedinca? Pitam isto pitanje vas.
10: Da, to je to teško pitanje. Da li baš može promijeniti društvo? Pa mislim, sigurno pojedinca da. Mislim da se može dogoditi neka promjena. Mene zapravo šokiralo koliko je uplakanih žena i muškaraca, da sad njih ne izdvajamo, koje vidim na naklonu. Koliko tih priča je došlo do mene nakon predstave. Dakle, toga stvarno ima i mi to ne vidimo unutar tih četiri zida, to su neke priče koje se ne vidi, možda ih ni ne želimo vidjeti, nekad ne reagiramo, nekad reagiramo.
2: Ne vidi ni vaši susjedi u predstavi.
10: Ne vide ni susjedi, da, neki skrivaju naprosto pogled, ne žele reagirati jer je to nešto neugodno, jer se boje, mislim, to je sve ljudski i normalno. E sad, mislim da se može se promijeniti, apsolutno, ako se o tome puno priča na razne načine, kroz roman, kroz predstavu, kroz ovakve razgovore, to osvještavanje te problematike mislim da može dovesti do promjene. Sad pitanje pojedinca, naravno, koliko je spreman biti otvoren za promjenu, jer to smo isto u razgovorima sa stručnjacima. Neke žene se vraćaju nasilnicima i to je isto nešto što mi sa strane, koji to nismo doživjeli, ne možemo razumjeti do kraja, možda čak i osuđujemo. A i to je nešto što naša predstava zapravo želi reći, da ne osuđujemo, da stvarno razumijemo da je ponekad jako teško i da to nije jednostavno napraviti i izaći. E sad, ja bih voljela da naša predstava je možda donijela neku promjenu kod jedne osobe, ako je uspjela nešto napraviti.
2: To je Jelena Kovačić rekla, ako promjeni jednu osobu u gledalištu, ako primijeti i osvijesti neke obrasce ponašanja koje nisu poželjni, već ste puno napravili.
10: Da, to je istina.
2: Vjerujete li inače u tu te neke promjene kazalište? Je li na vas neka predstava imala tako neku snažan učinak da ste doživjeli neku promjenu?
10: Pa je, mislim, puno puta možda neko intelektualno nadahnuće da nešto saznam što nisam znala pa me to povede dalje pa se to raspliče kroz razne sfere. To je već, čini mi se, neka promjena u nekoj svijesti.
2: Pa evo, i predstava Sigurna kuća uz ovu tematiku nasilja nam je otvorila oči za mnoge od nas koji nismo znali mnogo o feminističkom performansu u svijetu. Pretpostavljam da ste vi možda otkrili mnogo toga što nam je Anica Tomić zajedno s Jelenom Kovačić otkrila u nizu feminističkih performansa koje ste onda i u središtu grada izvodili.
10: Da, evo, meni je to bilo, da, baš otkriće, nisam znala ništa o tome, tako da sam, evo, imala priliku puno toga saznati i što smo imali priliku izvoditi te performanse koje su isto imali zanimljiv odjek. Čitali smo te komentare koje, evo, inače baš ne čitam, ali ovo je bilo interesantno kako su ljudi doživjeli te performanse i naravno da je bilo nekih potpuno krivo shvaćenih poruka. Neki su zapravo bili jako znatiželjni i to je bio zapravo jedan dobar uvod, pa i PR za našu, za našu predstavu. Mislim da je Anica to izvrsno smislila, povezala, na kraju onda naravno to je prikazano u predstavi koja se možda na početku čini kao šta je sad ovo, došli smo gledati Sigurnu kuću, ali na kraju kad se odgleda predstava, to se fino poveže kroz cijeli sadržaj i mislim da da tu jednu drugu perspektivu i koliko zapravo su žene kroz tu umjetnost i kroz te performanse pokušavale izliječiti te traume i na taj način su se borile sa tim svojim problemima.
2: Kako je vama bilo izvoditi performans?
10: Pitala sam se kako je tim umjetnicama bilo, pa sad sam ja u toj koži, zapravo je bila kao rekonstrukcija tih performansa kod nas, a te performerice, umjetnice su iz potpuno nekih drugih država, tako da je dogodila se neka zanimljiva poveznica, kao da smo se na neki način povezali sa tim umjetnicama. Dobio je jedan malo, to je sad stvarno pitanje, kako bi rekla, nije banalno, ali kad smo bili na trgu, bilo je teško kad smo bili prekriveni sa tim plahtama. Mm-hmm. Ta Regina Jose Galindo, umjetnica koja zapravo prikazuje kroz te figure tih prekrivenih, dakle, žena, koliko je bilo ubijenih žena te godine u toj državi. I to je, recimo, to smo trebali izdržati, ja mislim da je bilo 20 minuta, možda je više. I prvo sam se pokrila, bilo je okej, međutim, kad je krenula ta, kad si ti sam zapravo u toj tišini prekriven plahtom, ono, malo je krenula panika, ali kad to izdržiš, zapravo je bilo na neki čudan način oslobađajuće.
2: Helena Buljan je na Marulićevim danima istaknula kako je upravo u ovoj predstavi osjetila zajedništvo Gavelinog ansambla. Znamo da je velika naša diva bila dugogodišnja članica tog ansambla i evo ponovno se vratila na velika vrata u Gavelu i zajedno s vama glumi. Je li vi osjećate to zajedništvo?
10: Osjećam. I to je stvarno pitanje i nas, ali naravno i tog redatelja koji uspije ljude skupiti u tu kolektivnu igru. A što se tiče Helene, meni je, baš mi je drago zbog toga što je u predstavi. Ona je moja profesorica, bila na akademiji, imali smo, dakle, jedan odnos, onda smo se nekako pratili kroz moj rad i kroz njezin rad, naravno, kao više kao gledateljice, nismo nikada, jesmo, glumile smo zajedno u seriji, u Oblaku službi zakona, imali smo jednu scenu, ali ovo je sad prvi put zapravo da zajedno dijelimo scenu i to je jedan prekrasan krug ako ga uspješ napraviti, mislim da je jako važan za osobu. Ako uspješ napraviti to od studenta do da postaneš partner na sceni, ono što je ona naglasila da nije zapravo mogla vjerovati da će u tim godinama doživjeti da je u takvoj predstavi i to je prekrasno, mislim, i to je nešto stvarno, ako to doživiš, tu sreću i tu radost je lijepo, tako da evo, uživam u razgovorima s njom, dijelimo garderobu, to je uvijek nešto interesantno, lijepo, o predstavi i o nekim drugim stvarima životu, tako da treba od tih mudrih ljudi zbilja upijati.
2: Apsolutno. Vaša nekadašnja profesorica je oduševljena vašom moći transformacije, ali ono što je više oduševljava je kako s lakoćom prelazite iz jedne teške uloge u Dijanu Vidušinu ponovno. Kako to uspijevate?
10: Sad, nemam neku metodu. Mislim da sam se možda kroz iskustvo i kroz godine naučila možda lakše prelaziti, to bi se reklo, iz uloge u sebe. A tu mi svakako pomaže taj svakodnevni život i moje dvije curice koje mi ne daju da budem sad doma u nekoj ulozi, nego naprosto moram biti mama. Tako da sam sretna zbog toga jer me drže ono čvrsto na zemlji.
2: Je lako biti mama, glumica?
10: Nije jednostavno, nekad je stvarno organizacijski komplicirano jer moje radno vrijeme je tako.
2: Nije uobičajeno,
10: da, to su probe pa i predstav, pa ne zna biti cijeli dan i tako, ali s druge strane je i zanimljiv i sad mi je prekrasno to što i one gledaju moje predstave i ja ih želim nekako provesti kroz djetinjstvo, kroz kazalište. Mislim da je to lijep način odrastanja. Ja sam zapravo od 13. u dramskom studiju i to me oblikovalo i mislim da me obogatilo.
2: Baš sam vas to sad htjela pitati. Evo, Robert Raponja vas je zapravo otkrio, on je audiciju radio po osnovnim školama, tada je vodio dramski studio u Istarskom narodnom kazalištu i zapravo evo, tada ste se prijavili na audiciju, niste ni znali da ćete glumiti u dramskom studiju, a kamoli da ćete nekad postati glumica. Kako je bilo to vrijeme odrastanja u Inku? To su slavne godine Inka i Jadranka Đokić iz te godine, iz vaše generacije Helena Minić.
10: Tako je.
2: Pa i Matija Felin je tu negdje došao.
10: I Matija je s nama, da, to je ista
2: ista
10: generacija
2: ekipa.
10: Nas...
2: Zlatno doba, zlatno doba dramskog studija Inka.
10: Pa da, tu su se nekako zvijezde, nešto se tu poklopilo, ne znam ni ja sama. Ja sam išla u osnovnu školu u Medulin, tamo to je moje rodno mjesto. Profesorica iz Hrvatskog je zapravo htjela poslati dvije učenice na tu audiciju, a ja sam digla ruku i rekla pa ja bi isto išla. I to je više bio iz nekog, možda čak iz nekog inata ili nekog dokazivanja sebi i drugima, ja mogu biti, ne znam, nešto posebno ili isprobati. I na kraju je ispalo, evo tako se poklopilo, da nisu prošle njih dvije, nego sam ja prošla. Mislim, to je bilo baš onako kao prijemni. Bilo je dosta djece i na kraju nas je izabrano, pa da, 13. Na Akademiji Primoje 12, nas je izabrano 13. I onda je uslijedilo to tih 4 godine prekrasnih stvari. Mi smo toliko radili, mi smo bili zaluđeni tim kazalištem, stvarno. Probe su mogle trajati ne znam koliko. Znam koliko puta me tata znao čekat ispred kazališta, jer kao proba traje do 9, recimo na večer, a već je 9:15, ali mi smo nakon probe još trebali nešto porazgovarati. I sad to naravno njemu nije jasno da naš posao ne završava kad završi proba, nego to još ima odjeka dalje. Ali kad su shvatili, recimo, moji roditelji da je to zbilja put kojim idem, onda su to, mislim, nisu nikad pružali otpor, nego naprosto su vidjeli, ok, to je to, mi smo sad mirni, ona je u dobrim rukama, tako da, evo.
2: I za svakog uspješnog sportaša i sportašnica, ali i glumca i glumce stoje pož žrtvovni roditelji.
10: Apsolutno, apsolutno. Ja to volim isticati. Znam da je možda nekad, mislim, ne bih htjela da bude patetično kad se zahvaljujem njima.
2: Ali jer, tako je.
10: Jer je to je stvarno tako. To je stvarno tako.
2: Ja bih, kao roditelji to razumije.
10: Nije ono prazne priče, nego stvarno hvala mami i tati što su vozili me iz Medulina u Pulu. Mislim, to isto, možda im se 100 puta nije dalo.
2: Sigurno im se
10: ali
2: nije dalo.
10: Ali su, eto, vjerovali da to mene usrećuje, vidjeli su i na kraju stvarno su utjecali na to da sam danas tu gdje jesam.
2: Pa i vjerojatno i dramski studio je zapalio još tu ljubav i strast i ta, je, zaista je. Tamo se rađaju i prijateljstva, ali da. I ljubavi prema kazalištu.
10: Da, ja nisam toliko recimo bila povezana sa svojim prijateljima iz srednje koji su svi divni, da ne bi sad nekoga uvrijedila, nego bili smo svi iz raznih sela i jednostavno nakon škole bi išli kući svojim busevima, svako u svoje mjesto, selo, i nismo baš imali priliku se nešto družiti, povezivati, osim na tim putovanjima i tako. U kazalištu sam ja našla to, znači, zbilja prijateljstva koja dan danas traju.
2: Evo, zanimljivo je s Jadrankom Đokić i Helenom Minić ste prošli, bili ste na akademiji.
10: Tako je, Jadranka i ja smo ista godina. Matija je otišao u plesače kasnije i za koreografa, mi smo danas najbolji prijatelji. Helena, da, onda Romina Vitasović, isto tako. Helena i Romina su završili u Sarajevu. Ma bilo nas izbe, Borko Perić, ne znam njega zaboraviti, on isto. Da, tako da nas su zvali ono Pulska mafija.
2: Vas sam htjela pitati, Pulska mafija ili Pulska škola, jeste li osjetili nešto možda kad ste došli na akademiju, da ste stvarno iz Pule, iz dramskog studija Inka? Pa, jer on je bio prepoznatljiv.
10: Je, osjetila sam po tome što smo, recimo, konkretno Jadranka i ja stvarno već na prvoj godini u usporedbi sa drugima pokazala jednu razinu zapravo velike discipline i posvećenosti radu. Ne da drugi nisu, nego mi smo bili baš onako dobro istrenirani.
2: Poluprofesionalni.
10: Da,
2: već.
10: Dobro istrenirani. Smo prošli toliko tih radionica, predstava, rada sa raznim stručnjacima. Dakle, baš smo imali već neko znanje s kojim smo došli na akademiju. I bili smo to disciplinirani. I mi smo stvarno to voljeli, mi smo, ja se sjećam ta ljeta, mi smo bili bijeli ko sir, nije bilo mora i kupanja i sunčanja, nego MKFM. Dolazili su studenti tadašnji koji nisu baš svi izdržali taj tempo, neki su došli onako kao, ok, došli smo na radionicu, ali nećemo se sad previše tu nešto ulagati vremena, ne svi, ali mi smo baš bili onako, vojska, neka vojska.
2: Da, da, da. To je ta Pulska škola,
10: da,
2: Pulska
10: škola,
2: mafija.
10: Pulska mafija.
2: Rad, red i disciplina.
10: Pa da, da, i mislim da je to, kad se tako rano negdje ugradi, da to ostaje stvarno, uvijek ti ostaje negdje zabilježeno i iz čega ideš i čemu se vraćaš.
2: I onda vas je vaš prijatelj Matija Ferlin usosio dok je bio ravnatelj Istarskog narodnog kazališta i ponudio vam jednu vrlo zahtjevnu ulogu i predstavu, monodramu Ljudski glas, za koju ste dobili nagradu Hrvatskog glumišta prošle godine, gdje ste ponovno nas fascinirali i oborili s nogu, moram priznati. Vi prvi dio predstave zapravo razgovarate na telefonu, polu mraku, vidimo vas iz sjene, vidimo vas u polu profilu ili gotovo s leđa, a osjećamo svaki trzaj vašeg tijela i svaku vašu emociju. Koliko možda u Sigurnoj kući ta moć preobrazbe bila iz jedne stabilne žene u potpuno shrvanu osobu, tako je ovdje od jedne shrvane osobe možda došlo do neke snage, ali to je ponovno jedna ostavljena žena koja se drži za slamku spasa i u očaju ste pokazali toliko nijansi tuge, očaja, bijesa da nisam ni znala da to možemo imati u sebi. Kako je bilo uopće povratak u Ink na tu scenu, a onda i zapravo da ste sami na toj sceni.
10: Da, pa ja se stvarno i dalje Pulu zovem svojim domom i to kad kažem svojim curama idemo kući, on kaže kako kući, pa kuća nam je Zagreb, ja kažem pa je, ali meni je kuća i Pula, i Istra i svoj, moj Medulin. Mislim, prvo kad je Mati uopće došao kao umjetnički ravnatelj, meni je to bilo takva divna vijest i veselje da jedna takva osoba kvalitetna sa toliko znanja i poznanstava bude u Puli na toj poziciji. I baš sam se veselila zapravo gledat kako će se Pula i INK razvijati. Kad me zvao za ovu predstavu, zapravo prvo je bila ideja da ćemo raditi nešto drugo. Nije se uspjelo potrefiti, trebale su biti tri glumice, nešto drugo smo trebali raditi, ali kako se to nije uspjelo s terminima uskladiti, onda je došla ideja Ljudskog glasa. E sad, meni je prvo bilo kao monodrama, kao ono, nemam iskustva, ne znam kako ću ja to, u isto vrijeme uzbuđenje i strah, onda u razgovoru s Matijom, ali Dijana, pa kao, pa ti si ipak sad u tim nekim godinama, pa kao, trebaš, to si sad trebaš, sad si došla u te godine kad to naprosto trebaš napraviti. I kako mi je to rekao, ono, kao da me, dao mi je malo, ono, uvjerio me, ajmo reći, ja sam rekla, ok, idemo u to i plus, naravno, što to je režirao Jug Đorđević, kojeg ja nisam do tad, mislim, mi smo se upoznali, mi smo bili, ono, prijatelji, recimo, poznanici, gledala sam jednu njegovu predstavu, ali toliko mi je kroz rad s njim bilo prekrasno da sam zapravo stvarno našla nekog gledatelja s kojim bi ponovno radila i volja raditi. Evo, veselim se što će u ZKM-u na jesen nešto režirati, jer je zbilja jedan mladi, talentirani čovjek koji tako može doprijeti do glumca bez da bude ikakvih drama, bez nekakvih povišenih tonova. Nije da sad to doživljavam konstantno, ali naprosto zna nekad biti nekakvih trzavica, ajmo reći, u tom stvaranju kreativnom. Ovdje toga nije bilo, možda i zato što sam bila sama, pa nije bilo tih drugih međuljudskih odnosa, ali evo, baš jedno lijepo, lijepo iskustvo i taj povratak u Pulu i na tu scenu koja je, ne znam, meni je žao što još uvijek nekako bi voljela da još više dobije taj INK pažnje i ne znam kako bi se to moglo dogoditi. Matija je sad otišao i ok, mislim, drago mi je zbog njega što znam ja da će se on i dalje razvijati kao umjetnik i to je najbitnije. On je učinio svoj obol i
2: puno učinio. Da, apsolutno.
10: Izazov je zapravo bio što sam ja paralelno glumila i ženu i tog muškarca. I to čak je Helena Buljan isto zanimljivo rekla, pa to čak i nije monodrama, to bi čak mogla biti zapravo i duodrama na neki način.
2: Mi smo čuli govor tog muškarca.
10: Da, jer se treba dobiti taj dojam da zbilja taj muškarac postoji. Kad sam bila u Rijeci na festivalu Mali scena, jedan gospodin je rekao kao, to se isto može tumačiti u tom ludilu kao da ta žena možda čak i razgovara sama sa sobom. Da je to neki razgovor koji bi ona voljela da se možda dogodi ili je zamišljala ili je u tom... Može se na različite načine interpretirati, što mi je naravno zanimljivo. I zašto
2: je bilo najteže u tome svemu?
10: Pa je, ta samoća je najteža jer nemaš naprosto koga, ovisiš ono o sebi i to mi je recimo predstava za koju imam najveću tremu pred svaku predstavu, jer moram biti u isto vrijeme jako koncentrirana, a opet jako otvorena da to sve izađe van, dakle sve te emocije, a jako koncentrirana ipak na taj tekst i na zbilja slušanje, puštanje tih pauza, jer ako nema tih pauza, onda zapravo se ruši ta iluzija toga razgovora.
2: Da.
10: Ali da, to traje, mislim, taj razgovor traje 50 minuta, tako da je to jedan skok, baš je skok u neko duboko more gdje sad pliva i to je to.
2: Drugi dio je nešto sasvim drugačije, prvi dio je više psihološki utemeljen, a drugi je ekspresionistički, gdje zapravo radite s tehnikom, gdje svirate po klaviru, gdje se vaš glas modificira kroz mikrofone. To je bilo možda nešto i novo za vas?
10: A to je bilo apsolutno novo. Kompozitorica Nevena Glušica je meni otkriće, njezina pojava i to čime se bavi je stvarno fascinantno, a kad me ubacila u taj kotao tog rada na tome je bilo, ja ovo neću moći. Znači, ok, gluma, ali ja ovo ne znam. Znači, ti uređaji, to što je ona sve donijela, nema šanse. To da paralelno savladavam te tipke, puštam glas i kažem, uglavnom, tu sam se možda čak i više, jedna druga vrsta izazova se dogodila, ali kad sam to savladala, on se rekla, ok. Zato su izazovi dobri, jer ti kad nešto savladaš, zapravo dobiješ tu sigurnost i onda si jednostavno si jači, evo, to je to i ok.
2: Meni se sviđa kod vas što se vi neprestano prepuštate izazovima. S jedne strane ste glumica dramskog kazališta Gavele, gdje znamo da je repertoar najčešće temeljen na klasicima ili suvremenim tekstovima, ali nekako je klasično uglavnom uprizorenje. A s druge strane vas gledamo i u nezavisnim kazališnim produkcijama. Evo, meni ste osobno iznenađenje bili u predstavama Marine Petković u Razgovaranju i u Zvuči kao papar, gdje je potpuno nešto drugačije, da, novo, utemeljeno na tijelu, na fizičkoj ekspresiji.
10: Mm-hmm. Baš mi je drago da ste spomenuli Marinu, jer rad s njom mi stvarno otvara pak neke druge sfere u glumi, u bavljenju uopće umjetnošću, jer ona eksperimentira i zbilja traži neke nove načine izraza. To bavljanje glasom i sad u toj predstavi i tijelom, u Zvuči kao papar zapravo nema zapravo uopće teksta, isključivo je taj nekakav tjelesni ekspresionizam, što je bio i za nju, ja mislim, eksperiment veliki. Tako da s njom je to neko uzbuđenje traženja jako zanimljivo, traženja tih novih formi, ali onda zajedno smo u tome. Kao da ni ona zapisi zna, naravno da zna, ali zajedno tražimo i to je baš...
2: I zajedno otkrivate.
10: I zajedno otkrivamo. Mm-hmm.
2: Što ste vi otkrili u tim procesima?
10: Pa evo konkretno u tom Zvuči kao papar je bilo jako, jako izazovno to gdje nemaš tekst i gdje moraš stvarno izraziti isključivo kroz tijelo, potpuno nekoj, kako bi rekla, nema sad tu neke dramaturgije prejasne, znamo priču, znamo kontekst, ali je moramo jako ispuniti svojom maštom i zamišljenjima i nekakvim slikama koje si stvaramo da bi to mogli odigrati, ali ta neka mašta mislim da je ono ključna, baš ono razvoj i puštanje, neka sloboda, evo to mi je recimo divno što se mogu priuštiti tu slobodu da istražujem, što nekad u tim repertoarnim kazalištima se ne događa na taj način, nekad jer nema vremena, nekad jer se ne radi takav tekst, nekad redate naprosto već ne radi tako, tako da evo, zahvalna sam što imam Marinu.
2: Da, da. I što možete tako istraživati zapravo se...
10: Pa da. I što evo mogu reći Gaveli, ono, mislim naravno ja poštujem matično kazalište, ono je na prvo mjesto, ali što imam vremena onda... izaći iz svoje kuće pa malo otputovati i vratiti se onda.
2: Zanimljivo mi je, u Gavelu vas je doveo slučaj, evo baš sam negdje pročitala, bili ste 3 godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu, mm-hmm. i zapravo je upravo Gavela je došla gledati Natašu Janjić koja je već igrala u Gaveli, bila članica ansambla, onda su slučajno vidjeli vas jer ste igrali u toj istoj predstavi.
10: Da, radi se o predstavi Ujak Vanja koju je režirala Matea Koležnik. Ja sam tad bila, da, u ansamblu od 2005. do 2008. Odmah nakon akademije zapravo sam otišla na poziv Pavkovića, redatelja, koji je režirao tad Libertinca.
2: Tomislav Pavković vam je bio profesor, mislim,
10: bio je na akademiji. Da. I to je bilo, dakle, ta prva predstava, onda sam zapravo na neki način, to bila audicija za ansambl u Splitu, oni su tad tražili mladu glumicu i ja sam zbilja 3 godine provela, ja sam se tako naigrala divnih stvari, jer bila sam jedina mlađa glumica i onda sam sve igrala. prošla zbilja razne redatelje, estetike, tekstove, ja to zovem drugom akademijom. I kad smo radili u Ikavanju, da, Nataša je bila gost, tada u, dakle, i sad još uvijek u Gaveli, da, ali tada je već bilo ansamblu i došli su, tada je došla uprava Gaveli gledat nju. Ispostavilo se, to je bilo isto stvar nekih slučajnosti, da su isto trebali mlađu glumicu i onda sam ja prešla iz Splita u Zagreb, se šalim, iz Hajduka u Dinamo, bio je veliki transfer. I sad sam baš, imam priliku raditi sa Milanom Štrljićem na jednoj seriji koji je tad bio, on me zapravo primio ansambl i to je isto da je jedan lijepi krug koji smo sad napravili i on je rekao, nije mi bilo sve jedno što ideš, ali ja sam znao da ti to treba. Ja sam tebi htio da ideš u nešto još bolje možda, da otkriješ, da nisam te htio držati, što je plemenito, tako da.
11: Glumili ste s jednom njemačkom glumačkom zvijezdom, sa Tomom Vlašihom, u filmu Veljka Bulajića Bijeg do mora. To je, ja mislim, bio vaš prvi film i veliki san da sa redateljem Bulajićem radite.
10: Pa je, to je, dakle, bila je audicija za taj film i ja sam se nadala da ću dobiti, jer radnja se događa u Istri. Imala sam, osjećaj imam pravo na tu ulogu, jer sam Istrijanka, mislim. Smiješno, ali da, na kraju sam dobila tu ulogu. Mislim, to kad sam saznala da igra Tom Vlašiha, mi je bilo super i jako smo lijepo radili i recimo sve oko snimanja filma je bilo jako duhovito s njim, puno smo se smijali, što je onako baš bitno, jer je bilo i nekih, reći ću, delikatnih scena, scena vođenja ljubavi gdje, mislim, trebaš nekim biti opušten da ti nije sad sve čudno i neugodno. Žao mi je za taj film, ja sam ga uspjela vidjeti, tu radnu verziju, ne znam šta će biti s tim filmom, on je u bunkeru koliko čujem, tako da evo, to je njegov zadnji film, Veljka Bulajića.
11: Da, da, koji nažalost nismo vidjeli.
10: Da. Nismo ga vidjeli, da li će se to ikad prikazati, ne znam. Ja bih zapravo voljela, mislim, njemu čast da taj film možda izađe.
11: Evo, nadam se da će nas neko čuti, pa da to bude dobra preporuka, pa evo, možda čak i za Pulu.
10: Pa da, neke stvari se još moraju srediti, financijske prirode, tako da to se svakako treba srediti da svi budu namireni, da bi se to moglo prikazati, tako da treba uzeti to u obzir. Ali evo, ovako, kad bi gledala, idealno bi bilo da se to sve sredi i da, evo, njemu čast se to prikaže. Da.
11: Poslaćemo taj prijedlog na festivale, pa nadamo se da će netko uvažiti ovaj prijedlog, ali evo, društvene mreže zato vrve s jednim drugim filmom, to je Turističke namjene, film Hrvatske turističke zajednice, film o Hrvatskoj, gdje se i vi pojavljujete u jednoj vrlo kratkoj ulozi carinice, ali naravno tu je velika zvijezda John Malković. Pa kako je bio taj susret sa Johnom Malkovićem i uopće rad na tom kratkom
10: Išla sam na taj casting za nešto, kao neka reklama, ne smiju nam reći, u pitanju je velika američka zvijezda, ali nam ne smiju reći o kome se radi. Dobro, ok, to je nešto, ok, saznajem to, zanima me šta je i ništa, odradila sam taj casting i pustila to, jel, nek se dogodi šta treba. I kad su me zvali da dala sam slobodna te dane, kažem, jesam, pa evo, javit ćemo ti, ne znam, danas za sutra. Znači, to je doslovno bilo, znači, javili su mi, ne znam, jedan dan pred večer za sutrašnje snimanje. I pritom otkrivam, kako su mi rekli da sam dobila, pritom otkrivam u kome se radi, John Malković. Ja sam sama u stanu i ja počinjem skakat. Mislim, to je bilo smiješno, ja znam da je to kao
11: ostvarenje dječjeg sna.
10: Da, je, jer naprosto John Malković je takva glumačka ikona koja je radio takve filmove, uloge s tolikim zvijezdama, isto tako i glumcima, da uopće pomisla da ću s njim biti u kadru je naprosto nevjerojatna. I ja jednostavno nisam vjerovala dok ujutro nije po mene došao taj kombi da me odvede na set. Jer ja sam rekao, ne, ovo nešto nije baš kao, nemoguće je kao. I onda sam čula od nekih drugih ljudi da su istu stvar pomislili. Ne, dok mene ne pokupe, ovo se ne događa. jer su to naravno bili uzbuđeni i snimatelji i svi koji su radili na tom projektu, koji mislim da je predivan, mislim da prikazuje Hrvatsku u najljepšem izdanju, što i je, ništa ne, zapravo ne lažemo, to je naprosto tako. I mislim da nam je, bez obzira što možda ima nekih i negativnih komentara, mislim da ima puno više pozitivnih i da nas je to na neki način ujedinilo, što je lijepo, da smo se svi nekako složili pa evo i podsjetilo opet u kakvoj prekrasnoj zemlji živimo i da to zbilja trebamo cijeniti.
11: A ne samo kritizirati.
10: Da. I tražiti stvarno, ajmo naći šta je dobro, ajmo naći ono dobro, raditi na stvarima koje nisu što se može popraviti, naravno, ali uvijek se sjetiti, ali mi imamo sve to, mi imamo i to more i te ravnice i te planine i brda i najmanji gradić na svijetu. Mislim, zbilja se imamo čime pohvaliti.
11: A sam susret
10: je bio, ja sam znači bila u tom kamperu gdje su me šminkali i sređivali i sad ja čujem njegov glas i osjećam da mi se, znači srce, penje mi se sve ovako, srce mi se uzlupalo i sad je ono, dobro Dijana, smiri se, pa nisi sad ono, to je čovjek, kao, nije sad, ne znam, nije Bog. Ali je. I sad veni šminkarica, ali Dijana, on ti je skroz normalan. On je baš normalan. Kažem, dobro, je. Samo ja se ne osjećam normalno. Ja sad, i kako se približavao glas i to, i onda se pojavio i on. I samo sam pružila ruku, predstavila se, rekla sam ko sam i što igram, jer nisam još bila u kostimu carinice. I ništa, mislim, stvarno je, jako je ono, mislim, pristupačan, zbilja normalan, što bi se reklo, pod navodnike, nije ništa glumio neku zvijezdu niti ono, tako da malo smo porazgovarali, bili smo zajedno u liftu gore do zračne luke i ono što mi je bilo zapravo zanimljivo, možda sam ja to sebi umislila, ali ja želim vjerovati da je tako, što prije samog snimanja, dakle kadra, znači imao je pogled prema dole i onda kad prije samog snimanja bi me pogledao ravno u oči, kao da uspostavlja baš kontakt, ok, mi smo sada u sceni, sad ćemo nešto odglumiti, i kad bi oni rekli akcija, mi smo krenuli u scenu. Želim vjerovati da je htio baš upravo to, uspostav ono, nekog kontakta sa mnom.
11: Vidite kako je to lijepo. Zanimljivo, vi ste naša glumačka zvijezda i vjerujem da neki imaju ovakav osjećaj prema vama, a vi isto tako.
10: A možda, mislim, ja nekako imala sam još jedan takav doživljaj kad sam gledala, išla sam u London gledati Galeba u kojem je igrala Kate Blanchett. Osterma je režirao i to me jako zanimalo kako će Njemac napraviti Rusa sa Englezima. kako je to luda kombinacija. Predstava je stvarno bila predivna, ali nakon predstave, znači glumci izlaze na njihov taj stražni izlaz i dijele autograme. I ja sam bila, znači to je par centimetara pored Kate Blanchett, isto, znači taj osjećaj uopće da ja nju vidim, mislim prvo da kad sam vidjela na sceni ja sam se skoro rasplakala. Ja sam pa mene to, mislim što je lijepo da imaš nekog tako kome se diviš, ja mislim da je to lijepo. Ne treba ih naravno idealizirati, ali da imaš nekog tog tipa da ono.
11: Mnogi uspoređuju glumu sa sportom, za sport treba disciplina, kondicija, trening, isto to treba i za glumu, a vi ste u djetinjstvu se dosta bavili sportom.
10: Jesam, to zahvaljujem svom tati jer je on instruktor ronjenja, pa je nekako cijeli život u sportu i dobro, ja sam pokazivala interes svakako, prvo kroz plivanje, onda sam jedno vrijeme tenis, pa sam tekvando, dobro to je bilo kratko, ali dovoljno da upoznam tehniku. A i onda smo kroz sam dramski studio smo zbilja prošli razne tehnike bavljenja tijelom koje su jako važne za glumca. Upravo to da si u kontaktu sa tijelom koje i sam glas je zapravo produžetak svega toga što se događa u tijelu. Tako da je bitno da smo u toj kondiciji da izdržiš. Recimo,
11: znam da ste trčali jedno vrijeme.
10: Jesam, trčala sam i trčanju se vraćam onako povremeno. To mi više služi možda kao nekakav, reći, meditativni
11: ventil. Moment.
10: Da, ventil gdje mogu ono kroz to disanje i kroz to neko nerazmišljanje provesti ih pola sata ili koliko već odlučim trčati. A pritom znam da mi dobro čini tijelu, pa onda je nekakav taj lijepi spoj.
11: Jednog i druga. Volite li gledati sportove?
10: Pa volim. Jedno vrijeme sam baš tenis jako voljela, gledat, to mi je bilo zanimljivo. Pa volim, mislim, dobro, ova prvenstva su mi naravno uvijek zanimljive, jer se tu skupi ono krem de la krem, pa nekako gledaš zbilja vrhunske sportaše, kako to fascinantno rade. Ali evo, sad je...
11: Sutra nam je utakmica.
10: Sutra je utakmica.
11: Pa hoćete li gledati?
10: Pa popratit ću sigurno, popratit ću da vidim. Pa ću vidjeti, ako dobijemo, onda ću gledat dalje. A ako ne dobijemo, onda neću, tako da šalim se. Ma lijepo je, mislim, i mislim da stvarno možemo biti ponosni i na naše sportaše. Tako smo mali, a toliko imamo velikih sportaša koji su...
11: Uspjeha.
10: Mislim, isto treba nam biti uzor na neki način kako pristupat životu i radu.
11: Ja bih rekla da trebamo biti ponosni i na naše glumice i glumce. Mi smo ponosni na vas, Dijana. Na kraju smo našeg razgovora. Dragi slušatelji i slušateljice, naša današnja gošća je glumica Dijana Vidušin, koja će u petak primiti nagradu Vladimir Nazor za ulogu Lade Lončar. Naravno, radi se o godišnjoj nagradi. Dobitnik nagrade za životno djelo je redatelj Želimir Mesarić u kategoriji kazališne umjetnosti. Dijana, za kraj našeg kulturnog kolokvija, znam da volite i pjevati. Pa evo, koju biste pjesmu rado slušali na kraju našeg razgovora?
10: Htjela bi zapravo od Mine Mazzini nešto, od talijanske pjevačice. Šta god, ona mi je ono baš jako draga.

0: Ruski ratni brod ispalio je hice upozorenja na jahtu koja plovi pod zastavom Ujedinjenog kraljevstva jer im se opasno približila u Lamanšu, objavilo je Rusko ministarstvo obrane. Navode da je jahta promijenila smjer i udaljila se nakon što je fregata Admiral Grigorović ispalila hice upozorenja. Dodaju da su najprije pokušali uspostaviti radijski kontakt, a lansirali su i baklje. Kada je udaljenost između dvaju brodova postala manja od 150 metara, otvorena je preventivna vatra, oružje malog kalibra. Britansko ministarstvo obrane priopćilo je da istražuje izvješća o izgredu. Nema izvještaja o ozlijeđenima.
1: Vijesti.
0: Prvi put u ulozi predsjednice Vrhovnog suda, 3 tjedna nakon prisege, Mirta Matić došla je pred saborske zastupnike. Odboru za pravosuđe predstavila je izvješće o stanju sudske vlasti u prošloj godini. To je izvješće sastavila njezina prethodnica koja je vodila Vrhovni sud više od godinu dana nakon smrti Radovana Dobronića. No sjednica je trajala čak 3 sata jer, iako samo izvješće nije bilo sporno, za neke zastupnike sporna bila upravo ona i ono što se događalo prije njezina izbora. Predsjednik odbora za pravosuđe Mostovac Nikola Grmoja pa odgovori predsjednice Vrhovnog suda.
2: Jeste li svjesni u biti kako je ovaj vaš odlazak na razgovor premijeru Plenkoviću, dakle uoči vaše službene kandidature, utjecao na percepciju neovisnosti pravosuđa, jer predsjednik vlade nije bilo kakav faktor u ovom odlučivanju, dakle o vašem imenovanju odlučuje Hrvatski sabor.
3: Ja sam to išla u trenutku kada nisam bila predsjednica Vrhovnog suda, ja sam sada imenovana, tako da vam ne mogu davati obrazlaganje na tu temu.
2: Što ćete poduzeti ako dobijete dokaze da je neki sudac neovlašteno otkrivao informacije iz tajnih istraga?
3: Postupit ću po proceduri. Čekat ću da mu sud odluči ako ga tereti, ako je optuženi, ili ću ga pustiti da bude svjedok, da može svoj svjedočki. Tako ću.
0: Hrvatski sabor sutra će nastaviti sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
1: Vijesti.
0: HDZ slavi 37. obljetnicu osnutka. Nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog odbora, vodstvo stranke tradicionalno se okupilo na stadionu nogometnog kluba Jarun, gdje se igra i nogometna utakmica HDZ Veteran Jarun. Prije utakmice premijer Andrej Plenković komentirao je deklaraciju Domovinskog pokreta.
4: Uvažavamo sve partnere, uvažavamo njihove ideje. Međutim, koji je temeljni cilj HDZ-a bio u startu? Bila je hrvatska suverenost. Suverenost su vam državni teritorij, narod i demokratska vlast. Sva ta 3 cilja ostvario HDZ. Konsolidirao ga. Nema suverenističkije stranke od HDZ-a na hrvatskoj političkoj sceni. Ovi koji bi htjeli biti suverenistički i od nas će nas optužiti da smo mi neki europejci ili, ne daj Bože, da mi provodimo nečiju tuđu politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. To su perfidne podvale.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak. Na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Nastavljamo naš večernji dio prvog programa temama iz kulture. Jučer su otvorene prijave za Ajmo 3. Riječ je o projektu neprofitne udruge We Move Music Croatia, koji poziva izvođače raznih žanrova da se prijave za njihovu novu treću sezonu. Predsjednik tog ureda za izvoz glazbe, Dražen Baljak.
2: Ajmo 3 do treću sezonu, nakon pilot projekta koji je bio iznimno uspješan, doveli smo kontinuiranu koncertnu aktivnost u manje hrvatske gradove, a brojke su sjajne, publika raste, broj izvođača raste, sve skupa se pokazalo kao projekt koji je nužan za razvoj hrvatske scene, za kontinuitet koncertne aktivnosti u manjim gradovima i evo sretni smo što idemo dalje.
1: Ovo je posao ureda We Move Music Croatia, ured koji je zapravo i utemeljen ne bi li zajedno s resornim ministarstvom pomogao glazbenicima da se glazba dovede onima kojima do sada nije bila dostupna, a živimo u vrijeme u kojem je sve dostupno, živa.
2: Da, pa moram reći da je ured izvoz glazbe Hrvatske, ali imamo Music Croatia, što je njegov internacionalno ime, zapravo export office, to je zapravo ured za izvoz glazbe van Hrvatske. Njegov prioritet nije djelovati unutar granica Hrvatske, međutim, u trećoj godini djelovanja se dogodilo što mi shvatili da ukoliko ne poduzmemo nešto kući, nećemo baš imati što za izvoziti u nekom sljedećem periodu, pa smo se pokrenuli problematici koja je zapravo najveća, a to je nerazvijenost te mreže klubova koja je nekad postojala, ali nikad nije bila ni formula, ni je to baš bilo, kako bih rekao, nije bilo ciljano vođeno. Mi smo se dali u taj zadatak i mislimo da bi neki rezultat konačni ovog našeg Ajmo projekta trebao biti upravo to. Dakle, mreža stabilnih klubova u hrvatskim gradovima, 15-ak ili više, koji će onda djelovati na način da će i lokalne sredine imati dobre koncertne programe i da će hrvatski izvođači imati više prostora za koncertiranje, što će automatski pružiti mogućnost da opstanu, a ne odustanu, što je neki krajnji cilj.
1: Trebala sam zapravo reći da smo proteklog vikenda vidjeli sjajan spot Johna Malkovića za Hrvatsku i da je to nešto čime ćemo privlačiti turiste u našu zemlju, a i vi se bavite glazbom na taj način.
2: Apsolutno, mi smo svjesni, budući smo dugo u sceni i poznajemo sve njene pluseve i minuseve, a jedan najveći plus koji moram ovdje istaknuti da smo mi jedan mali narod sa nevjerojatno talentiranim glazbenicima i ljudima. Mi imamo i puno, dakle kvantitativno imamo puno izvođača, ali oni su kvalitetom ne samo da pariraju, nego rekao bih bolji su kad to stavimo nekakav zapravo odnos sa puno većim zemljama. Naša scena je raznolika, vibrantna, to su jako kreativni ljudi, a nažalost djeluju u malom području. Ne? I onda se događa često da na tom putu koji je tako kod nas malo trnovit, jer su brojke male, jako dobri, talentirani glazbenici, ljudi odustanu, a zapravo imamo što za pokazati i u tom turističkom smislu. Super je ova parola sa spotom Malkovićem, da pače. Dakle, osim prirodnih ljepota, osim nevjerojatne povijesti i tradicije, mi imamo i glazbu koja je osim ove autohtone i ovu modernu, nazovimo je tako, koja može se nositi sa svima u svijetu.
1: I evo, preći ćemo onda na taj inozemni dio, iako vratit ćemo se kasnije na ovaj domaći. Sigurno ste imali jako puno prigoda predstavljati Hrvatsku i vidjeti kako to drugi ljudi rade, pa onda možda malo tih iskustava.
2: Jako je to zanimljivo. Naime, mi smo osnovali naš ured izvoz glazbe, to se zove Music Export Office, jel? Prije 4,5 godine sada. Moram reći da smo imali jaku podršku izvođačkih udruga koje su ga i suosnovale, dakle i Hrvatske glazbene unije, i HUZIP-a, i HUOKU-a, i HUIG-a. Bez njih to ne bi bilo moguće i vrlo brzo se ministarstvo uključilo u taj projekt. To isto moram pohvaliti, tu suradnju, to se ne događa baš uvijek i često, međutim, to je bila nužnost jer takvi uredi, takve platforme postoje diljem Europe pa i svijeta 30 i više godina već. I upravo je to smisao da se kroz platformu, kroz sustav koji nije na galamu, zapravo pokušava utrti put izvođačima koji onako imaju ambicije plasirati se internacionalno, kroz suradnju s drugim uredima, kroz organiziranje svog festivala, tako mi imamo svoj showcase festival u Šibeniku već 4. godinu zaredom, kako bi ti putevi se pootvarali. Moram reći da našim prisustvom se povećala i prisutnost hrvatskih izvođača na svim festivalima po Europi i turiraju više, interes je puno veći, a dakle svi žanrovi hrvatske glazbe koje imamo se pokušavaju

0: nastupiti ravnomjerno. Reću samo jedan primjer, mi smo drugu godinu zaredom u Bremenu na Jazz Aheadu, koje je najveće kupljenje za jazz, gdje zaista vi vidite gdje smo mi do našeg pojavljivanja bili jedan blind spot, da tako kažemo, unutar evropske, pa i svjetske glazbene industrije, i radimo na tome da budemo vidljivi. Da li će to rezultirati nečim konkretnim, ja se nadam, već sad vidimo rezultate, nema tu, a kako bih rekao, garancije da će sad nekakav naš izvođač kroz našu mrežu ostvariti globalni uspjeh, ali isto tako bez nas će mu put biti puno teži.
1: Zapravo i njih na neki način educirate i činite ih pismenima i u tom smislu.
0: Apsolutno, dakle učimo je kako se uopće ponašati na tim festivalima, koliko je bitno ostvarivati kontakte, koliko je bitno imati kao izvođač strukturu oko sebe, dakle ljude koji se brinu o tebi, od ljudi koji te voze do onih koji se bave tvojim menadžmentom. Moram reći da je ta problem glazbenih profesionalaca vrlo prisutan u Europi čitavoj. Naime, nakon COVID-a je, za vrijeme COVID-a je veliki dio ljudi koji su bili u toj industriji otišao baviti se nekim drugim poslom i neki se nisu vratili. Tako da taj ekosistem, kako ga zovemo, oko glazbenika je dosta porozan i tu nedostaje puno ljudi. Tako da puno su mi detektirali problema ne samo unutar Hrvatske, nego na europskoj razini. Međutim, moram reći da postoji velika želja i interes unutar Europe da se scena diversificira. Postoji fondovi koji su namijenjeni tome kako bi sve zemlje članice Unije imale podjednaku zastupljenost na tom globalnom glazbenom tržištu, što nije bio slučaj kroz povijest. Naime, zovemo to anglosaksonskom dominacijom, a nije to ništa čudno, ne? Ali hoću reći da znamo da u Europi postoji jako puno kvalitetnih glazbenih sadržaja, a u Hrvatskoj, koja je brojčano malena, u nekom odnosu pa i više od prosjeka nekog u Europskoj uniji.
1: U toj raznolikosti radite i sada treći AJMO.
0: Apsolutno, AJMO je nešto što se pokazalo kao potreba. AJMO je zapravo stara ideja Hrvatske glazbene unije, moram to reći, da čak i mojih prethodnika koji su detektirali taj problem, da se svira uglavnom ljeti, dakle u ljetnim mjesecima, na otvorenom, i jako intenzivno u 12. mjesecu u sklopu adventskih događanja. Ostatak godine je prilično siromašan glazbenim događanjima, pogotovo van velikih gradova. Mi smo to opet detektirali nekim novim mapiranjem scene i došli smo do programa koji zapravo ispada da je jako održiv. Mislim, održiv u smislu potrebe, ali u smislu toga da raste, da je potreba u tim sredinama. Održivost je nešto što je zapravo krajnji cilj njegov. A stvar je u tome da manji gradovi u periodu 10. mjeseca do 3. mjeseca, dakle sa iznimkom 12. koji je adventski, nemaju uopće događanja, pogotovo u manjim sredinama ili vrlo malo. Jako je teško organizirati organizatorima bez sufinanciranja bilo kakav događaj. Dvije sezone AJMO su pokazale kako to ima smisla, kako broj publike raste, kako su izvođači zadovoljni u tim periodima, dobivaju nove angažmane, i rekao bih da to je jedna win-win situacija i iz toga je treća sezona bila logična.
1: Ministarstvo kulture i medija uvijek traže novac, a jednostavnije je kada je projekt dobar. Dobar dan želim i dobro večer želim ministrici Obuljen Koržinek.
2: Dobar dan, dobro večer. Je, drago mi je da smo evo danas najavili treću sezonu našeg projekta AJMO. To je sretan spoj, sjajna inicijativa Ureda za izvoz hrvatske glazbe koji smo uspostavili zajednički i dali mu punu podršku nakon te inicijative tada novo izabranog predsjednika HGU-a Dražena Baljka. Mislim da je ured već u ovih prvih par godina pokazao sjajne rezultate i kroz konferenciju ŠIP u Šibeniku i kroz promociju brojnih naših glazbenika na međunarodnim sajmovima i konferencijama, ali i ovaj poseban specifični projekt AJMO koji smo pokrenuli da bi u manjim sredinama izvan ljetne sezone, odnosno adventskih koncerata, omogućili redoviti koncertni život i posebno susret naše mlađe publike s kvalitetnom rock i suvremenom glazbom.
1: Vi dolazite iz grada koji naravno obožavaju svi ljeti, ali to je grad koji živi i ima tradiciju i zimi. Prema tome, on nema problem sa živim svirkama i sa materijalom i s publikom. Ali na publici treba raditi, trebaju odgajati, educirati i zapravo vi ste rekli, opismeniti?
2: Ja bih rekla da svugdje imamo, osim u nekoliko, odnosno nekoliko velikih gradova i nekoliko ovih sjajnih koncertnih pozornica uz naravno Zagrebačku arenu ili Sinjski, kad govorimo o ovom tipu glazbe, arena, ljeti, opatijska pozornica, šibenska tvrđava Barone, ali opet to je jednim dijelom vezano uz turističku sezonu. Svugdje drugdje nedostaje žive svirke u nekim srednje velikim prostorima, podrške lokalnim organizatorima da bi redovito dovodili kvalitetnu suvremenu glazbu, jer ja uvijek ističem, kultura je potreba, ali je i navika. I jako je teško kad izgubite naviku, kad izgubite publiku koja je navikla na određene sadržaje, jako je to teško graditi iz početka. I zato mi u svim segmentima kulture i umjetnosti inzistiramo na tim programima razvoja publike od najranije dobi, ali i obraćamo se svim generacijama, jer naši umjetnici, oni koji stvaraju umjetnost, glazbenici, glumci, slikari, bez publike neće moći opstati. Zato je to jedan zajednički napor, a ovo je stvarno vrlo profesionalno osmišljen i vođen projekt. On ima i taj edukativni dio, privlačimo polako i lokalne samouprave da se uključuju, da dodaju sredstva, i ja vjerujem da će samo rasti u sljedećim godinama.
3: Dakle, na konferenciji za novinare jučer je u Zagrebu ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula:
2: pokrećemo treće izdanje našeg projekta Ajmo. Od danas su otvoreni pozivi za izvođače. Nadamo se da će biti što veći interes, a nakon toga će se otvoriti i natječaj za organizatore. Dakle, uz sufinanciranje Ministarstva kulture i medija dovodimo u manje gradove živu svirku, rock i suvremenu glazbu kroz seriju koncerata koji su subvencionirani, kako bi posebno naša mlađa publika mogla participirati u toj tipu glazbi.
1: Treća sreća, a u toj trećoj sreći, s obzirom da je ova druga sezona završila tako da su povećali, rekla bih, za trećinu broj organizatora, vjerujem da očekuju onda i više novca iz ministarstva.
2: Mi smo već osigurali dodatna sredstva, međutim očekujemo uključivanje i drugih partnera, tako da vidjet ćemo koliko bude interesa, i svi oni koji zadovolje kriterije trudit ćemo se da osiguramo potporu.
3: I kako kaže ministrica Obuljen Koržinek:
2: sigurno da postoje brojni mehanizmi kojim se u različitim državama potiče živa koncertna aktivnost. Mi imamo taj jedan specifikum, pogotovo kad govorimo o nekim klubovima koji su zasuti jednim tipom glazbe koja uglavnom dolazi iz našeg susjedstva i nije baš nešto najkvalitetnije na svijetu što možemo ponuditi našim mladim ljudima. Tako da mislim, omogućavanje ovakvog tipa susreta publike sa nekad i njihovim vršnjacima koji stvaraju kvalitetnu rock i suvremenu glazbu, nešto je što može našem društvu značajno doprinijeti.
1: Ovog smo vikenda vidjeli sjajan spot sa Johnom Malkovićem. Evo, držimo fige da Ajmo i Ministarstvo kulture i medija napravi isto tako dobar posao u trećoj sezoni.
2: Ja vjerujem, vidljivost je velika u tim manjim sredinama. Ovaj spot je stvarno sjajan, on je namijenjen inozemnom tržištu i promociji Hrvatske, međutim ovo što Ured za izvoz hrvatske glazbe radi, sudjelujući i promovirajući naše umjetnike na međunarodnim sajmovima i festivalima, jako doprinosi vidljivosti u jednoj niši publike koja tu glazbu razumije, ali i otvara mogućnost i nastupa inozemnih i pronalaska izdavača i izlaska na inozemno tržište, što nam je naravno uvijek ambicija.
3: Na zadnjoj 24. skupštini Hrvatske glazbene unije prije dva tjedna Dražen Baljak je ponovno izabran za predsjednika HGU-a, pa se sada u miru može posvetiti i Uredu za izvoz glazbe We Move Music Croatia, u čijem timu djeluje i Davor Drezga koji objašnjava novosti trećeg projekta AJMO.
4: Novosti, dakle imamo tri neke novosti za treću sezonu. Prva je da ćemo napraviti mentorske radionice svog organizatora, ako će biti 15. godine ili više, gdje će doći dakle ili europski hrvatski profesionalci pričati zapravo temama koje muče svakog pojedinačnog organizatora, a ujedno ćemo mi kao organizatori natječaja doći i vidjeti iz prve ruke kako se oni nose sa svim problemima i kako uspješno prevladavaju te probleme. Druga novost je dakle da ćemo u sklopu projekta Elektor, koje isto također radimo, napraviti zapravo odvojeni poziv za tri organizatora, tri kluba koji se bavi isključivo elektroničkom glazbom, da naprave 4 koncerta odnosno partija u istom razdoblju i to će biti financirano iz istog budžeta, ali paralelna prijava. I treća stvar je da ćemo zapravo uz financiranje Hrvatskog društva skladatelja i radijske mreže Hurin napraviti zapravo mogućnost da iz tog grupe bendova koji će biti izabrani od strane organizatora određene pjesme, odnosno nove pjesme i singlovi se pojave na toj mreži i time nadamo se dati nekako autorski poticaj toj vrsti glazbe.
1: Jer u prva dva AJMO zapravo se govorilo o živoj svirci, o roku, o različitim žanrovima, ali elektroničke glazbe nije bilo.
4: Pa mi kad smo gledali evaluacije, radimo zapravo stvarno ozbiljne evaluacije, shvatili smo da ima tu i tamo, ali nema toliko. Jedno smo zapravo htjeli otvoriti mogućnost da zapravo baš onima koji se bave isključivo elektroničkom glazbom kao klubovi organizatori i samim DJ-evima, odnosno i autorima DJ-evim, producentima, otvorimo mogućnost da i oni imaju svoje mjesto za sviranje.
1: We Move Music Croatia je ured koji radi na promociji hrvatske glazbe u inozemstvu, ali evo danas smo se našli zbog ovog domaćeg projekta.
4: Pa i to smo isto zaključili zapravo da ne možeš promovirati toliko to dobro vani ako doma nisi napravio posao kako treba. Ideja je ovoga da zapravo mi napravimo i hrvatskim bendovima prvenstveno, ali i inozemnim koji dolaze, mjesto gdje mogu svirati diljem cijele zemlje. Ako bi mi zaista kroz par godina napravimo ovaj projekt da imamo 15 mjesta organizatora van makroregionalnih cjelina plus ta 4 grada, mi govorimo o mogućnosti da u Hrvatskoj neki bend može svirati na 20 mjesta, što je za ovakvu malu zemlju, ja mislim, jako veliki posao.
1: Treći AJMO, hoćemo li reći treća sreća s obzirom na održivost projekta?
4: Pa možemo. Imali smo prvu godinu da se prvi mačići u vodu bacaju, drugu godinu ne znam što je bilo kao drugi album i uvijek najteži, sad treća sreća, tako da svake godine nas prati neki light motiv, ali mislim da smo od prve godine nekako i s ministarstvom jako dobro zakopali, tako da mislim da je sad puno lakše raditi.
1: Mirko Burazer, treći AJMO je pred vama, danas se pozivaju izvođači. Ured je utemeljen za promociju hrvatske glazbe u inozemstvu, a evo predstavljate projekt Kod kuće.
5: Pa je, zato što shvatili smo da ta centralizacija glazbe u Hrvatskoj, sve se događa u Zagrebu i onda je teško je, laički ću to reći, ako nemamo šta za izvesti, nemamo šta za izvesti. Znači moramo prvo proizvoditi doma da bi se moglo izvoditi. Tako smo došli na ideju da malo to decentraliziramo, da 4 najveća grada u Hrvatskoj u ovom slučaju eliminiramo za prijave i mislim da smo s tim pogodili, zato što mi smo napravili nekako mapiranje scene i u početku kad smo osnivali ured, tako da znamo većinu izvođača, većinu organizatora, ali opet se tu neko novi uvijek, naravno ide vrijeme, nove snage dolaze, tako da nam je jako drago da možemo i tokom godina učiti i saznavati tko su ti ljudi i raditi s njima.
1: Sada ste pokrili i otoke, evo to je novost.
5: Pa da, tu smo jako zadovoljni, u prvoj sezoni AJMO bio je Krk koji, mislim, otok kao otok je, ali u našim glavama nije bio, pa smo se dali malo u to da nazovemo neke ljude, pošto je Frane rodom s Korčule, pa ajmo tako nekako nazovi njih, pa znamo organizatore, znamo sve, znamo za Kum, znamo za Pirkotovu Lulu na Visu, tako smo došli do tih nekih ljudi, tako da smo jako sretni što se i otoci uključuju u ovu priču.
1: Koji dio Hrvatske niste uspjeli pokriti?
5: Pa rekao bih da su to Lika i Gorski Kotar, tamo nekako bilo je uvijek nekakvih manjih mjesta gdje se sviralo, ali to je s vremenom kako ljudi se nekako u tim manjim mjestima ili zasite ili nemaju dovoljno nekakav poticaj ili potporu od lokalne vlasti, tako da i to je sve prestalo tamo djelovati, tako da nam je to, ja bih rekao, najveća boljka.
1: Pa ako ste uspjeli otoke, onda ćete vjerojatno i to uspjeti. Ima vremena i iza ovog trećeg ajma.
5: Pa ja se nadam, zato što postoje i pučka otvorena učilišta što organiziraju i koncerte i nekakve radionice i svakakvi kulturni sadržaj, ima tu i kazališta i svega, tako da naravno poticat ćemo i dalje i pokušavat ćemo doći do tih ljudi da ih nekako uključimo u Ajmo 3.
1: Hvala lijepa Mirku Burazeru iz Ajmo, iz ureda We Move Music Croatia.
5: Hvala vama Branka i uvijek je zadovoljstvo s vama pričati.
6: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
3: Inače, jedna od novosti projekta Ajmo 3, Ureda za promociju glazbe, čuli smo malo prije, je da glazbu u novoj sezoni dovode i na otoke, čemu je već pola desetljeća posvećena manifestacija Mudri Brk. 5 dana Mediterana ili festival kakav je nekad bio, imat će publika ovog ljeta u Jelsi na Hvaru. Ljetno kino, žaruljice i stilija panki na najšarmantnijem malom festivalu na Jadranu. S nama je jedna od organizatorica festivala Mudri Brk, koji će trajati od 29. srpnja do 1. kolovoza, Đurđica Sarjanović.
7: Nama je ovo već 5. godina da dovodimo tu glazbu na otok, što je dosta zanimljiv sport obzirom da treba jako puno logistike, jako puno tehničkog suporta, jako puno detalja da se taj festival na taj način može održati zapravo na Hvaru u vrhuncu sezone. I to na izgled zvuči da je kao jednostavnije nego što zapravo je, ali mislim, naravno nije toliko nešto ni komplicirano jer imamo super suport lokalne samouprave, turističke zajednice i stvarno smo jako zahvalni na tome svemu, ali da je izazovno, samo što, kako bi se reklo, sami smo se krivi zbog toga jer smo iz nekog entuzijazma prije 6 ljeta zaključili kao mogli bi napraviti ovdje festival i onda smo iz te neke ajmo napraviti taj festival, eto ga i napravili i ovo nam je 5. izdanje.
1: Koje su novosti? Ko će biti izvođači?
7: Novosti svake godine pokušavamo nešto ubaciti. Prošle, zapravo pretprošle godine smo krenuli sa dječjim programom, zato jer smo shvatili da svi dolaze zapravo na produženi odmori sa djecom i festival je prilagođen, tako reći, djeci. Što se tiče generalno ostaloga, imamo tu i kino projekcije u suradnji sa Kino Mediteran, koji je u Jelsi. Imamo zapravo jako puno suradnje sa lokalnim klubovima i restoranima i pokušavamo tu lokalnu zajednicu uključiti u jedan takav festival.
1: Odazivaju li se izvođači s veseljem i radom?
7: Pa zapravo da. Svi su do sad se rado odazvali jer smo napravili, tako reći, obiteljski festival gdje svi zajedno i ručamo i svi zajedno i postavljamo te stage-ove i rastavljamo i tu su izvođači zapravo isto s nama. Većinu izvođača znamo naravno od prije, s njima smo surađivali na nekim drugim projektima i to i rado se odazivaju. Što se izvođača tiče, ove godine su nam Idem, Kanđija, Kiklop, Linija 109, Gdinko i Rolo, jer pokušavamo nekako da je to naravno prilagođeno i otočkoj publici, ali da je aktualno naravno iz naše alternativne scene, naglasak veliki na alternativnu scenu, zato jer znamo kako to ide u turističkoj sezoni, da sve je samo ne alternativno.
1: Nekako se čini da kada čovjek radi sa strašću i iz nekakvog osobnog entuzijazma, onda to sve urodi plodom i rekla bih da je Mudri Brk rezultat takvog jednog entuzijazma i osobnog angažmana.
7: Naravno, Davor Drezga i ja smo zapravo surađujemo zajedno na drugim nekim projektima. I to Mudri Brk festival nam je zapravo da skupimo svu svoju ekipu i napravimo nešto za sebe i onda za sve ostale. Malo zvuči sebično, ali i je. Zapravo zovemo bendove koje mi osobno volimo slušati, koji su u toj nekoj alternativi napravili nešto u tekućoj godini u kojoj dolaze na Hvar. Ja sam sa Hvara iz Jelse, tako da je s te strane jedva sam dočekala izvođače tipa Mašinka do vas doma, jer ja mislim da se to ne bi dogodilo u ovom životu. Ali generalno je jako izazovno zna bit, ali je s te neke strane kad krenu dolaziti ljudi i naša ekipa i izvođači, kad krenu ti koncerti, nam je uvijek sve, znamo zašto to radimo.
1: Znam da se trudite za prvi program Hrvatskog radija, pa govorite tako da vas svatko može razumjeti, ali kako bi to zvučalo na hvarskom, taj jedan poziv?
7: Pa zapravo na hvarskom, kad okreneš, niko te ne kapiča, si rekao, ali svih pozivamo da dođu u Jelsu na Mudroberg festival i bit će lipo i neće niko im fišati ništa i stvarno ćete se lipo zabaviti.
1: Hvala lijepa, Đurđica Sorjanović.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: Utrkom na večer govorimo o filmu, pa tako i večeras. Dobru večer želim Josipu Grozdaniću.
2: Dobro večer.
1: Josipe, vi ste filmski kritičar, ali počelo je svjetsko nogometno prvenstvo. Vatreni sutra igraju prvu utakmicu protiv Engleske i idućih 5 tjedana nogomet će uistinu biti najvažnija sporedna stvar na svijetu. Ima li filmova na temu nogometa? Rekla bih ne baš mnogo.
2: U pravu ste. Od svih popularnih sportova nogomet je na filmu najmanje zastupljen. Kad se spomenu neki drugi sportovi, svatko se može sjetiti barem 2 ili 3 filma. Recimo boks. Tu je serijal Rocky koji traje već skoro 50 godina. U njega ubrajam i serijal Creed koji je zapravo nastavak Rockija. Pa razjareni bik Martina Scorsesea ili primjerice bejsbol, sport koji je u Americi izuzetno popularan. To su filmove i Polje snova s Kevinom Costnerom, Prirodno obdaren s Robertom Redfordom, The Babe o velikom igraču bejsbola Babe Ruthu. Samo o bejsbolu snimljeno je mnoštvo filmova. Igra pobjednika s Bradom Pittom, Njihova liga s Ginom Davis, Tomom Hanksom, čak s Madonom u maloj ulozi, pa Bull Durham opet s Costnerom i Susan Sarandon. Filmove o bejsbolu mogli bismo nabrajati do sutra. S druge strane, filmova o nogometu ima jako malo. Prosječan gledatelj može se sjetiti svega nekoliko naslova. Možda najprije Bijega u pobjedu Johna Hustona. To je nekad bio kultni hit sa Sylvesterom Stallonom, Michaelom Caineom i Peleom. Svakako moramo spomenuti našu komediju Plavi devet Kreše Golika s Antonom Nalisom, pa ZG 80 Igora Šeregija, autora ovogodišnjeg mega hita Svadba. U regionalnim okvirima tu su hitovi Montevideo, Bog te video i Montevideo vidimo se Dragana Bilogrlića. Prvi film na temu nogometa snimljen je u Velikoj Britaniji još 1930. prije skoro 100 godina. Bila je to komedija The Great Game, odnosno Velika igra. Režirao ju je Jack Raymond, a malu sporednu ulogu glumio je Rex Harrison. On je kasnije postao velika hollywoodska zvijezda. Osvojio je Oscara za glavnu ulogu u musicalu My Fair Lady, Georgea Cukora. Nogomet je vrlo popularan u čitavom svijetu. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé ili recimo Luka Modrić velike su zvijezde. Unatoč tome, nogometa na filmu nema. Zvuči neobično, ali lako je pronaći razloge za to. Možda najvažnije je to što nogomet nije osobito filmičan. Igra se na velikim stadionima, ima puno igrača. Nije lako predstaviti karaktere svih njih. Teško je istaknuti drame pojedinih igrača, intimne, obiteljske, klupske. Također, događaje na terenu teško je prikazati pregledno i atraktivno. Nogometne utakmice predugo traju, oko 90 ili 100 minuta, kao prosječan film. Ponekad s produžecima i 120 minuta. Utakmice su često neatraktivne, s malo golova i pravih prilika. Čak je i ciljena publika tih filmova ograničena. To su uglavnom nogometni navijači i fanovi. I još jedna stvar, možda i najvažnija, nogomet nije popularan u Americi. Amerikanci ga zovu soccer i nije im previše stalo do njega. Hollywoodskim studijima jednostavno se ne isplati uložiti 100 ili više milijuna dolara u film koji će biti slabo gledan. Svjetsko prvenstvo se u Americi igralo prije 32 godine, 1994. Tada se mislilo da će to pridonijeti njegovoj. Kanada, Bosna i Hercegovina, vidjeli smo Ryana Reynoldsa i Mike'a Mayersa. Pojedinaca naravno uvijek ima, ali nažalost nedovoljno, premalo.
1: Da, jedan od razloga je bio da se igra nogomet u Americi ne bi li se populariziralo taj sport. Evo i Beckham je nedavno dobio svoju zvijezdu na bulevaru slavnih i opet ništa.
2: Pa vrlo slabi rezultati, da. Oni se trude, kažem, prije 32 godine i evo sad opet. Među filmašima, među redateljima, glumcima i glazbenicima svakako ima velikih ljubitelja nogometa, ali sve to premalo, dakle, ciljana skupina je recimo tako preuska. Među sportskim filmovima prevladavaju priče o boksu ili bejsbolu. Razloga opet ima više. Filmovi o boksu i bejsbolu pripadaju u američke podžanrove. Otprilike kao western, to su tipični američki filmovi. Oni nude priče kakve nogomet ne može ponuditi. čast rijetkim izuzecima. Boks i bejsbol su idealni za film. Najviše zbog osobnih i sportskih drama protagonista, odnosno junaka. Sami sportaši i ljudi iz njihovog okruženja čine posebne svjetove. To su vrlo slikoviti i zanimljivi svjetovi u malom, da tako kažem. Filmovi o boksu i bejsbolu najčešće u korijenu imaju stvarne ljude i njihove priče. Drame se odigravaju na igralištu i u ringu. Istovremeno gledamo obiteljske i intimne drame samih protagonista. Stvar je u tome što boks i bejsbol nude prilike za neke arhetipske priče. Onakve kakve Hollywood voli. Dakle, natjecanja i drame s malim brojem sudionika. U boksu samo s dvojicom u ringu. To je ono što Hollywood najviše voli, jedan na jedan. Priče o boksu su jednostavne, a opet intrigantne. Imaju jaku simboliku, ponekad sliče na epove. Imamo dvije razine borbe, unutarnju i izvanjsku. U samim junacima i oko njih. Boksači kroz pobjede u ringu praktički uvijek pobjeđuju i same sebe. Oni su ljudi s dna kace, kako se kaže, s dna društvene ljestvice. Marginalci, outsideri. U njih nitko ne vjeruje. Čak ni oni sami. Filmovi o boksu govore o uspjehu unatoč svemu. Protiv svega. U njima ružno pače postaje labud. Ide se preko trnja do zvijezda. Na putu do uspjeha moraju sladati, kako se nekad govorilo, i objektivne okolnosti i subjektivne slabosti. To što su siromašni, što nemaju uvjete za pristojne treninge, što žive od pranja tanjura u restoranu, recimo, što su žene s ruba društva, primjerice u Djevojci od milijun dolara, Clint Eastwooda. S druge strane, oni su ljudi velikog srca, izuzetno su uporni, jako se trude i preko svojih mogućnosti. Pobjeđuju osobne strahove, nesigurnosti, dvojbe. Na kraju svima uspiju dokazati vlastite vrijednosti i vrline. U završnim borbama koje su uvijek katarzične, u kojima idu do kraja i ostvaruju velike uspjehe. Svega toga što sam rekao u nogometu nema.
1: S druge strane, to je kolektivni sport. Nedavno smo razgovarali o tome kako Dražen nije iskoristio sve potencijale koje sport kao košarka donosi, a s druge strane, uspjeh onih s najniže društvene ljestvice, ovjekovječenje s Kate Hudson, koju gledamo na platformama, i sada dolazi nova sezona upravo iz košarkaškog svijeta, a evo, nogomet je također kolektivna igra.
2: Pa i nogomet i košarka, da, su kolektivne igre. U njima su pojedinci podređeni kolektivu. Zajedničkim ciljevima ne mogu se previše isticati, zapravo ne smiju. Filmovi o nogometu i nogometnim navijačima uvijek su priče o zajedničkom postizanju nekog cilja. Pobjede u utakmici, osvajanju kupa, takvom nečem. Spomenuo sam film Bijeg u pobjedu Johna Hustona. U njemu je zajednički cilj bijeg iz njemačkog logora. Ili, što bolji plasman na prvom svjetskom prvenstvu u dvama filmovima Montevideo. Drame pojedinaca, odnosno priče o njima, tu su uvijek smještene u širi kontekst. Neke etničke, socijalne ili klasne zajednice. U filmu Zaleđe Džafara Panahija skupina žena u Iranu pokušava ući na stadion dok se igra utakmica. Ondje žene ne smiju na stadionima gledati nogomet. Taj film je angažirana komedija, možda ipak više humorna drama, bori se protiv takvog stanja. Ali ne samo to, bori se protiv podređenosti žena u Iranu. Generalno za njihova prava, pa čak i to da na stadionu gledaju nogomet. U filmovima nogometu sve likove povezuju zajednički ciljevi i interesi. Tako je i s nogometnim navijačima, recimo u filmovima Baš kao Beckham, Gurindera Čade, Huligani Lexi Aleksandar i Tražeći Erika Kena Loacha.
1: Drago mi je da ste spomenuli Baš kao Beckham, koji je promovirao ženski nogomet i bio je odličan, ali evo, ako govorimo o toj najpopularnijoj sporednoj stvari na svijetu, koji su filmovi koji imaju tu tematiku najbolji u svijetu?
2: Najpoznatiji je Bijeg u pobjedu Johna Hustona. On je početkom 80-ih bio veliki hit. Dugo je imao i kultni status. To je ratna sportska drama. Pratimo skupinu američkih i britanskih zarobljenika u jednom nacističkom logoru. Željeli bi pobjeći, ali ne znaju kako. Prilika se ukaže kad im zapovjednici logora predlože da odigraju nogometnu utakmicu. Njemački vojnici i časnici protiv savezničkih. Bijeg u pobjedu je najslabiji Houstonov film. Nažalost, dakako, režija je pomalo troma. Nedostaje mu strasti. Likovi su dosta površni. Ali tu je zvijezdana glumačka postava. Michael Caine, Sylvester Stallone, Max von Sydow. Tu su i neki slavni nogometaši. Pelé, Bobby Moore. Čak i Osvaldo Artiljes. On je 90-ih trenirao zagrebačku Kroaciju, odnosno Dinamo. Najviše zbog tih zvijezda film je bio jako popularan. Nešto toga zadržao je do danas. Spomenuli ste film baš kao Beckham. U njemu je Keira Knightley odigrala prvu važniju ulogu. Taj film ima izražen socijalni kontekst. Uz to i etički angažman. Glavni motiv je borba za rodnu ravnopravnost. Vrijedi spomenuti humornu zatvorsku dramu Mean Machine s Vinnijem Johnsonom. To je prerada hita Zatvorski krug Roberta Aldricha iz sredine 70-ih. S tom razlikom što se umjesto američkog nogometa igra klasični nogomet, odnosno soker. U originalu je glavnu ulogu glumio Burt Reynolds. Njega je naslijedio Vinnie Jones. Ali dosta slabo. Bez šarma koji je imao prvi film. Jones je inače bio centar half Chelsea. Kao igrač je bio dosta grub. Zaradio je nadimak psiho. U Europi je situacija mnogo bolja. Snima se dosta filmova o nogometu i o navijačima. Meni je osobito drag Strah golmana od 11 terca Vima Wendersa. Adaptacija romana istog naslova Petera Handkea. On je napisao i scenarij filma. Pratimo nekoliko sati u životu jednog golmana koji je nesiguran, muče ga razne dvojbe. Uz to je dodan i krimi zaplet. Ovo u suštini nije film o nogometu, više je sjajna studija karaktera. Autori se bave otuđenjem pojedinca. Razvija se teza da je nogomet zapravo isto što i sam život. Svakako moram spomenuti i romantičnu komediju Gregorijeva djevojka. Režirao ju je Bill Forsyth. Protagonist je mladić koji pokušava osvojiti svoju vršnjakinju. Ona je inače nogometašica. Opet je jako važan socijalni kontekst. To je inače slučaj kod britanskih filmova. Socijalni okvir je uvijek i tekako bitan. U komedijama, u krimićima, televizijskim serijama, zapravo svugdje. Mislim da to britanskom filmu i televiziji daje posebnu kvalitetu. To je jako vidljivo u filmu Tražeći Erika Kena Loacha. On je inače majstor za socijalne drame, u kojima uvijek ima malo crnila, ali i humora. Glavni lik je poštar srednjih godina, razveo se od žene, problemi na poslu ga muče, voli popiti. Jedino u čemu uživa je nogomet. Navija za Manchester United, žestoki je navijač, obožava Erika Cantonu. Jednog dana počne u stanu viđati njegovog duha, pa počne razgovarati s njim. Malo pomalo oni piju kavu i pivo. Na kraju ga Cantona počne savjetovati o životu, o odnosu sa ženom, o poslu, o svemu zapravo. Film je neujednačen, ali je vrlo duhovit, emotivan, topao, ugodan za gledanje.
1: Na početku ovog razgovora spomenuli ste ZG80, ali ima još domaćih filmova koji su vezani uz nogomet, ali i nogomet na navijače.
2: Imamo ih nekoliko. Prvi je bio komedija Plavi 9 Kreše Golika iz 1950. godine s Antonom Nalisom u glavnoj ulozi. To je urbana priča, moralistička. Nalis glumi Tončija Fabrisa, centarfora koji je sebičan i egoističan. On je individualac, teško se uklapa u kolektiv. To je u ono vrijeme bilo jako važno, kolektivizam. Motiv nogometa imamo u drami Posljednji podvig diverzanta Oblaka Vatroslava Mimice. Stari komunist sukobljava se s mladom nogometnom zvijezdom. To je sukob generacija, tradicije i moderniteta. Čitavo društvo se zapravo lomi na priči o jednom čovjeku i njegovoj sudbini. Nogomet je tu samo sporedni detalj. Važan je stil, realističan, gotovo dokumentarni. Zatim komedija o navijačima Ajmo žuti Dražena Žarkovića. Mali film o navijačima jednog zagrebačkog kvartovskog kluba. Ima nekoliko solidnih scena igranja nogometa. Pa naravno ZG80, populistička komedija opet o navijačima, o Bad Blue Boysima pred utakmicu Zvezde i Dinama krajem 80-ih. U nekim likovima možemo prepoznati stvarne osobe, sociologa Benjamina Perasovića, Zdravka Mamića. Kad Boysi po Beogradu bježe pred zvezdinim navijačima, odnosno Delijama, to je jasna asocijacija na ratnike podzemlja Voltera Hilla. Posljednji naš film o navijačima je crna komedija Divljaci Darija Lonjaka. Ima i neke elemente krimića. Nekoliko sitnih gubitnika želi stići na finale svjetskog prvenstva u Moskvu 2018. između nas i Francuske. Likovi su pomaknuti, ima humora, tako da se sve u svemu može pogledati nekoliko zanimljivih filmova. Nije puno, ali svejedno.
1: Neka i nakon ovog prvenstva nastane jedan dobar, ne treba biti dokumentarni film, ali igrani film, i bit ćemo zadovoljni.
2: Može biti i komedija ili krimić, recimo, da kao ti Divljaci, ako mi naravno opet dospijemo u finale svjetskog prvenstva.
1: Držimo fige.
2: Apsolutno.
1: Hvala lijepa Josipu Grozdaniću, našem filmskom kritičaru, na ovim preporukama.
2: Hvala vama.

Do 21.56 slušali smo nogomet, a sada je vrijeme da vam kažemo da su večerašnju emisiju Uvijek prvi kultura realizirali Mario Dropučić, Pavle Miljenović, Katarina Kolega, Josip Grozdanić i Branka Movrin. Hvala vam što ste bili s nama. Ostanite i uz ekipu Andreja Štrklja koji vodi i uređuje Kroniku dana. Mi vam želimo ugodnu večer uz prvi program Hrvatskog radija.

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Međunarodni izgred u La Manšu, ruski ratni brod ispalio hice upozorenja prema britanskoj jahti.
1: U Francuskoj sastanak G7, u središtu razgovora sporazum Amerike i Irana, sastali se Trump i Zelenski.
0: U tijeku pripreme za izvlačenje potonule jedrilice u Splitskim vratima.
1: Hrvatska reprezentacija sutra protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalno pljuskovi, temperatura od 27 do 31 stupanj.
1: Međunarodni izgred u La Manšu, rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da je jedan od njihovih ratnih brodova ispalio preventivne hice prema britanskoj jahti. Tvrde da je posada fregate nekoliko puta pokušala kontaktirati s posadom, no kako nije bilo odgovora, ispalili su svjetlosne signalne rakete i aktivirali zvučne signale.
0: Budući da ni tada nije bilo reakcije, kada se jahta približila na 150 metara, u njezinu su smjeru ispalili hice upozorenja iz lakog pješačkog oružja. Tek tada je, kako se ističe u priopćenju, jahta promijenila smjer. Britanski obrambeni izvori, koje navodi Sky News, ističu da je vidljivost bila loša te da je ruska fregata imala poteškoća s nadzorom vlastitog kretanja, najvjerojatnije zbog kvara na motoru. Ipak naglašavaju da su hici ispaljeni kako bi se izbjegla nesreća. Sve se to događa samo dva dana nakon što su britanski komandosi u La Manšu presreli i preuzeli nadzor nad ruskim tankerom iz takozvane flote u Sjeni, koji je pod međunarodnim sankcijama.
1: Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta na čelu s američkim predsjednikom Trumpom. On je razgovarao i s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Poručio je da bi Rusija trebala postići dogovor s Ukrajinom. Više Danja Dubravac.
2: Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Birkenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje, da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja i njime će se ploviti besplatno, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Potvrdio je da će ga objaviti nakon potpisivanja i poslati na odobrenje Kongresu, što traže njegovi republikanci.
3: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Glavni brzi gospodarski ustupak na koji su Amerikanci pristali jest dopuštenje Iranu da odmah poslije potpisivanja prodaje naftu. Također, istina je da SAD neće ništa platiti Iranu iz proračuna, no prema tekstu koji je objavila Al Arabija, osnovat će se Međunarodni privatni investicijski fond za obnovu vrijedan 300 milijardi dolara, a Reuters javlja da je nekoliko zaljevskih, azijskih i južnoameričkih zemalja i korporacija osiguralo već polovicu te svote. Druga tema dana u Evijanu bila je Ukrajina. Predsjednici država i vlada G7 složili su se da je borbena dinamika sada povoljnija za Ukrajinu i obvezali se osigurati Kijevu dodatne kapacitete protuzračne obrane. Već dulje nastoje uvjeriti Trumpa da su prijašnji američki prijedlozi mogućeg mirovnog sporazuma bili previše naklonjeni Moskvi. Nakon sastanka, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i Trump rekli su:
4: Razgovarali smo o bojnom polju, o potencijalnim pregovorima s Rusima, o napadima srednjeg i dugog dometa, o ruskim gubicima, gospodarstvu i slično. Dobre su vijesti ponajprije da Putin mora prekinuti rat i svi čelnici i predsjednici Europske unije složni su da Rusija ne pobjeđuje, da gubi puno ljudi i da što prije mora postići dogovor.
3: Gledajte, Rusija bi trebala sklopiti dogovor. Rusija je izgubila golem broj ljudi kao i Ukrajina. Prošli mjesec izgubili su 35.000 vojnika. Razmislite, na mjesec to bude u prosjeku 25.000 ljudi, uglavnom vojnika, mladih, lijepih ljudi.
2: Sastanak na vrhu sutra završava raspravama o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji, a očekuje se da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru.
3: Ukrajina ne prestaje napadati ruska energetska postrojenja. Pogođeno je skladište nafte u Krasnodarskoj regiji i oštećeno postrojenje najveće moskovske rafinerije. Nema izvješća o stradalima. Broj ukrajinskih napada na ruske rafinerije udvostručio se od početka godine. Zbog toga je djelomice prekinuta prerada nafte te pala proizvodnja goriva.
5: Kronika dana.
1: Nastavlja se istraga koja bi trebala utvrditi uzroke jedne od najtežih pomorskih nesreća u posljednjih nekoliko godina, u kojoj je u sudaru katamarana i jedrilice između Brača i Šolte poginulo 4 čeških državljana. Dio odgovora mogla bi dati jedrilica koja je potonula na dno Splitskih vrata. U tijeku su pripreme za njezino izvlačenje, pripremio Ivan Perdić.
6: Kaznenu istragu vodi državno odvjetništvo koje je naložilo provođenje toksikoloških vještačenja i pomorsko tehničko vještačenje. Ispituju se svjedoci i pregledavaju snimke događaja. Nakon što jedrilica bude izvučena iz mora, nalogom će se odrediti i provođenje očevida na jedrilici. A izvlačenje potonule jedrilice s dubine od 50 metara zahtjevan je posao, kaže Ivan Cokarić, vlasnik tvrtke specijalizirane za vađenje potopljenih brodova.
7: Ko radi taj posao mora pregledati olupi i onda donijeti neke zaključke i stanoviti koji je najbolji način i kako pristupiti to. Postoje različiti uzgonski elementi od ronilačkih padobrana do čeličnih cilindara, plovne dizalice. Prvenstveno moramo paziti na ljude koji će odrađivati taj posao. Drugo, dokazni materijal treba se sačuvati. Zagađenje mora, to se isto mora voditi računa o tome.
6: Sigurnosni dio istrage provodi Agencija za istraživanje pomorskih nesreća, a ta istraga može trajati i do godinu dana. Sudski vještak za pomorski promet Dragan Čurin u našem je programu istaknuo.
8: Ne bi volio špekulirati o odgovornosti, to će prije svega odrediti istraga Lučke kapetanije. Postoji služba nadzora pomorskog prometa pri Lučkoj kapetaniji VTS, snima pomorski promet u Hrvatskoj te služi za nadzor i kontrolu.
6: Plovila je svakim danom, kaže sudski vještak Čurin, sve više.
8: Vidno povećanje prometa kroz Splitska vrata, te vjerujem da će istraga izraditi sigurnosne preporuke za poboljšanje kvalitete pomorskog prometa. I u nas postoje dovoljno stručni ljudi koji rade taj posao, koji će to napraviti.
6: Najteža nesreća u Splitskom akvatoriju posljednjih desetljeća upozorenje je svima koji plove Jadranom da uživaju, ali širom otvorenih očiju.
5: Kronika dana.
1: Domovinski pokret sutra će predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Taj je prijedlog bio jedna od glavnih tema sastanka vladajuće koalicije u Banskim dvorima. Više Igor Okičić.
9: Dok Domovinski pokret od koalicijskih partnera očekuje da ga saslušaju, oni poručuju da je to za njih ne tema i PR potez. Prijedlog će najprije dobiti koalicijski partneri, nakon čega će biti proslijeđen ostalim klubovima zastupnika te predsjedniku Republike, najavio je saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
10: Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana.
9: Deklaraciju još nitko nije vidio, ističe Mlinarić.
10: On nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije, budite strpljivi do sutra, do 17. dok vidite dokument, pa onda vi recite li to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati.
9: Ovo je predizborno vrijeme u kojem takvi potezi mogu biti presudni za konačan ishod, a vrijeme i sadržaj inicijative potpuno su promašeni, smatra saborski zastupnik bošnjačke nacionalne

0: nas će nas optužiti da smo mi neki europejci ili, ne daj Bože, da mi provodimo nečiju tuđu politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. Su perfidne podvale.
1: Predsjednik HDS-a Hrvoje Zekanović poručuje da su svi nesporazumi povezani s deklaracijom riješeni i da je koalicija stabilna.
2: Sve sastavnice vladajuće većine danas shvaćaju da se sa populističkim izjavama u jednom delikatnom trenutku, kao što je izborna kampanja u Bosni i Hercegovini, ne može pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini ništa više da im se odnemaže. Ova koalicija u ovom sastavu će nastaviti upravljati Hrvatskom državom i u sljedećem razdoblju.
1: A hoće li zbog DP-ove deklaracije biti većih razdora u koaliciji, vidjet ćemo u idućim danima.
3: Saborski odbor za pravosuđe većinom glasova prihvatio je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Prijedlog Nikole Grmoje da se ne prihvati nije dobio potporu, kao ni SDP-ov prijedlog kojem bi se obavezalo predsjednika Sabora da se izvješće na plenarnu sjednicu stavi do kraja godine. Prvi put predstavila ga je nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, javlja Marin Erak.
4: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić tvrdi da se rezultati u sudstvu protekle godine previše ne razlikuju od 2024. No, kaže, manje je zaprimljenih predmeta, ali zanimljivo manje je i onih riješenih.
5: Broj riješenih predmeta je manji u odnosu na prethodnu godinu za 12%. Na taj trend manje riješenih predmeta je utjecao i poticaj sucima u rješavanju starih predmeta, vrednovanjem u okvirnim mjerilima tih predmeta gotovo duplo.
4: Što će učiniti? Na dužnosti je 3 tjedna, no osnovno je jačati ulogu predsjednika sudova i odjela.
5: Gdje ću zapravo od predsjednika svih županijskih sudova zahtijevati aktivniju ulogu u praćenju rada svih općinskih sudova, kako karačanskih, tako i kaznenih.
4: Urša Raukor iz Možemo upozorila je na starost sudaca, kao i na nedostatak službenika.
6: Pojavlja se taj problem rasta zaostataka na upravnim sudovima. Imamo, to jest, nedostatak službenika i stručnog osoblja.
5: Iskreno, nikada ta mjesta u zadnjih 20 desetljeća nisu bila mjesta koja su bila iznimno dobro plaćena. Borimo se, raspisujemo natječaje, premještamo sudove. Apsolutno se slažem, pogotovo na prvostupanjskim sudovima, da je neprihvatljivo da su ročišta odgođene.
4: Ante Babić iz Kluba zastupnika HDZ-a pitao je za kvalitetu trgovačkog sudovanja.
7: Koliko prema vašem mišljenju kvaliteta i učinkovitost trgovačkog sudovanja danas utječe na gospodarski razvoj Hrvatske?
5: Mislim da treba i još skraćivati postupke, upravo zbog ovih investicija. Posebno tu mislim na drugo stupanjske sudove.
4: Očekivano na sjednici su se problematizirale i sporne informacije i dokumenti vezani za sutkinju Matić. Nikola Grmoja želio je čuti njezino mišljenje.
8: Što ćete poduzeti ako dobijete dokaze da je neki sudac neovlašteno otkrivao informacije iz tajnih istraga?
5: Čekat ću da mu sud odluči ako ga tereti, ako je optuženi, ili ću ga pustiti da bude svjedok. Ja ne sudim sucima, nego ću pustiti nadležne institucije i poštovat ću proceduru.
4: O tome da je prije imenovanja razgovarala s premijerom, sutkinja Matić kaže ne može govoriti. Dodajmo na kraju da je na jutrošnjoj sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav potvrđeno 16 kandidatura za 3 slobodna mjesta na Ustavnom sudu, a razgovori će se održati idućeg tjedna, utorak i srijedu.
9: Ministar Tomo Medved, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a, među ostalim je komentirao MOST-ov prijedlog izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji će sutra predstaviti u Saboru.
10: Znaju hrvatski branitelji prepoznati tko u Republici Hrvatskoj čini napore da bi hrvatski branitelji bili u Hrvatskoj državi cijenjeni i poštovani onako kako to treba biti prema pobjednicima. Sjećaju se hrvatski branitelji i svih drugačijih odnosa, poniženja, vrijeđanja, razdvajanja mirovine, ukidanja mirovine. Hrvatska demokratska zajednica je u proteklih 10 godina u partnerstvu sa udrugama iz Domovinskog rata s hrvatskim braniteljima ispunila mnoge praznine kroz zakone, donošenjem svih važnih zakona. Jasno, ono što svakako želim naglasiti, Hrvatska demokratska zajednica je partner i prijatelj hrvatskim braniteljima i to hrvatski branitelji jako dobro znaju i zasigurno neće nasjesti na taj pokušaj da se unosi nesigurnost i nemir među hrvatske branitelje.
9: Visoki časni sud HDZ-a kaznio je eurozastupnika Tomislava Sokola ukorom i izbacivanjem iz Nacionalnog odbora stranke zbog kršenja statuta i etičkog kodeksa.
3: Stegovni postupak protiv Sokola pokrenut je nakon njegove javne kritike kolega iz zagrebačke organizacije u vezi s kandidaturom njegove supruge u zajednici žena HDZ-a, glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.

0: je, pa i po mom skromnom sudu, primjereno onome težini povrede etičkog kodeksa i statuta koje je napravio, jer iznosio neistiniti sadržaj u javnosti bez da je to, budući da je europski zastupnik, dugogodišnji političar, znao i morao znati da se te stvari iznose pred nadležnim stranačkim tijelima, a ne ići odmah u nekakvu javno istupanje, iznošeni pritom neistiniti sadržaj.
1: Kronika dana. Varaždinska bolnica dobila je novi središnji operacijski blok. Moderan medicinski kompleks na jednom mjestu sada povezuje operacijske dvorane, odjele intenzivne njege i suvremene dijagnostike te helidrom na vrhu zgrade.
2: Objekt se prostire na više od 11.000 četvornih metara, a u gradnju i opremanje uloženo je više od 45 milijuna eura. Nakon ravnatelja opće bolnice Varaždin, Damira Poljaka, poslušajte premijera Andreja Plenkovića.
3: Najveća vrijednost ove investicije nisu zidovi, oprema i tehnologija. Najveća vrijednost su ljudi. Naši pacijenti kojima ćemo, zahvaljujući ovom projektu, pružati bolju, sigurniju i dostupniju zdravstvenu skrb, ali i naši zdravstveni djelatnici kojima stvaramo uvjete rada dostojne suvremene medicine.
4: Vjerujem da će 300.000 ljudi koji gravitira u smislu zdravstvene zaštite prema Varaždinu sada biti u poziciji da na ovih dodatnih 12.000 četvornih metara u zgradi koja na sebi ima i helidrom, što je važno za hitne medicinske intervencije, dobije bolju i kvalitetniju uslugu, kvalitetnije povezanu i naravno za nazadovoljstvo i liječnika i pacijenta.
2: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić uručuje ugovore o dodjeli nepovratnog novca za dječje vrtiće i dječje igrališta jedinicama lokalne samouprave. Dodijeljeno je gotovo 180 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave u ukupnoj vrijednosti malo veće od 4 milijuna eura. Ministar je podsjetio da je lani podijeljeno čak 686 ugovora.
5: A ove godine imamo još značajniji broj, a to je 696 ugovora od Dubrovnika do Vukovara ćemo podijeliti taj broj, a to je ukupno 448 gradova i općina. Vrijednost svega je više od 18 milijuna eura.
2: Snaga institucija, ono je što društvo omogućava napredak i čini ključnu razliku između naprednih i siromašnih zemalja. Hrvatska je u tome napredovala posljednjih 10 godina, ali još dosta zaostaje za prosjekom Europske unije. Istaknuto je to na zagrebačkom Adria Business Forumu. Ivica Krišto.
6: Hrvatska je nakon 13 godina članstva u Europskoj uniji napredovala u jačanju institucija i gospodarskom rastu, ali i dalje zaostaje i suočava se s važnim razvojnim izazovima, smatra glavni gost Adria Business Foruma, američki Nobelovac James Robinson. On je pretprošle godine skupa s Deronom Acemoglu-om dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju za dugogodišnje istraživanje ekonomije, politike, povijesti i kulture mnogih zemalja, koje je rezultiralo knjigom Zašto nacije propadaju. Robinson ne vidi iseljavanje kao isključivo negativnu pojavu, nego smatra da diaspora može biti razvojni resurs u uređenom društvu, jer je važno kako ste organizirani, kakva pravila stvaraju i provode institucije, o čemu ovise i društvene okolnosti. Uz to, ekonomski napredak određuje i povijesni kulturni razvoj, te pojedinačni talenti, snovi, projekti, ambicije. Kristijan Kotarski sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti.
7: Profesor Robinson svoj intelektualni doprinos bazirao na proučavanju institucija koje mogu djelovati stimulativno po ekonomski razvoj, ali mogu djelovati i destimulativno. Ono što razlikuje uspješna društva od neuspješnih su upravo institucije i njihova kvaliteta.
6: Poznata menadžerica, dugogodišnja čelnica Ericsson Tesla Gordana Kovačević istaknula je važnost liderstva na svim razinama, stalno traženje talenata i njihovo usavršavanje, te suradnju privatnog i javnog sektora.
8: Da institucije, da sveučilišta, da kompanije rade zajedno, da se stvaraju zajednički razvojni istraživački centri, da multipliciramo sve ono dobro što u Hrvatskoj danas ima.
6: Istaknuto je da Hrvatska ima razvojne mogućnosti zbog svojeg zemljopisnog položaja, članstva u važnim organizacijama i pristupačnosti kapitala, ali da su ipak ključni ljudski kapital i kvaliteta institucija.
1: Uspješno je završen projekt CRO-QCI. Riječ je o strateškom nacionalnom projektu koji je osnova za najsigurnije telekomunikacijske mreže temeljene na kvantnoj mehanici.
2: Voditelj projekta Bojan Schmidt iz Hrvatske akademske istraživačke mreže Karneta i znanstveni voditelj projekta Martin Lončarić s Instituta Ruđer Bošković.
9: Mi nakon gotovo 3,5 godine provedbe projekta Crocius AI imamo potpuno funkcionalnu kvantnu komunikacijsku infrastrukturu u gradu Zagrebu koja povezuje 8 točaka partnerskih institucija i gdje zapravo funkcionalnim kvantnim linkovima nadopunjujemo klasičnu kibernetičku sigurnost konvencionalnih mrežnih komunikacija.
10: Ovako nešto je od presudne važnosti. Zbog čega? Jer uskoro ćemo imati potpuno funkcionalna kvantna računala koja predstavljaju ključnu ugrozu za neke elemente klasične kriptografije koju upotrebljavamo u svakodnevnom životu da bismo zaštitili kritične informacije na internetu.
1: Kronika dana. Hrvatska radiotelevizija zadržala je vodeće mjesto u dosegu publike među informativnim medijima u Hrvatskoj u kategoriji televizije, radija i tiska, pokazuje Reutersov Digital News Report. Prema istraživanju, informativni sadržaj Hrvatske televizije i radija dolaze do 46% građana, a HRT je među najpouzdanijim medijskim brendovima, jer našim informativnim sadržajima vjeruje 54% ispitanika. Kronika dana.
2: Manje od 24 sata dijeli nas do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Engleske. Kao i uvijek, za naše će se vatreno navijati diljem zemlje, ali i izvan nje. Svoje očekivanja za HRT otkrili su hrvatski navijači u Dallasu te strani turisti u našoj zemlji.
11: Ale, ale, ale, ale, mi Hrvati!
12: Sutra protiv Engleske 3-1 i to je pobjeda. Došli smo u Dallas podržati svoje vatrene i nadamo se pobjedi protiv Engleske.
13: Jer smo već igrali dva put za redom polufinale, jedan put finale i mislim da smo i dalje jedna od reprezentacija koja je u stanju to ponovo napraviti.
14: Sutra navijamo za Hrvatsku. U Hrvatskoj smo. Navijamo za vas.
15: Ima li Toma već dres?
16: Ima. Kupili smo mu neki dan Modrićev, broj 10.
14: Vaše dečke igraju kao ekipa. Englezi svatko za sebe. Kladio bih se na Hrvatsku ako moram. Žao mi je Engleska. Biće izjednačeno 2-2. Hrvatska će prva dati gol.
2: Pripremio Marko Šivak.
17: Hrvatska nogometna reprezentacija je u Dallasu gdje očekuje sutrašnje otvaranje svjetskog prvenstva protiv Engleske.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
18: Točno 24 sata uoči početne utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Engleske vatreni odrađuju završni trening u Dallasu, ne na stadionu na kojem će se utakmica igrati, već u zasebnom trening kampu, dok na stadionu Arlingtonu naša delegacija neće ni dolaziti tijekom današnjega dana, jedino izbornik Dalić i kapetan Modrić zbog obavezne konferencije za medije. Njihovu ćete najavu jasno čuti sutra u jutarnjim satima, dok danas nastup vatrenih u našem programu najavljuje tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa. O sastavu i sustavu igre Hrvatske nije htio otkrivati detalje, ali je naglasio.
19: Engleska je jedna ekipa koja je većinu svojih zgoditaka postiže iz prekida i iz tranzicije. Znači, po osvojenoj lopti pokušavaju, ajmo reći tako, uvijek gotovo igrati prvu loptu prema naprijed. Imaju, naravno, svi znamo, jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima, uvijek polobočne pozicije, startne pozicije, najbolje za branjenje tih prostora.
18: A na generalno pitanje o planovima na svjetskom prvenstvu, Pletiko se je zaključio.
19: A utakmica po utakmica, mislim da drugog recepta apsolutno nema, ako nas povijest nečemu uči, da vjerovati možemo i da moramo i da ta ambicija koju ja vjerujem da uvijek imamo veću od ostalih, uvijek se reflektira kroz tu mentalnu čvrstoću i može biti jedan odlučujući faktora. Naravno, ne smijemo zaboraviti i izbornikovo iskustvo koje je do sada vodio 14 utakmica na svjetskim prvenstvima i ja se zbilja ne sjećam nijedne gdje je pogriješio po izboru kako sastava, tako sustava, tako i izmjena. Jel? Može zbilja igrati jednu presudnu ulogu jednog velikog rezultata hrvatske nogometne reprezentacije.
18: U Dallasu u međuvremenu već kreće organizirano zagrijavanje nekoliko tisuća naših navijača uz popratni glazbeno-scenski program pred utakmicu koja je na rasporedu sutra od 15 po lokalnom, odnosno 22 sata po hrvatskom vremenu.
14: Šestog dana prvenstva igraju se 4 utakmice. U tijeku je ogled Francuske i Senegala. Trenutačni rezultat u 60. minuti je 0-0. U ponoć će krenuti ogled Iraka i Norveške. Slijedi utakmica Argentine i Alžira u 3 sata, te dvoboj Austrije i Jordana u 6 ujutro.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Ždrijeb je još jednom spojio Hajduk i Žilinu u kvalifikacijama Europske nogometne lige. Za razliku od 2009. kad su se isti suparnici sastali u trećem pretkolu, ove će godine odmjeriti snage već u prvoj kvalifikacijskoj rundi. Nakon prve utakmice na Poljudu 16. srpnja, uzvrat će se igrati u Slovačkoj tjedan dana kasnije. Loš dan naših tenisača u Engleskoj, Marin Čilić ispao je u prvom kolu turnira u Queen's klubu. Bolji je bio Francuz Umber 7-5 i 6-3. U prvom kolu Nottinghama zaustavljena je Antonija Ružić. Izbacila ju je Amerikanka McNally 6-3 i 6-0.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
20: Na vrijeme danas utjecala anticiklona, no povremeno je pritjecao vlažan zrak, tako da je tijekom poslije podneva mjestimice unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru, Lici te unutrašnjosti Dalmacije, bilo je lokalnih pljuskova s grmljavinom. Temperatura zraka u poslije podnevnim satima unutrašnjosti bila je većinom između 24 i 27 stupnjeva, a na moru većinom između 28 i 30. Vrijeme sutra, slično današnje, prevladavat će sunčano, no unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka, ponovno mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito tijekom noći, te ponovno sutra poslije podne i navečer. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 16, na moru od 17 do 21 celzijevog stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 31 stupnja. Inače temperatura mora ugodnih između 22 i 24 stupnja. U četvrtak većinom sunčano, isto tako i u petak uz daljnji porast temperature zraka.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Međunarodni izgred u La Manšu, ruski ratni brod ispalio kice upozorenja prema britanskoj jahti. U Francuskoj sastanak G7 u središtu razgovora sporazume SAD-a i Irana sastali se Trump i Zelenski. U tijeku pripreme za izvlačenje potonule jedrilice u splitskim vratima. Hrvatska reprezentacija sutra protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalno pljuskovi. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš. Uredio i vodio Andrej Štrkalj.

0: Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da je jedan od njihovih ratnih brodova ispalio preventivne hice prema britanskoj jahti u La Manšu. Tvrde da je posada fregate nekoliko puta pokušala kontaktirati s posadom, no kako nije bilo odgovora, ispalili su svjetlosne signalne rakete i aktivirali zvučne signale. Budući da ni tada nije bilo reakcije, kada se jahta približila na 150 metara, prema njoj su ispalili hice upozorenja iz lakog pješačkog oružja. Tek tada je, kako se ističe u priopćenju, jahta promijenila smjer. Britanski obrambeni izvori, koje navodi Sky News, ističu da je vidljivost bila loša, te da je ruska fregata imala poteškoća s nadzorom vlastitog kretanja, najvjerojatnije zbog kvara na motoru. Ipak naglašavaju da su hici ispaljeni kako bi se izbjegla nesreća. Sve se to događa nakon što su britanski komandosi u La Manšu presreli i preuzeli nadzor nad ruskim tankerom iz takozvane flote u Sjeni, koji je pod međunarodnim sankcijama. Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanaka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta, na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Birkenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja, rekao je Trump.
1: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
0: Vijesti. HDZ je proslavio 37. obljetnicu osnutka. Nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog odbora, vodstvo stranke tradicionalno se okupilo na stadionu nogometnog kluba Jarun, gdje je odigrana nogometna utakmica HDZ Veterani Jarun. Prije utakmice premijer Andrej Plenković komentirao je deklaraciju Domovinskog pokreta.
2: Uvažavamo sve partnere, uvažavamo njihove ideje, međutim, koji je temeljni cilj HDZ-a bio u startu? Bila je hrvatska suverenost. Suverenost su vam državni teritorij, narod i demokratska vlast. Sva ta tri cilja ostvario HDZ. Konsolidirao ga. Nema suverenističkije stranke od HDZ-a na hrvatskoj političkoj sceni. Ovi koji bi htjeli biti suverenistički od nas će nas optužiti da smo mi neki europejci ili, ne daj Bože, da mi provodimo nečiju tuđu politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. To su perfidne podvale. Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
3: Manje od 23 sata ostala su do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Igrači u ovim trenucima u okolici Dallasa odrađuju posljednji trening uoči sutrašnjeg ogleda s Englezima, o kojima tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa kaže.
5: Imaju jako dobra, jako brza krila, mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek.
3: Francuska je prvenstvo otvorila pobjedom protiv Senegala 3-1. U ponoć kreće utakmica Iraka i Norveške, slijede ogledi Argentine i Alžira te Austrije i Jordana. Hajduk će u kvalifikacijama Europske lige igrati protiv Žiline. Porazi naših tenisača u Engleskoj, Marin Čilić ispao od Francuza Umbera u Londonu, a Antonija Ružić od Amerikanke McNally u Nottinghamu, oboje bez osvojenog seta.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Fantastika u radiodrami.

0: Friedrich Dürrenmatt, Minotaur.
1: Biće koje unješe Minojeve sluge, stvarajući duge redove da se ne izgube. Biće koje rodi Pasifaja, kći boga sunca, nakon što ju je po njenoj želji zatvorenu u izdjeljanu drvenu kravu oplodio bijeli bik posvećen Posejdonu, nalazilo se nakon dugih godina nemirnoga sna, tijekom kojih je podraslo u nekoj staji između krava, na podu labirinta koji je Dedal sagradio ne bi li zaštitio ljude od bića i biće od ljudi. Na podu građevina iz koje nitko, ušavši u nju, nije znao izaći i čiji su nebrojeni poprečke spojeni zidovi bili od stakla, tako da biće nije čučalo samo preko puta svog odraza u zrcalu, nego i preko puta odraza svojih odraza. Pred sobom je vidjelo neizmjerno mnoštvo bića kako je i samo bilo, a okrenuvši se da ih više ne vidi, neizmjerno mnoštvo bića nalik njemu opet se pojavilo pred njim. Nalazilo se u svijetu punom šučerenih bića, ne znajući da je ono samo baš to biće. Kao oduzeto, takvo je to biće bilo. Nije znalo gdje je, ali što su htjela ona šučerena bića oko njega. Može biti da je sanjalo i ne znajući što je san.
2: San. Stvarnost.
1: Skoči instinktivno potjerati šučurena bića, u isti mah pak skoče i njegovi odrazi. Prigne se, a s njim se prignu i njegovi odrazi. U odraz je zurilo biće, ono je njemu najbliži kako mu se činilo, pa polagano odplazilo natrag, a njegov se odraz jasno isto tako polagano udalio od njega, on desnom nogom udario zid, naglo se okrene i nađe glavu o glavu sa svojim odrazom. Otplazi obrazno natrag, njegov odraz također otplazi natrag. Nepoti se je biće opipavalo svoju glavu, a kako ju je opipavalo, opipavali su i njegovi odrazi svoje. Dignulo se, a s njim su se dignuli njegovi odrazi. Spustilo je pogled niz svoje tijelo, uspoređujući ga s tijelom svojih odraza. Njegovi odrazi spuštali su poglede niz svoja tijela, uspoređujući ih s njihovim tijelima, i dok je tako promatralo sebe i svoje odraze, spoznalo

0: Uspravilo se. Ispružilo ruke, riknulo. S njime se uspravilo, ispružilo ruke, riknulo mnoštvo istih bića. Tisuć struka mu se jeka vrati, ričući, i činilo se kao da ne misli prestati.
1: Ne prestati, ne prestati, ne prestati, ne prestati.
0: Preplavi ga osjećaj sreće. Približilo se najbližem staklenom zidu, dok su se u isto vrijeme drugi odrazi udaljavali. Dotaknulo je svoj odraz desnom rukom, dotaknulo lijevu ruku svoga odraza, koja je pod dodirom bila glatka i hladna. Pred njime su se u odrazima odraza dodirivali drugi odrazi. Dodirujući glatko zrcalo, trčalo je biće duž zida, pokrivajući svojom desnom rukom onu lijevu svoga odraza. S njime je trčao njegov odraz, a kad se sad trčeći vraćalo leđima, okrenuto zidu od zrcala, i njegov se odraz vraćao trčeći. Postalo je nestašno i skakalo naokolo, premetalo se. S njime skakao i premetao se neizmjeran broj odraza, pa se biće sebi činilo poput predvodnika, još i više, poput Boga. Boga.
1: Poput Boga.
0: Iz te se djetinje radosti malo pomalo stvori ritmički ples bića sa svojim odrazima, koji su djelomice bili zrcalom preokrenuti, a djelomice kao odrazi odraza identični s bićem, i zatim ponovno zrcalom preokrenuti kao odrazi odraženih odraza, gubeći se tako u beskonačnosti. Biće je plesalo kroz svoj labirint, kroz svijet svojih odraza. Plesalo je poput djeteta od kojeg nas hvata strah, i poput zastrašujućeg oca sebe sama. Plesalo je poput strašnog Boga kroz svemir svojih odraza. No, na jednom je zastalo u svome plesu. Ukočilo se, pa sklupčalo i gledalo pozorno. S njime su se sklupčali i vrebali njegovi odrazi. Biće je tijekom plesa između odraza u plesu ugledalo bića koja nisu plesala, koja nisu bila odrazi koji su mu se pokoravali. Djevojka odražena poput sučurenih bića nepomično je stajala gola. Duge crne kose između šućurenih bića kojih je bilo posuda, pred njom, pored nje, iza nje, onako kao što i nje bilo posuda, pred njim, pored njega, iza njega. Djevojka nije bila kadra pomaknuti se. Pogleda punog straha, prikovanog za biće koje se pred njom šućurilo i bilo joj najbliže. Ona je znala da postoji samo jedno šućureno biće, i da su druga sučurena bića odrazi, ali nije znala što je biće, a što njegov odraz. Možda je biće baš ono biće koje se pred njom sučurilo, možda njegov odraz, a možda odraz odraza. Djevojka to nije znala. Znala je samo to da ju je njezin bijeg od njega doveo pred njega. I pored sučurenog bića i samu je sebe vidjela odraženu, a još dalje iza njega vidjela je samu sebe s leđa i pored sebe to sučureno biće s leđa, i tako sve dalje i sve dalje kroz beskraje odaja. Ruku prekriženih na prsima motrila je kao okovana biće što je i dalje čučalo pred njom. Činilo je se da bi ga mogla dodirnuti i da osjeća njegov dah. Činilo je se da čuje njegovo dahtanje. Njegova snažna glava, pokrivena izbljedjelim svjetlosmeđim krznom, bila je glava divljega goveda. Čvrsta, blago spuštena linija nosa vodila je do iskošenih nosnica. Iz usta je visio plavkasto crveni jezik. Ispod vilice čuperci slinama slijepljene bradice. I sve bi se ovo moglo podnijeti, no nikako i ono mjesto gdje taj bik prelazio u čovjeka. Nad bikovskom lubanjom uzdignula se čitava gora čupavog i izlizanog krzna. Iz njezinih sučekinja i pramenova rasle dvije ljudske ruke, oduprivši se o stakleni pod.

0: Izgledalo je kao da su gorostasna glava i grbava izraslina nad njom proklijale iz tijela nekog muškarca koji se spreman na skok šućurio ispred
1: djevojke,
0: a zatim opet pored nje i iza nje. Minotaur se dignuo. Silan je bio. Vidio je oči zrcaljene odasvud, usta, dugu crnu kosu koja je padala preko ramena. Vidio je bijelu kožu, vrat, grudi, trbuh, spolovilo i bedra. Pa još i kako se sve to spajalo i prelazilo jedno u drugo, kretao se prema tom biću. Ono se sad odmisalo od njega, dok se drugdje primisalo njemu. Onda je progonio labirintom, ono je bježalo. Kao da je olujni vjetar zakovitlao Minotaurove
1: djevojke.
0: Tako su se oni u vrtlogu okretali, odlazeći jedno od drugoga, mimoilazeći jedno drugo, prilazeći jedno drugome, a kada mu se...
2: Djevojka nađe u rukama, naručju i okrilju. Kada jednom osjeti tijelo, toplu, znojem okupanu put, a ne tvrdo staklo koje je dosad odirivao, on pojmi...
0: Ako se kod Minotaura može govoriti o poimanju...
2: Da je dosad živio u svijetu u kojem je bilo samo Minotaura. Tisuće i tisuće Minotaura zatvorenih u tisuće i tisuće staklenih zatvora.
0: Sad je osjećao jedno drugo tijelo. Osjećao drugo meso.
2: Djevojka mu se otela.
0: On to dopusti.
2: Ona uzmakne.
0: Razdrogačenih oči usmjereni prema njemu, a kad je on počeo plesati...
2: Počela je plesati i ona. S njima su plesali i njihovi odrazi u zrcalu.
0: On je plesom izražavao svoju nakaznost, ona svoju ljepotu. On je plesao svoju radost što ju je pronašao, ona svoj strah jer ju je pronašao. On svoje izbavljenje, ona svoju sudbinu. On svoju želju, ona znatiželju. On svoje pripijanje, ona svoje odbijanje. On svoje prodiranje, ona svoje obavijanje. Plesali su njihovi odrazi također i on nije znao da je za djevojkom posegnuo, da ju je uzeo, obljubio. Nije mogao ni znati da je usmrtio kad nije znao ni što je život, ni što je smrt. U njemu nije bilo ničeg osim neobuzdane radosti. Riknuo je kad je uzeo djevojku. U zrcalima su minotauri uzimali djevojke. I rika se pretvori u stravičan krik. Nestvaran sve krik, kao da ničeg nema osim tog krika koji se pomiješao s krikom djevojke, a zatim je ležao. U zrcalima su ležali minotauri, bijelo golo tijelo djevojke ležalo je i njegova se slika odražavala na zidovima. On je podignuo lijevu ruku djevojke, ruka je pala. Podignuo je desnu ruku djevojke, ruka je pala. Odasvuda su padale ruke. Djevojka je ostala nepomična. Sve djevojke ostale su nepomične. Okrenuo je rogovima jednom, dva put, više puta. Djevojka se nije pomaknula. Nijedna se djevojka nije pomaknula. Podignuo se. Pogledao oko sebe. Svuda uokolo stajali su minotauri i gledali oko sebe. Svuda uokolo ležala su im do nogu bijela djevojačka tijela. Sagnuo se, podignuo djevojku, rikao. Jadao se. Dignuo djevojku prema mračnom nebu. Svuda uokolo sagibali su se minotauri, dizali djevojka, rikali, jadali se. Dizali djevojke prema mračnom nebu. Zatim je djevojku položio između staklenih zidova, legao k njoj i zaspao. A s njim i svi minotauri, ispruženi na tlu prekrivenom bijelim, golim djevojačkim tijelima. On je spavao i sanjao o djevojci crne kose i velikih očiju, jurio za njom, igrao se s njom, grabio je k sebi, volio i volio, je svojim mahanjem njegovu gubicu i u nešto pored njega uranjalo svoj goli žučkasto mijeli vrat s malom glavom, crvenim očima i neobično savijenim snažnim kljunom. Na zidovima se čučurio tust gusti šperija, vratova, očiju, kljunova, a nad njime se sve pretvorilo u samo kruženje, zamračujući zoru što je počela svitati, pa strmoglavu slijetalo, uranjalo, trgalo, paslo, bezobzirno pustošilo, čeprkalo, proždiralo, kriještalo, odlijetalo, dolijetalo, sunovraćalo se i zrcalilo u spuštanju i tizanju, dok on i pojmiti nije mogao zašto se sve to strmoglavlje uranja, zašto trga i razdire, diže se i kruži uokolo, toliko je bio okružen i zatravljen lepršanjem i zamasima krila, a kad je sve to, vrtložeći se sve više i više, bez traga nestalo u prejasnom ništavilu sad blistavoga neba, kroz staklene zidove zasjelo je sunce. I kao užarenim žigom u mozak mu utisnulo svoju sliku, sliku silnog kola koje se okreće i okreće, i ognjeni snop na nebu prometne se u znamen srdžbe sunčeve zbog poroka kćeri Pasifaje koja rodi biće koje je uvreda za bogove i prokletstvo za ljude i samo bilo prokleto, ne postavši ni bog, ni čovjek, ni životinja, već samo minotaur, bezgrešan i nevin, kriv i grešan ujedno. Vidio je neizmjerno uzvitlano kolo. Zatvorio je oči, nije ih otvarao, a ipak ga je vidio. To kolo prokletstva koje se spustilo na njega, kotač njegove sudbine, kotač njegova rođenja i kotač njegove smrti, kotač što je gorio u njegovome mozgu, a on nije znao što je to prokletstvo, sudbina, rođenje i smrt. Vidio je kotač koji se kovitlao iznad njega, kotač za koji je krvotokom svojim bio vezan, pa ležeći tako spržen suncem i njegovim svjetlom koje se zrcalilo u nedogled, spazio je nejasno u nekoj sjeni jednu nogu koja je nalikovala njegovoj. On je pomislio da je to djevojka, da se opet pokrenula i htio se poigrati s njom. Dignuo je glavu i sad ugledao dvije noge koje su uzmaknule. Pred njim je stajalo biće nalik djevojci, no koje opet nije bilo djevojka. Biće koje u lijevoj ruci držalo grtač savu dronjcima, a u desnoj mač. A Minotaur nije znao ni što je to grtač, ni što je to mač. Znao je samo jer u zasljepljujućem svjetlu sunca zidovi više nisu odražavali nikakvu sliku da su ga Minotauri i djevojke napustili. A i djevojka koju je uzeo i volio sigurno je prestala biti nepomična i otišla jer je to više nije bilo tu. Izbačen je bio iz svog svijeta Minotaura. Sam s tim bićem koje promatrajući ga uzmicalo, zastalo, pošlo ususret i opet uzmaknulo. Minotaur mu se približavao pun dobrohotnosti i ne imavši nikakvoga pojma kojem bi označio taj osjećaj drugačiji od onog prema djevojci, manje žestok, manje požudan. Veselio se što će se s njim igrati po hodnicima, loviti se. Možda će ga biće odvesti k drugim minotaurima, k drugim djevojkama, k bićima koja su kao i ovo novo biće. Samo se s njim morao pažljivije ponašati, nježnije, da ne postane nepokretno. Minotaur veselo zasupče, a kad je biće ponovno zamahnulo ogrtačem, počeo je plesati. Ispred zidova što su blistali u sunčevu svjetlu, pomicalo se to dvoje poput sjena, Minotaur u plesu, u skoku, plješući rukama, zatim opet hitro topčući i biće mašući svojom krpom, primičući se i uzmičući, iznova i iznova nasučući mačem koji je donijelo u labirint kriomice ispod ogrtača, da bi ubilo Minotaura. A sada se stojeći pred njime i vidjevši njegovu bezazlenost, stidjelo. Minotaur ga plešući obigra, obiđe ga plješući i topčući. Izražavao je plesom svoju radost što nije više sam. Plesao je svoju nadu da će sresti druge minotaure, djevojke, bića jednaka ovom s kojim je sad plesao. U plesu je zaboravio sunce, prokletstvo je zaboravio plešući. Sad bi bio samo još vedrina, ljubaznost, lakoća, nježnost. On je plesao dok je biće vrebalo i skakalo oko njega. A kada se sunce spusti, sa sunčevim tisućstrukim odrazom postanu vidljivi i odrazi obojice. Minotaur je plesao, sretan što je pronašao minotaura i nova bića. Uskoro bi valjda našao i djevojku koju je uzeo i volio, koja je postala nepomična, a zatim otišla, a i druge djevojke koje su minotauri uzeli i voljeli, koje su postale nepomične, a zatim otišle. Minotauri biće plesali su prilazeći jedan drugome, plesali su odvajajući se jedan od drugoga, slike u zrcalima susretale su se i pokrivale i prolazile jedne kroz druge. Svud uokolo jedan je minotaur plešući obigravao, okretao se oko sebe sama, svud uokolo jedan je mladić skakao naprijed i natrag, gipko, zatim vretenasto, pa onda čekao ne bi li nasrnuo. A kada je sunce zašlo iza labirinta i zidovi zasjeli tamnim rumenilom, nasrnuo je, odskočio, oslonio se o zid i netremice gledao minotaura. Ovaj je učinio još nekoliko plesnih koraka s mačem u grudima, zastao, izvukao desnom rukom mač, promatrao ga začuđeno, podignuo lijevu ruku prema grudima iz kojih je istjecalo nešto crno, snažno odbacio mač. Mač je otklizio po podu, desnu ruku pritisnuo je o grudi, zateturao. Posačući tako činilo se, pošao bi nekud. Zatim je opet nepomično stajao. Bio je zbunjen. Nije shvaćao što mu je to obojilo ruke, nije shvaćao ni bol koja je bjesnila u njegovim grudima. Samo je osjećao da ga to biće koje mu je skokom prišlo i nešto mu zarilo u grudi nije voljelo kao što su ga prije voljeli svi, minotauri, djevojka i djevojke, i osjetivši to postao je nepovjerljiv. Tim više što nije znao misliti, pa mu se u duhu sve odbijalo u slikama, ne u pojmovima, kao da je osjećao pomoć u neke vrsti slikovnog pisma. Možda ga djevojka uopće nije voljela. Možda ni ostale djevojke nisu voljele minotaura, zato su se i pretvarale da su nepomične, zato su i otišle. Možda su pripadale novom biću koje je izgledalo slično djevojci, a ipak drugačije, s tijelom gotovo jednako snažnim kao i njegovo, biću koje je skočilo na njega kao što su druga nova bića skočila na minotaure koji su sada kao i on pritiskali ruke o prsa iz kojih je istjecalo nešto crno. A kad se pojavilo šest drugih djevojaka i šest drugih mladića koji su jedni drugima pružali ruke tako da je u zrcalima izgledalo kako se niz ti koji tumaraju lijevo i desno ne prekida, nego se u svijetlu veličanstvene večeri podostručuje, učetverostručuje i umnogostručuje, i kad su pronašli onog svoga naslonjenoga na zid koji se nadao da će minotaur konačno skončati, učini se čovjeku biku, učinilo bi mu se samo da je imao pojam o tome kako se čitavo čovječanstvo unutra sjatilo da ga uništi. Ščučurio se, osjećao se ugroženim, a da se ne boji, on svome strahu suprotstavi ponos. Ponos što je Minotaur. A sve ono što nije bilo Minotaur, bilo je njegov neprijatelj. Samo su Minotauri imali pravo biti u labirintu, u svijetu izvan kojega za njega nije bilo drugog svijeta. I tek kao proplamsa javi mu se u sjećanju nejasna slutnja one topline krava iz staje gdje je odrastao. Preplavi ga mržnja. Ona mržnja koju životinja gaji prema čovjeku, koji životinju pripitomljava, zlorabi, lovi, kolje i jede. Pra mržnja koja tinja u svakoj životinji. Njegove oči ispune se bijesom. Iz usta mu navre pjena. Te kako se mladić odvoji od zida, jer je Minotaurovo prigibanje, uvjeren da ga je smrtno ranio, pogrešno protumačio kao njegovo umiranje, i kako su sad ljudi, djevojke i mladići, oko pognutoga, ne primijetivši njegov bijes, stvorili krug i likovali, pa zaplesali u divljem kolu kao da su spašeni, sve uže stežući vriskavi krug, sve opasniji u noći što se spuštala, Minotaur je zakolutao očima, frknuo, još dublje se prignuo, napeo mišiće i skočio uvis, pritrčao, na rogove nabio djevojku i s njom nestao u labirintu, neprestano je bacajući uvis. Zatim vraćajući se i kipteći od bijesa rogova zamrljani krvlju, zatekao je ljude tijesno zbijene u neprepoznatljivo klupko, dok se iznad njih na zidove već spustila gladna pernata džungla, tamno klupko iznad tamnog klupka, vrzino kolo čije se graktanje, cičanje, promukla drnjava i gakanje miješalo s ljudskim urlicima straha. Mjesec se dizao negdje iza labirinta, a noć se rasvjetljavala tek malko obojena utonulim suncem. Minotaur je napao. Rogove zabijao u mekan metež bijelih tijela, probio se krozanj, pa ponovno nasrnuo, okretao se i okretao, toptao i desno i lijevo gazio, na rogove nabijao, komadao i udarao, parao, a oko njega se rušilo, paralo, lomilo, drobilo, trgalo, mljackalo i drečeće i urličuće ljudsko klupko, u kojem je Minotaur bjesnio, bi obavijeno zbijenim i gustim lepetom kriještavih strvinana. Sup bradan, sup smetlaš, kukmasti sup kraljevski sup, sup kopač, bijeloglavi sup, ušati sup, obloglavi sup, crni sup, kondor i urubu hvatali su, proždirali i iznova se spuštali, zaliječući se neprestano, pobnješnjili je čovjek bik sred ljudskog meteža i kovitlanja, čupao udove, ispijao krvi, lomio kosti, kopao po trbusima, premetao po ženskim utrobama, sve dok se kuštrav oblak krila, perja, vratova, kljunova, čaporaka i kanđi nije razišao na mjesečini. Minotaur je bio sam. Mladići i djevojke, poskakujući još do malo prije oko njega, sakriše mu zidove, te ga ovi više nisu mogli odražavati, pa se Minotaur osjećao ostavljen na cjedilu i izdan od drugih Minotaura. Sad je opet zaslijepljen mjesecom, na studenim zidovima ugledao svoje odraze kao crne sjene koje su ulazile jedne u druge i izrastale u labirint sjena unutar labirinta. Podignuo je ruke, zaprijetio pesnicama, vitlom njima. S njime su ruke podignuli njegovi odrazi, prijetili pesnicama i vitlali njima, a to tako poveća njegov bijes da se pognute bikomske glave na sunce baci prema prvoj sjeni. Odbio se natrag, zurio gnjevnim rumenim bikovskim očima prema svom odrazu, koji je jednako zurio u njega gnjevnim rumenim bikovskim očima. Urezao je sebi u srce lice izdajnika prekriveno krznom. Široko čelo zaraslo u zamršenu kudrovu kosu, kratke savijene rogove, blago spuštenu liniju nosa, vlažnu gubicu, dugi, plavkasto crveni jezik, pužući mu se prikrao i udario desnom pesnicom, odraz s lijevom, Obje se pesnice susretoše, zatim uslijedi nova izmjena udaraca s istim rezultatom, na što on udari objema pesnicama, odraz također, tako da je na posljedku minotaur udarao i udarao, bubnjao i bubnjao o zid. Bubnjao je izražavajući svoj bijes, svoju požudu za razaranjem, bubnjao je svoju želju za ubijanjem, svoj strah, svoju pobunu, bubnjao je potvrđujući sebe sama, no na jednom je spazio da je to biće koje pred njime, koje je bilo poput njega, a opet i njegov izdajnik, jer je bilo drugo biće, jer je sve bilo njegov neprijatelj, neuhvatljivo i da ga se ne može napasti. Zaprepašten je bio, ujedno i znatiželjan. Ustukne. Njegov odraz isto tako. I malo pomalo postane mu jasno da se nalazi nasuprot sebi samome. Pokušao je pobjeći, no kamo god bi se okrenuo, uvijek je stajao nasuprot sebe sama i bio zazidan samim sobom. Svuda uokolo bio je on sam. Sam je bio beskrajan i još labirintom odražavan u beskraj. Osjetio je da ne postoje mnogi minotauri, nego samo jedan. I da postoji samo jedno takvo biće kakvo je i samo bilo, te da prije njega nema drugoga, kao što ni nakon njega nema drugog, da je bio jedan on i jedini, kako isključeni, tako i zatvoreni, da zbog njega labirint i postoji, a i to tek zato jer je rođen, jer bića poput njega nije smjelo biti, a zbog međe koja dijeli životinju i čovjeka, čovjeka i Boga, e da svijet i ostane takav kakav je i da ne postane labirint vrativši se kaosu iz kojega je nastao. I čim to osjeti kao osjećanje bez shvaćanja, kao prosvjetljenje bez spoznaje, ne onako kako ljudi pojmovima uviđaju slične stvari, već onako kako to uviđaju minotauri, dakle slikama i osjećajima, minotaur se slomi. Pa ležeći tako, u klupko savijen, kao što bi savijen i u pasifajinu tijelu, sanjao je da je čovjek. Sanjao je o govoru, sanjao o osjećaju bratstva, sanjao o prijateljstvu, o zaštićenosti, okrilju, sanjao je o ljubavi, bliskosti i o toplini i istodobno je sanjajući znao da je neman, da mu nikada neće pripadati govor, osjećanje bratstva, niti prijateljstvo, niti ljubav, ni blizina, a niti toplina. Sanjao je baš onako kao što i ljudi sanjaju o bogovima, čovjek s čovječom žalošću, a minotaur sa životinjskom. Takvoga ga usnulog
2: pronađe i Ariadna. Došla je plešući sa svojim klupkom vune, pa ga ispustila da joj se odmota. I plešući mu, skoro nježno, kraj crvene niti, omotala oko rogova. Zatim je plešući otišla, slijedeći nit. A kad svane zora, sva onakva, kao da je od čistog stakla, i minotaur se probudi. U nebrojenim mu se odrazima spazi približavao
1: minotaur.
0: To je njegov
1: odraz,
0: pomislio je najprije minotaur, još uvijek ne shvaćajući što je to slika u zrcalu, no zatim je shvatio.
1: Drugi minotaur
0: prilazio mu je dok je on još ležao na podu. To ga je zbunilo. Minotaur se digao, ne primitivši da je kraj crvene vunene niti omotan oko njegovih rogova. Drugi minotaur prišao je bliže. Minotaur ispruži obje ruke u vis, drugi jednako tako, ali minotaur je sada postao oprezan, onaj drugi mogao je biti njegov
1: odraz.
0: No tada mu se opet učini kao da taj drugi nije
1: istovremeno
0: s njime ispružio svoje ruke. Odrazi u zrcalu činili su inače sve istodobno, ali on se mogao i prevariti jer su oba bila odražena, a onaj drugi je sad zastao. Minotaur napravi plesni korak. Odrazi u zrcalima također. Do sad su mnogi plesali u zakašnjenju. Minotaur je pokušao misliti. Pomaknuo je mali prst desne ruke. Oštro pogledao. Pomaknuo prst još jedan put. Drugi je pomaknuo mali prst desne ruke. To je Minotaura uznemirilo. Bio je nesiguran. Drugi je izgleda pomaknuo mali prst krive ruke. Drugi Minotaur stajao je tik pred njime. Ali to je mogao biti odraz drugog Minotaura ili odraz njegova vlastitog odraza. Možda se čak ni mišljenjem nije moglo postići ništa. Drugi je, ako ga je uopće i bilo, imao istu glavu i isto tijelo kao i on. Minotaur je pomaknuo desnu ruku. Sad je drugi pomaknuo lijevu ruku, skoro istodobno, ali možda i uistinu istodobno. I kako je Minotaur mozgao svim tim mogućnostima, najednom je spazio da na tijelu drugog Minotaura ili na tijelu zrcalnog odraza drugog Minotaura oslabinama visi nešto krzneno. Nekakav predmet koji Minotaur, ne znajući što je to, nije prepoznavao, no koji mu je dokazao da stoji nasuprot drugom Minotauru ili nasuprot njegovu odrazu u zrcalu. Minotaur je kriknuo, mada to bijaše više rika nego krik, izduženo zavijanje i cvilež zbog radosti što više nije bio jedan i jedini, onaj u isti mah isključeni, zatvoreni, što postoji i drugi Minotaur, ne samo njegovo ja, već jedno ti. Minotaur je počeo plesati. Plesao je ples bratskog osjećanja, ples prijateljstva, ples zaštićenosti i okrilja, ples ljubavi, ples bliskosti, ples topline. Plesao je ples svoje sreće, plesao je svoju dvosamost, plesao je svoje izbavljenje i propast labirinta. Plesao je što će zemlja grmeći progutati njegove zidove i zrcala. Plesao je prijateljstvo između Minotaura, životinja, ljudi i bogova. Plesao s crvenom vunenom niti omotanom oko rogova, plesao oko drugog Minotaura koji je zategnuo crvenu vunenu nit, izvukao bodež iz krznenih korica, a da to Minotaur nije primijetio. A kad se Minotaur bacio u raširene ruke drugoga, uzdajući se kako je našao prijatelja i biće kao što je i on, kad su se njegovi odrazi bacili u naručja odraza onog drugoga, taj drugi je udario. I njegovi odrazi udariše. Taj drugi je s takvom sigurnošću zario bodež u leđa da je Minotaur već bio mrtav kad je pao na tlo.
2: Teze je skinuo s lica bikovsku masku i svi njegovi odrazi skinuše s lica bikovske maske. Namotao je crvenu vunenu nit i nestao iz labirinta. Svi njegovi odrazi namotaše crvene vunene niti i nestadoše iz labirinta, koji je sad u nedogled odražavao samo mrku Minotaurovu lešinu.
0: Tada, prije no što je došlo sunce, došle su ptice.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u Lamanšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni, kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u Lamanšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sastanak na vrhu G7 danas završava raspravama o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Očekuje se da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru, te zajednički nastup G7 prema mogućim budućim mirovnim pregovorima o Ukrajini s Vladimirom Putinom, dvijema temama koje su dominirale jučerašnjim razgovorima. Danja Dubravac.
1: Memorandum o razumijevanju s Iranom trebao bi biti potpisan u petak u Birkenstocku. Omogućit će potpuno otvaranje Hormuzskog tjesnaca, ali i velike dobitke za Iran. Prema pisanju Al Arabije i Reutersa, Tehran će odmah poslije potpisivanja moći prodavati svoju naftu, a osnovat će se i Međunarodni privatni investicijski fond za obnovu vrijedan 300 milijardi dolara, za koje je nekoliko zaljevskih, azijskih i južnoameričkih korporacija već osiguralo polovicu svote. Predsjednik Donald Trump kaže da će memorandum poslati Kongresu na odobrenje.
2: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
1: Predsjednici država i vlada G7 obvezali su se osigurati Kijevu dodatne kapacitete protuzračne obrane, a već dulje nastoje uvjeriti Trumpa da se ponovno angažira u mirovnom procesu. Poslije sastanka s Trumpom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio:
3: Razgovarali smo o bojnom polju, o potencijalnim pregovorima s Rusima, o napadima srednjeg i dugog dometa, o ruskim gubicima, gospodarstvu i slično. Dobre su vijesti ponajprije da Putin mora prekinuti rat i svi čelnici i predsjednici Europske unije složni su da Rusija ne pobjeđuje, da gubi puno ljudi i da što prije mora postići dogovor.
1: Trump je rekao da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom i da će on učiniti sve što može da završi rat.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na trominutnoj sjednici potvrdio je listu od 16 kandidata za izbor tri ustavna suca. Od prošle se sjednice još javio Marko Bonifačić, no njegova je kandidatura nepravovaljana. Javni razgovori obavljat će se sljedeći tjedan. Predsjednik odbora Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Htio bih vas obavijestiti o održavanju javnih razgovora s kandidatima. Tako bi imali evo sjednicu utorak 23. lipnja i srijedu 24. lipnja. A ovakav bi bio raspored kandidata, odnosno razgovora s kandidatima. Utorak 23. lipnja od 13 sati, Aljinović Nevena, Genzić Horvat Branka, Horvat Vuković Ana, Ivanjek Davorin i Jug Jadranko. Srijeda 24. lipnja od 9.30, Klarić Mirko, Matijašec Željko, Mikecin Mišetić Milo, Mittermeier Oliver i Pajelić Željko, i nakon toga bi imali pauzu i nastavili bi u 13.30 s kandidatima Petrašević Tunjica, Rešetar Branka, Silanec Goran, Stipišić Ljiljana, Sučević Mladen i Vinković Mario.
0: Prvi put u ulozi predsjednice Vrhovnog suda, tri tjedna nakon prisege, Mirta Matić došla je pred saborske zastupnike. Odboru za pravosuđe predstavila je izvješće o stanju sudske vlasti u prošloj godini. To je izvješće sastavila njezina prethodnica, koja je vodila Vrhovni sud više od godinu dana nakon smrti Radovana Dobronića. No sjednica je trajala čak 3 sata, jer iako samo izvješće nije bilo sporno, za neke zastupnike sporna bila upravo ona i ono što se događalo prije njezina izbora. Predsjednik odbora za pravosuđe, Mostovac Nikola Grmoja, pa odgovori predsjednice Vrhovnog suda.
5: Jeste li svjesni u biti kako je ovaj vaš odlazak na razgovor premijeru Plenkoviću, dakle uoči vaše službene kandidature, utjecao na percepciju neovisnosti pravosuđa, jer predsjednik vlade nije bilo kakav faktor u ovom odlučivanju, dakle o vašem imenovanju odlučuje Hrvatski sabor.
6: Ja sam to išla u trenutku kada nisam bila predsjednica Vrhovnog suda, ja sam sada imenovana, tako da vam ne mogu davati obrazlaganje na tu temu.
5: Što ćete poduzeti ako dobijete dokaze da je neki sudac neovlašteno otkrivao informacije iz tajnih istraga?
6: Postupit ću po proceduri. Čekat ću da mu sud odluči ako ga tereti, ako je optuženi, ili ću ga pustiti da bude svjedok, da može svoj svjedočki. Tako ću.
0: Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, a prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
2: Vijesti.
0: Domovinski pokret danas će službeno predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najavio je to saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, dok je zastupnik bošnjačke manjine Armin Hodžić prema takvoj inicijativi vrlo skeptičan.
7: Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. Ovo nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije.
8: Mislim da je to nerealno i da ne pridonosi jednoj atmosferi koja je potrebna u Bosni i Hercegovini da bi ljudi mogli postići dogovore oko otvorenih pitanja. Prema tome, mislim da ta njihova inicijativa ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
0: HDZ je proslavio 37. obljetnicu osnutka. Nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog odbora, vodstvo stranke tradicionalno se okupilo na stadionu nogometnog kluba Jarun, gdje je odigrana nogometna utakmica HDZ Veterani Jarun. Prije utakmice premijer Andrej Plenković komentirao je deklaraciju Domovinskog pokreta.
9: Uvažavamo sve partnere, uvažavamo njihove ideje. Međutim, koji je temeljni cilj HDZ-a bio u startu? Bila je hrvatska suverenost. Suverenost su vam državni teritorij, narod i demokratska vlast. Sva ta tri cilja ostvario HDZ. Konsolidirao ga. Nema suverenističkije stranke od HDZ-a na hrvatskoj političkoj sceni. Ovi koji bi htjeli biti suverenistički i od nas će nas optužiti da smo mi neki europejci ili, ne daj Bože, da mi provodimo nečiju tuđu politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. To su perfidne podvale.
2: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
10: Manje od 22 sata dijele nas od prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Igrači su odradili posljednji trening uoči utakmice s Englezima. Izbornik Zlatko Dalić.
11: Ovo je ipak prvo kolo, prva utakmica, vrlo važna, vrlo bitna za nas. Način kako ćemo startati. Čeka nas jaka engleska, fantastična reprezentacija koja ima veliki izbor igrača, najskuplju ligu na svijetu i za nas je jedan veliki test, jedan veliki izazov i idemo pokušati praviti dobar rezultat. To želimo u prvoj utakmici jer ta utakmica prva je najvažnija.
10: Francuska je prvenstvo otvorila pobjedom protiv Senegala 3-1. Dvostruki strijelac bio je Mbappé, jedan je gol dao Barcola,

0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab, na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u La Manšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u La Manšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanaka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta, na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Birkenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja, rekao je Trump. Nakon njega čućemo i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija.
1: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata Hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
0: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske. Vatreni su odradili završni trening uoči večerašnjeg ogleda, o kojem tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa kaže.
3: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda, uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. O unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
4: Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter. Uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u Lamanšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u Lamanšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanaka G7 u francuskom